0: שלום ושבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני פה בשידור ישיר. שלום למור נגד ולנדב ישראלי הטכנאי, לכל המאזינים שנמצאים איתנו פה, כי פה אתם יודעים, אין פוליטיקה ואין אקטואליה ואין ימין ואין שמאל. בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים, שרים, שותים, עושים קניות וגם עושים כמה דברים טובים שגורמים לכסף שלכם להרוויח, ואני שמח על זה. אני שמח על ההזדמנות שניתנת לי כל יום מחדש לבוא, ובכל שבוע מחדש להריח את החברות הכי גדולות בתחומם במשק, ואין יותר כיף מזה. אנחנו עם המוסיקה, עם האוכל, עם הקווים הפתוחים, עם הפרסים, ובעיקר בעיקר עם המון אהבת השם והאדם. לפני שהגענו לאולפן אנחנו תפילין בחמש, נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, וזה יקרה בחמש. חוץ מזה נחגוג יום הולדת לקרקעות ישראל, ומיד באולפן שלי בני לחמי שהיקר, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, יסביר איך חוגגים בקרקעות ישראל 20 שנה יום הולדת עם מבצע גדול מאוד שכבר מיד יצא לדרך בכוכבית 8486. תרשמו את המספר של קרקעות ישראל, אתם מכירים אותם, הם שנים מפרסמים גם כאן ברדיו לב המדינה ובכלל ברשתות, וכשקרקעות ישראל חוגגים 20 שנה יום הולדת, זה לא סתם שבוע. בני לחמיש באולפן שלי. שלום בני, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, הרבה זמן
1: טוב,
0: לא התראינו.
1: ערב טוב אליקו, נכון, המון זמן, באמת.
0: חוץ מזה שאנחנו עוקבים אחד אחרי השני ברשתות, אתם רואים אותי, אני רואה אתכם, אבל יש לנו היסטוריה ארוכה.
1: יש לנו היסטוריה ארוכה, ו-20 שנות פעילות של קרקעות ישראל, זה דבר שהוא גדול. הוא מאוד. גדול גם לאותם מאזינים, שחברה קיימת כל כך הרבה שנים, ופועלת במסירות למען הלקוחות שלה כחברה יזמית, והמון המון המון פרויקטים שכבר קרו, חלקם אתה מכיר,
0: חלקם היו פה,
1: אתה יודע,
0: פורסמו
1: והיו
0: פה.
1: ופורסמו פה. אנחנו רק השנה, בשנה וחצי האחרונה, קיבלנו כמעט 1,000 יחידות דיור בכמה וכמה מתחמים, בחדרה, בבנימינה. אנחנו עושים עכשיו טאבה ענקית בנוף כנרת של 1,500 יחידות.
0: וואו.
1: ועוד פרויקט ענק בבנימינה עם רכבת ישראל בשיתוף פעולה. כמובן שהפרויקט הכי גדול שלנו היום זה בבאר יעקב.
0: ובאר יעקב פעם הייתה מועצה, כבר הפכה לעיר, אנשים יודעים, אנשים כבר מבינים שלהשקיע בקרקעות זה משהו שהוא מסט, שהוא קורה.
1: הוא מסט, וזה נדלן, וזה נדלן שניתן להיכנס אליו יחסית בהשקעה נמוכה, והרווחים הם עצומים. ככל שאתה בעצם רוכש היום קרקע שהיא קרקע פרטית, ובמקרה שלנו זה קרקע שכבר נמצאת בתוכנית מאושרת
0: לבנייה,
1: אליקו, תוכנית מאושרת למגורים,
0: זה לא שמחכים,
1: לא לא לא לא לא לא, לא. זה בתמ"א 70, זה תוכנית מתאר שאושרה כבר על ידי הוועדה הארצית, זה תוכנית המטרו הגדולה, זה תוכנית שמסתרעת בעצם על 109 תחנות מטרו בכל גוש דן, והקרקע שלנו צמודה לתחנת המטרו העתידית בבאר יעקב.
0: וואלה.
1: מאושרת למגורים, יש כבר את השטח שמגדיר בדיוק כמה יחידות יהיו בכל אחד ואחד מהתאי שטח האלה.
0: אז בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, המאזינים שלי עוד לא שמעו ממך יורה את יריית הפתיחה, הקרקע בבאר יעקב לרגל יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בכוכבית 8486. מי שעכשיו מרים טלפון, כי אתה אמרת לפני שנכנסנו לאולפן שהמבצע הוא ל-20 המאזינים הראשונים, יש גם הטבה וגם בליון עצמי וגם תשלומים, ועשיתם חגיגה. אז קודם כל, איפה המשרדים של קרקעות ישראל? אנשים שמתקשרים, לאן הם יבואו?
1: קודם כל הם יכולים להגיע כבר עכשיו.
0: אופה,
1: עכשיו
0: אופה.
1: הצו... אומנם אני אצלך, אבל הצוות שלי, הצוות שלנו יושב בעצם כרגע במשרדים. יש לנו משרדים מדהימים בקומה 36 במגדלי לייף, זה מול קניון איילון.
0: אוקיי.
1: בבניינים החדשים של אשטרום, ואנחנו פתוחים עד 8-9 בערב, המשרד עובד מ-9 בבוקר עד 8-9 בערב, ניתן להגיע. ואנחנו החלטנו שלקראת יום ההולדת שלנו אנחנו ניתן מבצע מטורף שלא נראה כמותו. זה קרקע מאושרת, זה קרקע שכבר בטווח של השלוש, ארבע שנים האחרונות, הקרובות, ניתן לצאת להיתר. אנחנו החלטנו שאנחנו נותנים אפס הון עצמי. זאת אומרת, בלי מקדמה.
0: זאת אומרת, אנשים עכשיו מרימים טלפון לקרקעות ישראל, נכון. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אומרים שלום, אנחנו בלי הון עצמי, אנחנו רוצים לבוא למשרדים, כפי שאמרת, במגדלים, אנחנו רוצים לעשות אתכם דרינק 2, אנחנו רוצים לשמוע על העסקה, כמה הקרקע עולה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט שהוא כבר מאושר, תמ"א 70, זאת אומרת, אושר בממשלה שעליו הולכים להיבנות.
1: נכון.
0: הנדלן הזה אף פעם לא יורד, הוא רק עולה.
1: הנדלן הזה רק עולה, הרווח הצפוי בטווח של השלוש-ארבע שנים הקרובות הוא בין 300% ל-450%.
0: זה מלא.
1: וזה מספרים שאנחנו מכירים כבר ב-20 שנה שאנחנו פעילים.
0: זאת אומרת, מי שמתעסק בקרקעות, ואתם לא סתם קראתם לעצמכם קרקעות ישראל, כי אתם באמת כל הזמן שמים ידיים על קרקעות באזורים שונים, מסיימים עוברים הלאה.
1: נכון, ולא רק זה, אנחנו גם רוכשים פרויקטים גדולים. עצם העניין שאנחנו חברה יזמית, אנחנו לא חברת שיווק. אנחנו בעצמנו נשארים שותפים בקרקע בכמות יחסית גדולה. הפרויקטים שלנו הם פרויקטים גדולים, מדובר על מאות יחידות. זה לא דונם שתיים שיכולים להקנות, אתה יודע, 20-30 דירות. הפרויקט שלנו משתרע על 35 דונם, שזה אקוויוולנטי למעל 600 יחידות דיור. שבעצם אנחנו חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהעסקה עצמה, ומי שרוכש בעצם נכנס שותף איתנו לעסקה.
0: לחמיש, מי שעכשיו שומע את התוכנית ומצלצל, כוכבית 8486, תן לי את המבצע, נתן לך את הכבוד, הרי אני יודע אותו, הוא כתוב מולי. נתן לך את הכבוד להזניק את המבצע ולהזמין אותם אישית כמנכ״ל ובבעלים. קרקעות ישראל, וולקאם, הבמה שלך, אני בינתיים מכין לי.
1: אתה הוצאת את זה ממני.
0: נו, אז לך על זה.
1: כשהגעתי לאולפן, באת, אמרת לי, תשמע טוב, 20 שנה, יום הולדת, זה לא דבר טריוויאלי, זה לא מובן מאליו.
0: מי שיקנה קרקע צריך לקבל מתנה, מעשינים רגילים. מתנה,
1: אז אמרת לך, טוב, לא יודע, בואו ניתן להם בקבוק בלו, אני יודע, בוויסקי של...
0: לא ילך, לא ילך.
1: אמרת, לא ילך, לא ילך, לא ילך. אתה חייב לתת משהו...
0: משהו היסטרי.
1: משהו היסטרי, משהו היסטרי.
0: לכל הרוכשים השבוע, שירכשו את הקרקע בבאר יעקב, מיד גם תגיד את המחיר, תגיד את ההטבה, את כמות התשלומים, את כל מה שהעסקה הזאת יודעת לתת, פלוס מתנה למאזינים של התוכנית. לפני ככה. שאני משגר את איתי לוי, הישר ממנורה לכולם.
1: אז ככה, אז קודם כל, החל מ-259,000 שקל, ניתן לקנות יחידת קרקע שמקנה זכויות לדירה. כמובן, כמו שאמרנו, שזה בעצם המבצע האמיתי, זה 36 תשלומים ללא ריבית, אוקיי? אם וכאשר ישנם אנשים שיצטרכו פריסה קצת יותר ארוכה, אנחנו לא עובדים דרך בנקים או חברות מימון, אנחנו יודעים לתפור לכל אחד ואחד את החבילה שלו. אבל המבצע, המבצע, זה בעצם לא מבצע, זה מתנה.
0: זה מתנה, צ'ופה.
1: זה מתנה, אנחנו, לנו יש יום הולדת ואנחנו נותנים מתנה.
0: אוקיי.
1: אז המתנה שלנו רק למאזינים של אליקו. זה לא מתפרסם ברשתות, זה לא התפרסם ברשתות, זה רק מי שמרים עכשיו טלפון לכוכבית 8486 ואומר, אני, אליקו אמר לי להתקשר כרגע, מקבל.
0: בעת הקנייה של הקרקע.
1: בעת הקנייה של הקרקע, מותנה בכך שהוא קונה עד סוף השבוע הזה.
0: בוודאי.
1: אוקיי, יש לו את הזמן לבדוק, ללמוד, לקרוא. סוף שבוע זוגי באתונה במלון 5 כוכבים.
0: אימאלה. זאת אומרת, קניתם קרקע, עשיתם השקעה, וקיבלתם גם סוף שבוע זוגי באתונה, מלון 5 כוכבים. אני בטוח שאתם מבינים, אתם מבינים.
1: זה האוזו והבוזוקי וכל החגיגות.
0: מה שאתה אוהב, אתה בעצם שולח את הרוכשים של הקרקע בבאר יעקב.
1: נכון. אני חושב שאתם גם עושים עסקה נדלנית מטורפת, עסקה פיננסית מדהימה. ונהנים מסוף שבוע במלון מטורף, בלב אתונה.
0: איזה כיף.
1: כולל טיסות. וזה עלינו, על קרקעות ישראל. אנחנו בעלי היום הולדת ואנחנו מחלקים את המתנה.
0: חברים, אז אם אתם רוצים להשקיע עם קרקעות ישראל בכוכבית 8486, כוכבית 8486, אנחנו מדברים על קרקע שכבר מאושרת למגורים בבאר יעקב, החל מ-200...
1: 59,000
0: שקלים.
1: יחידת קרקע פרטית מאושרת. אני חוזר ואומר, אני רואה המון פרסומים ברשתות, שומע המון תשדירים במקומות כאלה ואחרים. מדובר על קרקע מאושרת למגורים בוועדה הארצית, שזה בעצם הרמה הכי גבוהה של האישור. זה גובר מקומי, זה גובר מחוזי, זה ועדה ארצית. הממשלה החליטה.
0: אוקיי,
1: קרקע מאושרת למגורים.
0: חברים, מישהי חג עכשיו לכוכבית 8486, אין יותר ברור מזה, קרקע בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי. בני לך משפו, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. הרבה זמן הוא לא בא לפה, אבל כשהוא בא, הוא מפציץ.
1: בדיוק.
0: קונים קרקע, מקבלים חופשה זוגית באתונה. הקרקע בבאר יעקב, חלקי 36 תשלומים, בליון עצמי. יושבת הקרקע על 259,000 שקלים. זאת העסקה. ה-259,000 שקלים האלה בעוד כמה שנים, בני לך מיש?
1: דירה תהיה שווה שם בין 2.5-3 מיליון שקל, כשעלויות הבנייה נעות באזור 1 מיליון שקל, אז אם אנחנו לוקחים עכשיו מחשבון...
0: כן, תן לי שאנשים ידעו.
1: ועושים חישוב מאוד פשוט, זה לפחות רווח על העון עצמי, שאין עון עצמי בעצם בעסקה, הוא כמיליון שקלים.
0: אימאלה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: טוב, כ-12,000 איש אתמול היו, קנו כרטיסים והגיעו במוצש למנורה בתל אביב. שמיטאי לוי פתח את סיבוב המנורות שלו, 360, הבמה באמצע, כולה מסביב. איתי לוי עשה משהו שלאורך שנים אף אחד לא עז לעשות, לסגור מתחם. הוא קרא לזה הסלון שלי והאורחים שלי, ודפק שם מתחם של ספות אימאלה, חצי כאלה, עיגולים כאלה, כמו ירח כזה, קיצור מתחם VIP של ה-VIP, עם השקעות, עם מלצרים, עם, ממש כאילו חתכו את האולם בצורה כזו שאפשר היה לשבת על הספות. אז זה שלא ישבנו ורק רקדנו, זה לא משנה, אבל היה מתחם שבו איתי לב הזמין את האנשים הקרובים שלו למתחם שבו הוא יודע שהם בסלון שלו, כך הוא הגדיר את זה, ואת האמת שזה הרגיש ככה. בתוך המתחם ססון שאולוב עם אמא שלו, שאתמול התאהבתי בהם סופית. תקשיבו, אמא של ססון שאולוב קודם כל נראית כמו אחותו, זה אחד. שתיים, הבחורה מלאה שמחת חיים. עכשיו אני מבין מאיפה הוא יצא כזה. רוקדים, שרים, שוטים, דרינקים, עפים באוויר, עד לרגע שפתאום אתה רואה ססון שאולוב קופץ מעל הגדרות ועולה עם איתי לוי, משהו שממש לא היה מתוכנן, לרקוד איתו ולשיר איתו. איתי לוי גם הריח את מור אבי, שכבר הייתה במנורה ב-50 במופע משלה, והיה פשוט מטורף, מטורף לראות אלבום שיוצא אחד לעשור, שכל כולו להיטים, ואתם בשיגעון עליו, מה זה אתם? גם אני, מהרגע שיצא אלבום של איתי לוי, שאין שמות בשירים, יש מספרים, ו-13 שירים, שכל אחד יותר רותח מהשני, ופשוט, לרגע היה איתי הניח את המיקרופון על הרצפה, פשוט עמד, הקהל שר, שאג את השירים, שאג את הלהיטים, אפילו הלהיטים שאיתם הוא התחיל לנוסטליות, כאילו, זה משהו שהוא באמת יד אלוהים בדבר הזה לגמרי, והצוות וההפקה וכל החבר'ה שמקיפים את איתי לוי אחד אחד, מאלדד מרחום והמנכ״ל ההוא, ואני לא רוצה להגיד שמות, לא שכח מישהו חס ושלום ויהיה בלגן, אבל מוקף באנשים טובים והווייבים טובים והאנרגיות טובות, והשתבח שמו והכל בהשגחה עליונה. איתי לוי, אני פגשתי אותו בסוף הערב, נפגשנו לפני, נפגשנו אחרי, וזו הייתה, זה היה הסיכום של הערב.
4: חברים, הגיע הזמן לעשות סיכום. אם בכלל אפשר לסכם את מה שהלך היום, אפשר לסכם את מה שהלך בכלל?
5: עוד עולה שם כיתוב.
4: לגמרי עוד עולה שם כיתוב. אין דברים כאלה, תקשיב, זה היה פנומנלי. פעם בעשור, פעם בעשור וחצי, יוצא אלבום שכל שיר של רבי עין הרב בן פורת יוצא טיל. וזה פשוט, לראות אותך, זה פשוט היה כיף, היה חלום, אני חושב שהקהל פה קיבל שעתיים פלוס לתת.
5: שעתיים פלוס, כן.
4: שעתיים פלוס.
5: נזכיר לעשות, להגדיר ולהצליח.
4: לגמרי. אתה, אני אוהב אותך, נורא חיים שלך. גם כהן וגם לוי, מה אתם רוצים? רק ברכות, רק
5: לשם. עוד
4: לשם. אז כחוטפילין ופרק צדיקה לבתהילים.
5: תודה.

מזל טוב לאריאל אשר שחוגג ארבע, יום הולדת שמח מאמריו, האהוב שלנו אמריו.

0: כן, ערב ים תיכוני, בחסות קרקעות ישראל. מי שירים אליהם טלפון, כוכבית 8486, בני לחמיש, המנכ״ל והבעלים, מציע לכם קרקע שאיתה תעשו את המיליון הראשון שלכם. קרקע בבאר יעקב, גבירותיי ורבותיי, בלי הון עצמי, 36 תשלומים, חופשה באתונה, זוגית, עם אלונים טיסות, הכל על חשבון קרקעות ישראל, רגל יום ההולדת ה-20, מי שיחייג אליהם, כוכבית 8486, יזכה לחגיגה הזו של הקרקע בבאר יעקב. ובני לחמי, שאני רוצה לשאול אותך, מתוך ההיכרות שלך עם העסקה, עם עסקאות שבוצעו ב-20 שנה האחרונות של קרקעות ישראל שקיימים, למי העסקה הזו מתאימה? מי הם האנשים שחייבים רגע לחשוב איך הם הופכים את ה-259,000 שקלים שלהם למיליון שקל? למי העסקה מתאימה?
1: קודם כל, העסקה הזאת מתאימה לכולם. העסקה הזאת מתאימה לאנשים גם שרוצים להשקיע בשוק ההון, ומצפים לעשות רווחים נעים בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, כך שאנחנו גם מצאנו לזה פתרון. אתה בעצם נשאר בשוק ההון, משאיר את הכסף שלך בשוק ההון, ויכול להיכנס לעסקת נדלן ולבנות סוג של תוכנית חיסכון. במשך 3 שנים לשלם כל פעם חלק, ובעצם לייצר לעצמך נדלן, שבסופו של יום יניב תשואה מאוד גדולה של, כמו שאמרנו, בין 300% ל-450%, וגם פותח לך דרך לדירה בעתיד. אתה יודע, אליקו,
0: אני רוצה רגע שתסביר את זה, אני רוצה רגע שתסביר את זה רגע. כי אתה אומר לאנשים, עכשיו תקשרו אלינו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, איתנו אתם מגיעים לדירה. אתם כאילו קונים, אתם בצד הראשון שלכם, אתם קונים קרקע בבאר יעקב שמאושרת למגורים, עברה את כל האישורים, הממשלה החליטה ואי אפשר להתווכח עם זה. אנשים מתקשרים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, באים לקרקעות ישראל. בהתחלה הם שמים כסף על קרקע, אבל בעוד כמה שנים הם מוצאים את עצמם עם דירה.
1: הם בעצם...
0: עושים את הדרך לבית.
1: הם בעצם בונים לעצמם תוכנית חיסכון, הם לא שמים כסף על קרקע, כי יש פה פריסה יחסית ארוכה, וגם אנחנו לא גובים מהם ריביות.
0: זה מדהים.
1: וכן, הם פותחים פתח לדירה. עכשיו, אתה יודע, אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים שלך ששומע אותנו כרגע, זה אנשים שיכול להיות שגם אין להם דירה כרגע.
0: אוקיי.
1: החוק אומר שדירה ראשונה, עד 140 מטר, פטורים מהיטל השבחה.
0: אוקיי.
1: כך שיש פה רווח נוסף של כמה מאות אלפי שקלים.
0: וואלה.
1: יש פה עניין של מס רכישה, לא משלמים מס רכישה על דירה, משלמים מס רכישה רק על אותם 259,000 שקל, שזה סכום יחסית
0: סכום
1: מאוד
0: קטן,
1: גמור.
0: סכום קטן, יחסית לאותה דירה שקרו בהמשך.
1: כך שיש פה אין ספור רווחים מכל מיני כיוונים, יש לנו תוכנית עסקית
0: מסודרת,
1: שמי שמגיע בעצם עושים לו
0: פרזנטציה. אז רגע, בוא, מכיוון שזה יום הולדת שלכם, יום הולדת 20, ומכיוון שההטבה היא רק ל-20 אנשים, ולא תפתחו את זה יותר מדי, באתם לפה באמת עם כמות מוגבלת של הקרקעות ומבצע שהוא לא חוזר ולא יחזור ואף פעם לא היה בקרקעות ישראל. מי שרגע שם כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אתה מזמין אותו אישית, בני, לשבת איתך ולשבת עם היועצים של קרקעות ישראל, להסביר איך עושים את הדבר הזה.
1: עושים את הדבר הזה, אמנם זה נשמע אולי קצת מורכב, אבל זה מאוד פשוט.
0: יפה.
1: אנחנו נותנים גיבוי, אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין הכי גדולים בישראל, בעסקה הזאת אנחנו עובדים עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד המשרדים המובילים בתחום. שהוא בעצם גם מנהל את כל התהליך עד מפתח, עד תופס 4. יש ליווי משפטי, יש ליווי מקצועי, ליווי אדריכלי, ליווי שמאי לכל אורך הדרך.
0: אז בני,
1: אתה לא קונה קרקע, אתה נכנס לעסקה.
0: זהו, אני רוצה שאנשים יבינו, לא לעסקה, קונים פה קרקע, אלא קונים פה את
1: העסקה
0: לדירה.
1: עסקה לדירה, עסקה לתשואה, עסקה להשקעה. כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת. אני יכול להגיד לך מניסיון שיש לי,
0: כן.
1: בשנים האחרונות, ב-20 שנות ותק שיש לנו, הרבה אנשים רצו לעשות עסקת פליפ. אתה יודע, לבוא בזמנו, מכרנו עסקה, 200,000 שקל, בוא תקנה יחידת קרקע לדירה שבעוד 4-5 שנים תאושר, ולימים, כשאישרו את הקרקעות האלה, הם לא רצו למכור. הם לא רצו את הפליפ. הם החליטו שהם ממשיכים הלאה. כי הרווח היזמי מדירה בסופו של יום הוא כבר לא 300-400 אחוז, הוא מביא אותנו כמעט ל-1000 אחוז.
0: וואו.
1: כי אתה גם מרוויח את הרווח היזמי, מכיוון שאתה בעצם נכנס איתנו לשותפות, לתוך עסקה שאנחנו מובילים ומניעים אותה קדימה.
0: חברים, כוכבית 8486, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, כאן בלב המדינה, בערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ואנחנו חוזרים. בני לחמי, זה אתה בפרסומת?
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: חברים, כבר ביום חמישי ערכנו את התוכנית ל-4-7 במקום 4-6. אתם קולטים שיש לכם, אתם מפעילים לחץ, והלחץ הזה עובד. חברים, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, אני רוצה

0: 25% הנחה ולזמן מוגבל. חפשו בגוגל, אטלנטיקום, ותבינו, המשלוחים עד לבית. אני קיבלתי פרסים לחלק למאזינים. אז המאזין הראשון שיתקשר אליי ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל או תקבל סט של מצעי בית מלון 1.80 מטר. משהו מטורף, זה כאילו אימא לאימא לאימא לה. קיצור, סט של בית מלון של המצעים. בקיצור, תתקשרו אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, הראשון להתקשר ולעלות לשידור, יקבל את המתנה המהממת. החדשה של אטלנטיק הום, אין עליהם. תכנסו לאתר ותבינו על מה אני מדבר. בני לחמיש, נכון שיש מלא שיחות ומלא ברדק, כולם רוצים להגיע לדירה, אבל לא כולם יכולים לשים 2-3 מיליון שקל עכשיו לקנות בית. הם באים לקרקעות ישראל, באים לקרקעות ישראל, מצלצלים כוכבית 8486, כוכבית 8486, נכנסים איתכם לעסקה שהיא הצעד הראשון, ותכף אחרי השיר הבא אתה גם תסביר איך זה קורה, מהרגע שמתקשרים אליכם לקרקעות ישראל בעקבות יום הולדת 20, באתם עם עסקה שתוביל אותנו המאזינים בקצה בקצה לחלום של כל ישראלי. אני חושב שתהיה לו דירה משלו, ותהיה לו זכות לדירה.
1: חלום שמתגשם.
0: חלום שמתגשם במקרה הזה. במקרה אז חברים, מי שרוצה לדעת איך זה קורה ומה השלבים, ואיך זה קשור ליום הולדת, ואיך זה קשור לקרקע בבאר יעקב, ואיך זה קשור למתנת יום הולדת של קרקעות ישראל בכוכבית 8486, קניתם קרקע? עשיתם איתם את הדרך? התחלתם תהליך? תוסו לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות, הכל זוגי, on the house, מתנת קרקעות ישראל, לא סתם בני לך מי שהגיע לפה, המנכ״ל והבעלים של קרקעות ישראל, שחוגגים 20 שנים של הצלחות, ו-20 שנים של המון כסף שאנשים עושים ויעשו, ועושים איתם בזמן שאנחנו פה. אז הפעם העסקה בבאר יעקב, ותכף ניתן את כל הפרטים כדי שתהיו באמת מדויקים על הדבר ותגיעו לפגישה. אז בכוכבית 8486, אם זה מעניין אתכם, זה מדליק לכם את, את הנקודות האלה בראש, אתה אומר, רגע, אני חייב רגע להבין מה קורה בעסקה הזאת, צנצלו, כוכבית 8486, כוכבית 8486. ואתמול, איתי לוי ירח במנורה את מור אבי, שכבר, באמת, הדרך שלה היא כזאת מהממת, היא בחורה מהממת, עם שירים וואו. אז הנה אנחנו רוצים לנגן ולפרגן למור אבי, אם תאהב אותי ככה, בבקשה. אתמול במנורה זה היה פשוט כיף, כיף תענוג גדול לראות אותה על הבמה עם איתי לוי, ובחמישי היא הייתה לבד במנורה, והיא גם עושה דרך יפה, והנה בואו נפרגן לה.

0: חוגגים בשידור ישיר לקרקעות ישראל, יום הולדת 20, ואצלי באולפן המנכ״ל והבעלים בכבודו ובעצמו מר בני לחמיש, שמזמין אתכם להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, להבין איך אפשר להפוך את ה-259,000 שקלים בלי הון עצמי ב-36 תשלומים עם חופשה באתונה על חשבונם. אבל זה לא הסיפור, הסיפור זה מה בקצה, ובקצה אתם הופכים את הסכום הזה למיליון שקלים, ויש לכם גם זכות לדירה באותו פרויקט שיבנה, ואני רוצה להגיד לכם, הנה, תקשיבו לבני, הנה.
1: של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: אז כן, בזמן שאתם מתקשרים להירשם ובכוכבית 8486, כל השבוע אנחנו נחגוג לקרקעות ישראל את יום הולדת 20, וכל השבוע אנחנו נסביר ונסביר ונסביר ונסביר ונסביר את העסקה, עד שאתם תגידו, אני על המטוס, קניתי קרקע, אני בדרך לבית, אני בדרך למיליון, ואני עכשיו יוצא עם הבת זוג שלי או עם אשתי, אחרי שעשינו קנייה, יוצאים לחגוג יום הולדת עם משפחת קרקעות ישראל באתונה, כי יש לכם חופשה באתונה on the house. מיד בני לחמיש, המנכ״ל והבעלים, יסביר מרגע שאתם מתקשרים מה קורה. אבל כמו שאתם מכירים אותי, ואתם יודעים שמה שאני עובר בחיי האישיים, תמיד גם זה מגיע למיקרופון הזה. כי וואלה, כי אני חושב שאני לא שונה מכם, ואתם לא שונים ממני. אנחנו כולנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, כל אחד איפה שהוא עובד. יש לנו ילדים, אנחנו מגדלים אותם, אנחנו רוצים את הטוב ביותר בשבילם. ומגיע רגעים שאני בטוח שהורים עכשיו יזדהו איתי ממש. בני, אתה מקשיב?
3: אני כולי אוזן. אני נהנה לשמוע אותך.
0: ברגע שהילדים שלנו מקבלים צו גיוס לצה"ל, כמו כן. שזה רגע מרגש שמגיע כן, המכתב הזה
3: מאוד,
0: בדואר,
3: מאוד.
0: ואז הילדים, אתה יודע, מסתכלים, אתה אומר, אוקיי, כן. צו ראשון, בוא נה, מה קורה? הילדים צריכים להתגייס לצהל. אז השבוע, ברוך השם, השתבח שמו, זכיתי שהבן שלי מסיים וואו. את שנות השירות שלו בחיל האוויר, והשבוע, וואו. בעזרת השם, יש את הגזירת חוגר, וואו. והרמת כוסית, וכל הבלגן.
3: טוב, איזה יופי.
0: וזה מרגש ללאה, כי לפני רגע מאוד. רק התגייס.
3: מאוד מרגש.
0: עכשיו, אבל כמו שאנחנו יודעים במשפחות, יש עוד ילדים, וכולם כן. מקבלים זימונים למקומות כאלה ואחרים, ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, עכשיו, מרגע שמגיע זימון, סתם דוגמה, למקום כזה או אחר, ואז אתה אומר, רגע, איך אני עובר? זה אודישנים, והצבא בוחן אותי ובוחר אותי, ואני נורא רוצה להתקבל, ויש מלא מלא פחדים, ואנשים לא יודעים לאן לפנות ומה לעשות. ואני מצאתי בן אדם זהב, שהוא מנכ״ל, בדיוק כמוך, מנכ״ל של אקדמי 8200.
3: וואו.
0: כן, דין וואו. קורטיס, בחור משכמו ומעלה.
3: ענק.
0: ה-8200 אקדמי זה כאילו הבשורה וההכשרה הוותיקה ביותר בישראל כן. להכנת בני נוער, ואם אתם בני נוער, או אתם הורים לבני נוער שמקבלים זימון ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל, ה-8200, אנחנו שומעים על זה הרבה, 8200, אתה יודע, והשלוחות של 8200.
3: גאווה. ואתם,
0: זה גאווה, וזה אנשים שעשו פה
3: גאווה.
0: בזמן המלחמה, שמרו לנו על הילדים, שמרו לנו על המדינה, ועשו דברים, ו... אותם האנשים האלה שנמצאים ב-8200 אקדמי של דין קורטיס, מנכ״ל 8200 אקדמי, זה אנשים מוכשרים שמכשירים את הדור הצעיר שלנו להתקבל ליחידות ב-8200 או ליחידות המודיעין בצבא, ו-74% מהתלמידים שלהם מתקבלים לתפקידים הטכנולוגיים הכי גדולים וחשובים ויוקרתיים בצהל, וזה עשרות מחזורים ומעל 400 שעות של תרגול בפלטפורמות למידה מיוחדות, ואני פניתי אליהם, מצאתי את עצמי פונה אליהם, בקש עזרה. וזה, הם פשוט מיוחדים וייחודיים, מלווים כבר מגיל 15 ועד ליום הגיוס, צו ראשון ולפני הצו הראשון. אתם רוצים להגיע מוכנים למיונים הטכנולוגיים? רוצו על זה, זה לא סתם עוד קורס, וזה וואו. אז דין קורטיס, זכיתי להכיר אותך, ואני ביקשתי ממך לעלות לשידור, ולא אתה ביקשת ממני, כי אני חושב שאנשים אולי לא יודעים שאפשר להתכונן לדברים האלה, וחשוב שידעו. דין, ערב טוב לך.
4: ערב מעולה, אליקו, מה נשמע?
0: אני למדתי את העסק שלכם, את הסיפור.
4: אתה יכול כבר להתחיל לעבוד איתנו בכזאת רבה.
0: תראה, מי שמכיר אותי יודע, אני לא נח בלילה, ברגע שמישהו קרוב אליי מגיע ורוצה עזרה, אז אני גם אם צריך להעיר אותך בחצות, אני מעיר אותך בחצות, ומצפה שתענה לי, ואכן ענית לי, בוא נעת אלוף.
4: תודה רבה, תודה רבה על המילים החמות באמת. אז ככה, אני אספר לכם טיפ-טיפה ככה על, על ההכשרה שלנו, ממש, אתה יודע, אם נרד דריל דאון, אז 8200 אקדמי היא באמת ההכשרה הכי ותיקה בארץ להכנה למיונים ל-8200. אני יכול להגיד לך שאנחנו פועלים כבר שנים רבות במסגרת ההכנה לבני נוער להתקבל ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל, בדגש על 8200, חיל תקשוב ויחידות הסייבר השונות. אלפים רבים של חניכים כבר עברו אצלנו את ההכשרה והתקבלו ל-8200.
0: אתה יודע, כל זה מהמם הנתון הזה. ראיתי השבוע, הייתה כתבה בחדשות, שחבר'ה צעירים כבר, גילי 14 ו-15, מתעניינים בעולמות האלה, רוצים להגיע מוכנים ומתעקשים לעשות את הדרך הזאת, וטוב שאתם קיימים, האקדמי 8200, זה פשוט גאונות הסיפור הזה, ההכנה.
4: תודה, תודה רבה, תודה רבה. אני כן יכול להגיד לך שיש המון תלמידים שמתעניינים. יש גם תלמידים שפחות מתעניינים בתחומים האלה והכל, אבל מי שמתעניין בתחומים האלה זה באמת ילדים מבריקים שמרחיבים מגמות כאלו ואחרות בתיכון. באמת מה שמיוחד אצלנו זה שאנחנו לא איזשהו קורס של כמה חודשים ולהתראות. אנחנו מלווים כל תלמיד שנרשם אלינו מגיל 15 ועד ליום הגיוס. מהצו הראשון, ליום המאה, כל המיונים הטכנולוגיים. הילד לא לבד באף תלם. והכי חשוב, שיעורים פרטיים, אחד על אחד, בחינם, ללא אותיות קטנות. ממש ללוות אותם עד יום הגיוס.
0: איזה כיף זה. תגיד, אתה כאילו יוצא לך, אתם הרי מכירים בסוף את הילדים האלה, שמקבלים את הזימון מצהל, ואתם מכינים, ואז אתם פתאום מקבלים את הטלפון של אותם המוכשרים האלה, ופתאום אומרים לך, בונה, התקבלתי. זה כאילו מרגש אתכם ברמה כמו שאני חושב?
4: זה מרגש, זה מספק, ואני אגיד לך משהו אישי אליקו, אני כמנכ"ל החברה, מכיר כמעט כל תלמיד ותלמידה בשם, ויותר מזה גם נותן את המספר שלי, כדי שבאמת הם ירגישו שיש פה איזושהי מעטפת אוהבת וחמה.
0: איזה כיף.
4: ואנחנו נותנים להם באמת את כל מה שהם צריכים כדי לעבור את המיונים, שזה סייבר התקפי וסייבר הגנתי והכל, וכל מי שמתקשר אלינו אחר כך ומדבר איתנו והכל, אנחנו גם לוקחים אותו לעבוד איתנו, באמת להטמיע את מה שהוא עשה ואת כל הדרך שלו בחניכים שלנו, וככה זה סייקל שפשוט לא נגמר ולא נגמר, והצלחה מדברת בעד עצמה, ברוך השם.
0: תגיד, אם אתה מרשה לי לתת את המספר שלך, את ה-050-950-8200, הורים לילדים שהתחום הזה מעניין אותם, או כאלה שקיבלו זימונים והם כזה ברעידות מה לעשות, איך להגיע מוכן לצהל, כי כולם רוצים להתקבל ל-8200 וליחידות המיוחדות שהן שלוחות של 8200. זאת אומרת, אתם תעזרו לכולם אם יחייגו 050-950-8200, ואם הם יגידו שהם הגיעו דרכי, תיתן להם איזה הטבה, כי הרי המאזינים שלי רגילים להטבות. חולים על הטבות.
4: אין שאלה בכלל, חד משמעית. כל מי שרק רוצה לקבל את ההכשרה שלנו באמת להירשם, אנחנו נעזור לכם באמת להגיע ל-8200, 050-950-8200, ויותר מזה, תגידו שהגעתם דרך אליקו ותקבלו 1,000 שקלים הנחה מיד.
0: איזה כיף.
4: 1,000 שקלים הנחה.
0: אני אגב אומר לכם, רוצו ל-050-950-8200, או פשוט תרשמו בגוגל, ממש 8200 אקדמי, אקדמי 8200, תגיעו ישירות לדין קורטיס, המנכ״ל. דין, תקשיב, אנחנו נדבר פה עוד, אני חייב להביא את זה לידיעת הציבור, את הדבר הזה, וזה פשוט מהמם, וזה מדובר בדור הבא של האנשים שישמרו על המדינה שלנו בזמן מלחמה ובכלל.
4: חד משמעית, אנחנו לא במדינה שקל לחיות בה כמו שאתה יודע, וכל מה שקורה בחזית האיראנית, בחזית התימנית, בכל חזית שיש, זה ממש, זה 8200 וזה כל היחידות הסייבר, ואני מאוד מקווה שאנחנו אלה שגורמים ככה למדינה להיות אתה יודע, בחזית המודיעין של כל העולם.
0: אין לי ספק, וואו, זה חשוב, וזה נדיר, וטוב שאפשר יהיה להשתמש ולהיעזר בכם כדי להגיע לזימונים ולמיונים, כמו שצריך, עם קצת ביטחון יותר מהרגיל. דין קורטיס, איך אתה עם מוזיקה מזרחית?
4: אוהב מאוד.
0: יפה מאוד. אפשר לעשות סייבר על המתחרים שלי?
4: אתה יכול, אבל הכל בשושו.
0: נזכרתי, אין לי מתחרים. ביי, דין, להתראות, אני אוהב אתכם מאוד, ביי.
4: ביי. תודה רבה.
0: וואי נסיך, וואי. והנה, אתה קולט כאילו את הרפת?
3: כן.
0: זה משוגע.
3: משוגע לגמרי.
0: זה באמת משוגע. אתה הילדים שלך מאחרי צבא, כולם, לא?
3: כן.
0: סיימת את הפרשה.
3: אני כבר מגדל נכדות.
0: אתה כבר מחדל נכד, דיינו בחיית. לך משתה סבא חתיך בצעיר. טוב, מיד, חברים, מיד אחרי הפרסומות, שימו לב, בזמן שאתם מחייגים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, ולמה לחייג לקרקעות ישראל? איזה יום הולדת הכנת להם?
3: יש לנו יום הולדת מטורפת, יום הולדת 20 לשנות פעילות של סגסוג והצלחה. תחייגו אלינו, תגיעו אלינו, ואנחנו נדאג בעצם לספר לכם על כל הדרך שבסופו של יום אתם תגיעו להצלחה מטורפת. זה מתחיל אצלנו במשרדים. זה מתחיל אצלנו במשרדים שאתם בעצם תגיעו, יקבל את פניכם מנהל פרויקטים עם מצגת מסודרת, עם פרזנטציה. יש לנו שמעות לפי תקן 22 שבעצם מכוחה ניתן יהיה להבין את העסקה, את הצפי של הזמנים, עלויות עתידיות וכל מה שכרוך בכך. לאחר מכן, אם וכאשר תחליטו, יגיע עורך דין מטעם משרד עורכי דין פירון, זו עסקה בנאמנות, הכספים ניתנים בנאמנות, לחשבון נאמנות, עד שאתם מקבלים בעצם רישום הערת הזרה בטאבו, זו קרקע פרטית. כשזה קרקע פרטית, אתם בעצם הבעלים של הקרקע, זה לא חכירה, זה לא אדמת מנעל, אין פה דמי היוון, זה קרקע פרטית שנרשמת על שמכם בטאבו. וואו. זה נכס לכל דבר. לאחר מכן, אנחנו כקבוצה יזמית, במהלך כל הדרך, מעדכנים אתכם בכל שלב בהתפתחות של הפרויקט. אם זה הגשת תוכניות, אדריכלים, כל הנוגעים בדבר, שמאים, אחת לכמה זמן אתם מקבלים בעצם את כל האינפורמציה הזאת. דרך אגב, בכל רגע נתון ניתן למכור את הקרקע. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בשלבים, המחיר של הקרקע הולך ומטפס.
0: וכרגע הקרקע במבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, כ-259,000 שקלים, בלי עון עצמי, 36 תשלומים, חופשה לכל הרוכשים, רק בגלל שזה יום הולדת ורק למאזינים שלי, בין 4 ל-6, אלה שמתקשרים כוכבית 8486, כוכבית 8486, אלה שרוכשים, טסים לאתונה, מלון, טיסות, מלון יוקרתי, 5 כוכבים, כמו שבני לחמי שואב, הראו באתונה, כבר יש לו תמונה כשהוא מגיע לשדה. בקיצור, אז כל הפינוקים האלה בכוכבית 8486, בני, זה וואו.
3: זה וואו, ואנחנו באמת חוגגים בענק, ואנחנו באמת חוגגים 20 שנות הצלחה, והיינו באמת רוצים שכל אחד ואחד מכם יהיה שותף להצלחה הזאת, וחלק מההצלחה של קרקעות ישראל. אנחנו החברה הכי גדולה בישראל, אנחנו החברה הכי ותיקה בישראל, אנחנו עשינו פרויקטים מטורפים, ומי שיגיע אלינו יוכל לקבל אינפורמציה ולראות הצלחות באמת מטורפות. רק בשביל זה כדאי לכם להגיע ולהכיר אותנו.
0: איפה משרדים שוב?
3: במגדלי לייף, בקומה 36, צמוד לצנור רמת גן. זה הבניינים של אשטרום החדשים, מהמגדלים היותר יפים. ובוא, יש לנו גם את הנוף הכי מטורף. אז אם מי שמגיע עכשיו, האנשים שלנו יושבים וממתינים לכם, מקבלים שיחות ויכולים לקבל אתכם גם היום, גם היום.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: קהל יקר שלי, למשפחה היקרה שלי, ערב טוב. אמא, איפה את אמא? אמא שלי.
0: אמא שלך שנראית אחותך.
6: למי שלא
0: יודע. איזה אמא מדליקה יש לססון שאולוב. אתמול ראיתי אותה, ותקשיבו טוב. אין דברים כאלה.
6: למי שלא יודע, אני קפקזי.
0: יודעים.
6: וכמו מסורת, במסורת אנחנו יודעים להריח כמו שצריך, נכון? אמא, יש מספיק אוכל לכולם פה? אה?
0: אז ערב טוב, אם אתם קפקזים,
6: אבל גם לקפקזים,
0: יהיה לכם כיף עכשיו.

ערב טוב לכולם, פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. פה זה לב המדינה, פה אוכלים, שתים, שותים, שרים, עושים תהילים בשידור חי, תפילים לפני השידור. אהבת השם, אהבת האדם, וקרקעות ישראל השבוע, חוגגים כאן אצלי בשידור חי, מולדת 20! בני לחמיש המנכ״ל והבעלים, מזמין אתכם להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, תגידו לו, בני, תטיס אותי לאתונה! לא, זה לא חברת תיירות, זה חברת קרקעות. אבל אם קניתם קרקע בבאר יעקב, והלכתם איתם את הדרך עד לדירה, עשיתם את המיליון הראשון, בלי הון עצמי, וטסתם לאתונה על חשבונם. מיד הפרטים המלאים. מי שרוצה, שיתקשר אליהם מהר. כוכבית 8486, כוכבית 8486, המבצע לשעתיים בכל יום שאני פה. יסו אלדד, אלדד מרחום, רן חצ'בי, מושיקו זיו, ערב טוב.

איזו חגיגה, איזה כיף להיות כאן איתכם. יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל. צלצלו אליהם, כוכבית 8-4-8-6. העסקה בבאר יעקב מובילה אתכם אל המיליון הראשון שלכם, ואז משמה לבית. ולמה? כי הלכתם על העסקה בבאר יעקב, 259 אלף שקלים, בליון עצמי ב-36 תשלומים, וכשהדירה תהיה מוכנה, בני לחמיש מלווה אתכם עד למפתח. תכף הוא יסביר לכם את כל התהליך.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: ואני אומר לעצמי, איזה כיף זה לרוכשים שקונים השבוע במבצע. אתם אלה שקונים השבוע את הקרקעות בקרקעות ישראל, אתם אלה שטסים לאתונה, לא אלה שיקנו בעוד שבוע, אלה שקונים השבוע. קודם כל שלום למאזינה לאה מחולון. שלום לאה, ערב טוב לך.
3: שבוע טוב אליקו. אליקו, אתה לא לבד, ואני מחכה לך כבר 8 חודשים על הקו, אליקו.
2: ערב טוב, לאה, ערב טוב, לאה, ברוכה הבאה לתוכנית.
3: כיף לשמוע אותך, אליקו.
2: תודה רבה, כיף לשמוע אותך, כיף לדעת שאני לא לבד, כיף שאת מאזינה, כיף שאת מצלצלת.
3: אני מאזינה לך כל החיים.
2: תודה רבה, מאמילה. אני פה רק מגיל 16, היום אני בן 49. גם אני, זה כמעט כל החיים שלי פה איתכם. תעשי לי היכרות איתך, לאה, מי את?
3: אני לאה מחולון, אני 4 שנים שבעלי באירוע מוחי, ואני נוסעת כל יום לבית בלב.
2: רק בריאות.
3: ואז אני שומעת אותך, וכל פעם אני מנסה לעלות לשידור ואני לא מצליחה. והנכדה שלי אומרת לי, סבתא, את חייבת להכיר לי את אליקו.
2: אז
3: אני אפילו רציתי לקחת אותה לוויקטורי שתראה אותך, אבל לא יצא.
2: נו, אני ביום רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע במסגרת הפעילות שלנו עם רשת ויקטורי, הרשת המהממת הזו שלי על רביד. אנחנו מגיעים, ממלאים עגלה, אתם באים, מנסים לחש כמה עגלה עולה, חלק זוכים, חלק לא זוכים, ויש פעילות מדהימה עם מחירים מצוינים, אין על ויקטורי בעולם. לאה, אני רוצה לתת לך קצת פינוקים לראש השנה שמתקרב ובא.
3: מה אתה רוצה להביא לי?
2: מתנות לחג, לראש השנה, מה את אומרת?
3: באהבה, תמיד אני מקבלת.
2: אז הנה, לאה, רק על ההיכרות הראשונה שלנו, אחרי 8 חודשים שחיכית, אני רוצה לתת לך קודם כל סט מטורף של מצעי בית המלון המהממים של אטלנטיק הום, ובאתר שלהם יש עכשיו לרגל החג 25% הנחה, מצעים וסמיכות ומגבות, כמו כל הכיף הזה שאנחנו באים לבית המלון, אומרים, בוא, איך זה תמיד יהיה, זה כזה יפה, כזה נוח, כזה נעים, כי זה הכל של אטלנטיק הום, ובאתר יש פינוקים למאזינים, ואת מקבלת סט מצעים קודם כל במתנה ממני. חוץ מזה אמרת ויקטורי, אני גם אוסיף לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי לך ולנכדה. לאה, תודה שבאת אלינו, היה לי כיף איתך.
3: ואין עליך, אליקו, אתה אחד ויחיד.
2: תודה מאמי, גם את וגם אתם, פה זה לא רדיו, בין 4-6 זאת משפחה וזה ההבדל. תודה רבה ללאה, בני לחמיש, אני חוזר אליך, לפני שיוצאים לפרסומות ואז חוזרים עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד שירים ועוד מאזינים, אבל אני רוצה רגע שאנשים יבינו, מהרגע שמתקשרים אליכם לקרקעות ישראל, למבצע יום ההולדת 20 שנים, עם הקרקע בבר יעקב, עם המתנה שזה טיסה לאתונה ומלון וטיסות והכל זוגי והכל בכיף בלי עון עצמי, אני רוצה רגע שתסביר לאנשים מהרגע שהם צלצלים, כוכבית 8486, לאן אתה לוקח אותם? מה זה המסע הזה?
0: המסע הזה הוא מסע מופלא. המסע הזה בעצם מתחיל אצלנו במשרדים, כשאנשים מגיעים, ואתה יודע, אנחנו באמת חוגגים יום הולדת, ויש לנו מתנה נהדרת לרוכשים, סוף שבוע זוגי באתונה במלון 5 כוכבים, אבל, אליקו, הכוונה שאנשים ישקיעו נכון, שיקנו קרקע, שהקרקע הזאת באמת תיקח אותם, איך אמרת קודם, לסוג של חלום, כשזה לא חלום. זה מציאותי, זה אמיתי, אנחנו רואים את זה כבר שנים.
2: אני קורא לדירה חלום. זאת אומרת, אנשים שמתחילים לקנות קרקע, ואז זכות לדירה,
0: אבל זה חלום, זה חלום, זה חלום שמתגשם. זו קרקע שהיא כבר מאושרת למגורים בתמ"א 70. זו קרקע שהמחיר שלה כרגע הוא נמוך במיוחד. אנחנו חברה גדולה, אנחנו חברה יזמית. רכשנו שם כמות אדירה של קרקע, כשהרווח הצפוי בסוף הדרך הוא מאות אחוזים, מליקו, מאות אחוזים.
2: אז תתקשרו.
0: אז תתקשרו.
2: לכוכבית 8486. כוכבית 8486. בני, אתה מזמין אותם באופן אישי.
0: אני מזמין אותם באופן אישי. אני גם מבטיח שכשאני לא אהיה באולפן, אני אשב עם כל אחד ואחד מהאנשים האלה. אחד הדברים שאני דוגל בהם זה באמת להכיר ברמה האישית את כל הלקוחות שלנו, ללוות אותם בעתיד ולהיות איתם בקשר, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו, ואליקו, יש פה באמת עסקה שניתן להרוויח בה מאות אחוזים, וזה מה שחשוב שאנשים יבינו, זה המסר. איתו באתי. המתנה זה מתנה שאתה יודע, אתה הוצאת ממני במסדרון.
2: נכון.
0: אבל הכוונה הייתה להגיע לפה ולקרוא למאזינים שלך, לבוא לעשות עסקה אמיתית, קרקע פרטית, בטאבו, מאושרת למגורים. אתה יודע, יש המון עסקאות בשוק. אני רואה אין ספור מודעות, פרסומים. קודם כל, חשוב מאוד לדעת עם מי עושים עסקה. מי החברה שמובילה? מי משרד עורכי דין ששם אתה יודע שהכסף שלך יושב בנאמנות ואפשר לסמוך עליו? עסקת נדלן זו עסקה שבאמת זה לא, לא, לא, לא כל אחד יודע להוביל אותה, ובטח ובטח לא חברות שאין להם כמות של קרקע גדולה שכדאי להם ויש להם אינסנטיב באמת להוביל אותם לתוך תוכנית שמכוחה בסוף הרווחים יהיו עצומים. לכן אני אומר, תחייגו עכשיו, כוכבית 8486, קרקעות ישראל, תגידו שהגעתם דרך אליקו, ואתם א', תהיו זכאים אם וכאשר תחליטו שהעסקה מתאימה לכם, ותקבלו החלטה מושכלת לקנות את הקרקע, תקבלו מאיתנו באמת מכל הלב סוף שבוע זוגי באתונה, במלון 5 כוכבים, ומפה אתם פותחים לעצמכם דרך לרווח נדלני עצום, שבסופו של יום יניב לכם מאות אחוזים, ואם וכאשר כל אחד מכם יוכל גם להגיע לדירה במחיר שפוי, שהוא בין מיליון למיליון 200 אלף שקל פחות ממחיר השוק. שזה באמת הדבר הכי חשוב, זה המסר, זה הסיפור, ולכן אנחנו פה.
2: כוכבית 8486, אתם מצלצלים, ואנחנו יוצאים אל הפרסמות, ונחזור ונקרא כאן בשידור חי את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע, וכל פגע רע. פרסמות וחוזרים.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו. ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו.
2: כן, ואתם כבר יודעים, אם אתם מבין המאזינים הקבועים של התוכנית ערב ים תיכוני, עכשיו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ונהיה מוגנים. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, וללא כל קשר לחודש המופלא והמיוחד הזה, אנחנו כל יום בין 4 ל-6 קוראים כאן את הפרק הזה כדי שנהיה מוגנים, לשון הרע אין הרע וכל פגע רע, ובעזרת השם, השם ייתן לנו רק טוב לכולנו. אז הנה תהילים, פרק צדיק א', עניין של דקה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, ובעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעו ונח פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגביו כי ידע שמי. יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, השם יגן עלינו ועל ילדינו ועל משפחותינו, מכל לשון הרע עין הרע וכל פגע רע. והנה המחשפה, זמרת דקלה, שיר חדש בדרך לאלבום חדש שיוצא ממש בימים הקרובים, חתולות רחוב, זה השיר.

0: כן, דקלה בקרוב אצלנו כאן בספיישל גדול מאוד עם הרכב הנגנים, עם האלבום, עם הסיפורים שמאחורי השירים, עם האורחים, המאכלים, הדרינקים, ויהיה פה כיף, יהיה ממש כיף. דקלה, יופי של שיר, חתולות רחוב. בני לחמי שמנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל בכוכבית 8486 איתנו באולפן, ובני, הגעת לפה להזניק את חגיגות ה-20 שנה של קרקעות ישראל. בוא נזכיר לכולם קצת מה היה ב-20 שנים האלה בקרקעות ישראל? מה עשיתם? איפה אנשים עשו את הכסף? כי אני רוצה שאנשים יבינו שוואלה, הובלתם אנשים לעשות כסף, הרבה.
1: אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן בתוכנית לספר על כל ההצלחות שלנו, אבל יש לנו, היו לנו פרויקטים שקידמנו ועשינו במקומות הטובים ביותר במדינת ישראל. יש לנו 2-3 פרויקטים בחדרה שכבר קיבלנו שם המון דירות. אנחנו כבר מתחילים לצאת לתכנון, לתוכניות העיצוב, לקראת היתר. יש לנו עוד פרויקט מאוד גדול בבנימינה,
0: שישרו לנו שם. אני רגע רוצה לשאול את השאלה, בשיחה שאני רוצה אותך, כי אלה שקנו פעם בחדרה, אני זוכר, זה פרויקטים שאתם שיווקתם פה גם ברדיו.
1: כן, נכון.
0: אנשים קנו אז קרקע, בדיוק כמו שאתה עושה עכשיו, אתה אומר, בדיוק, זה לפני הרבה מאוד שנים, אנשים קנו קרקע ב-100,000 בחדרה. היום אתה מבקש, אתה מזמין את המאזינים לחגוג איתכם 20 שנה, ואז באת עם מבצע יום הולדת של 259,000 שקלים בבאר יעקב, ואנשים מתקשרים אליכם עכשיו לכוכבית 8486. אותם אנשים שעשו בגדרה אז את אותה החלטה, בחדרה, את אותה החלטה וקנו קרקע אז בקרקעות ישראל, היום שאתה מדבר על חדרה, כמה כסף הם עשו?
1: אני, אם אני אספר לך, אתה יודע, זה יישמע too good to be true, אבל זה האמת.
0: אתן
1: לך דוגמה דווקא על בנימינה.
0: נו.
1: אנחנו שיווקנו שם קרקע, מכרנו קרקע ב-99,000 שקל.
0: אז.
1: זה היה רבע דונם.
0: כן.
1: אתה יודע, הרבה אנשים באו והבינו שיכול מאוד להיות שתהיה פה הצלחה, והאמינו בנו בחברה.
0: וקנו בבנימינה.
1: למרות שהקרקע
0: אז
1: הייתה קרקע חקלאית, היא לא הייתה
0: אז
1: בסטטוס של היום.
0: אוקיי.
1: היא לא הייתה קרקע מאושרת בוועדה הארצית, בתמ"א 70, בבאר יעקב.
0: והיום על הקרקע
1: הייתה קרקע חקלאית בבנימינה. קנו ב-100,000 שקל, מי שקנה חצי דונם שילם 200,000 שקל, והצליחו להגיע לדונם גם ב-380,000 שקל.
0: אוקיי, ואז מה?
1: התוכנית אושרה.
0: כן.
1: התוכנית אושרה לפני 8 חודשים.
0: וואו.
1: קיבלנו שם 339 יחידות דיור, 20,000 מטר תעסוקה, 4,000 מטר מסחר.
0: רגע,
1: סך הכל זה 9.2 יחידות לדונם. אתה יודע מה זה אומר?
0: זה אומר שאותו
1: אחד ששם 100,000 שקל שווה היום לפחות 3 מיליון שקל.
0: די, נו.
1: כן, וזה אמיתי. זה קרקע שכבר אושרה, ניתן לראות את זה, הם נכנסים למינהל התכנון, רואים את האישור של התכנית.
0: אני זוכר את ההתחלה של זה.
1: אנחנו הגענו גם למצב שאנחנו הסכמנו גם להוביל את כל הלקוחות שלנו לעסקת קומבינציה.
0: כולם יחד.
1: כן, הקמנו חברה משותפת עם חברת רותם שני, שזה חברה בורסאית, חברה יזמית.
0: אז הרוויחו כולם יחד.
1: אנחנו הכנסנו בעצם את כל הלקוחות שלנו לעסקת קומבינציה, שבו בעצם אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו יוזמים את כל התהליך, אנחנו בונים, ואנחנו פשוט נותנים להם דירות.
0: וואו.
1: הם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לדירה.
0: זה היסטרי.
1: הם קנו קרקע שנתנה להם כזאת.
0: קנו אדמה ובסוף קיבלו דירה.
1: כן, נתנו להם כמות יחידות, הם קיבלו כמות יחידות כל כך גדולה, שהם אפילו לא צריכים היום להביא את הכסף לבנייה וגם לא למיסים.
0: אני רוצה לעצור ולתת למס.
1: וזו עסקה אמיתית, זו עסקה שתבואו, תראו, זה גם התפרסם דרך אגב בעיתונים, זה היה רשום גם בדוחות של הבורסה של חברת רותם שני, מכיוון שהיא חברה בורסאית, אז גם כל התהליך הזה פורסם בכל המדיה.
0: אז אני רוצה לחזור לעסקה שבגללה באת לפה, בגללה יום הולדת, ואני רגע עוזב את החופשה באתונה שנתתם מתנה, כי שיגעתי לכם את המוח, אבל בכל
1: זה, אבל מצריכים לך איזה שיר יווני פה. תכף,
0: נכון,
1: איזה,
0: תכף, אחרי הפרסומות אני מסדר לנו גם צלחות וגם מביא לנו את שלומי סרנגה לאולפן.
1: יאללה.
0: בכוכבית 8486, אנשים ששומעים אותך עכשיו, בני לחמי, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, בדיוק אותו סיפור, אתה רוצה לקחת את הקונים של היום ב-2026 לקרקע בבאר יעקב, ולהגיד לי בעוד איקס זמן, אליקו, אתה זוכר מה שקרה בחדרה? הנה קורה גם בבאר יעקב.
1: כן, רק שההבדל הוא שהיום הקרקע היא בתהליך הרבה יותר
0: מתקדם.
1: זה כבר קרקע מאושרת למגורים בתוכנית תמ"א 70, זה תוכנית המטרו של ישראל. בוא נדגיש, תוכנית המטרו הגדולה של ישראל, זה בעצם 109 תחנות מרחובות עד רעננה, כשבאר יעקב נמצאת במרכז. הקרקע שלנו נמצאת כ-500 מטר מהתחנה.
0: וואו.
1: זה פרויקט שכבר אושר, אין דרך חזרה, זה לא קרקע חקלאית שאתה יודע, שיכול להיות שיש לה פוטנציאל מאוד גדול, אבל אולי זה ייקח הרבה מאוד שנים או לא יקרה בכלל. הקרקע מאושרת ברמה הכי גבוהה, הוועדה הארצית זה בעצם, זה אחוזי רווח. אחוזי רווח מאוד גדולים.
0: מי שזה מעניין אותו שיתקשר עכשיו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כל הפרטים בפגישות, שתי מטעמים עכשיו במשרדים של קרקעות ישראל שנמצאים ב...
1: ברמת גן, צמוד לקניון איילון, במגדלי לייף, הבניינים של אשטרום, ואני דרך אגב מפה נוסע למשרד.
0: מאמן.
1: אני כבר מקבל הודעות וואטסאפים תוך כדי זה שאני משדר. אנשים רוצים כבר להגיע לפגוש את בני להחמיש כדי לשבת ולסגור עסקה.
0: מאמן.
1: כי אתה יודע, בסופו של יום העסקה היא לא כזאת מורכבת. יש לנו שמאות, יש לנו את כל המסמכים, קרקע מאושרת. אתם פשוט באים, אתם קונים קרקע בתוך תוכנית מאושרת, קרקע פרטית, בטאבו נרשמת על שמכם, עם אחוזי רווח פנומנליים.
0: שתוביל אתכם בזכות לבית.
1: וגם לא צריך לחכות כל כך הרבה שנים. מדובר פה על בין 4-5 שנים להיתר, שזה באמת, זה לא מובן מאליו, והמחיר, המחיר הוא מחיר שהוא, אני חושב שהוא טוב ונוח לכל אחד ואחד מכם, ואם אתם מקבלים את זה ב-36 תשלומים, בואו, רוצו. גם תקבלו נסיעה לאתונה, גם תעשו עסקת זהב, גם תעשו, תבנו לעצמכם תוכנית חיסכון, שכל חודש אתם מפרישים איזשהו משהו יחסית לא גדול למענכם, למען הילדים שלכם, למען הנכדים שלכם. עסקה מטורפת, אליקו.
0: חברים, כוכבית קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור בעקבות המתנה מהממת שאתם נותנים ללקוחות, הטיול לאתונה. נחזור עם שלומי סרנגה, נשבור גם צלחות, יש פה הכל, אל תדאג בני, הכל מסודרים פה עם הצלחות. טוב, הבטחנו שנחזור עם קצת יוונית, ובני לחמיש, אתה יכול לספר להם בינתיים, מה שאני פה מכין את הצלחות באולפן, לכל מי שסוגר השבוע עסקה איתכם עם קרקעות ישראל, על הקרקע המדוברת, זו שאנחנו פה השבוע במסגרת יום ההולדת שלכם, קרקע שמאושרת, כבר מאושרת, מאושרת, הממשלה החליטה שהקרקע תהיה מאושרת למגורים בבאר יעקב, העסקה כוללת גם חופשה במתנה באתונה,
1: וגם 36 תשלומים ללא ריבית. אז שוב, אז כמו שאני אומר, כמו שכבר סיפרתי לכם בשעה הקודמת, מדובר על קרקע מאושרת בתמ"א 70, זו תוכנית שבעצם המדינה אישרה את הקרקע למגורים, זה תא שטח 105 שמגדיר את הקרקע למגורים, אנחנו יודעים בדיוק גם כמה יחידות יהיו על הקרקע, יש לנו את תקן 22, זה תקן שמאי מחמיר, שבעצם על פי חוק אנחנו מוסרים לכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, כדי שיבין באמת את העסקה לתומה, מה שנקרא, שיבין את העלויות, שיבין מה מחכה לו בעתיד. יש צפי של זמנים, ואפשר לראות שם רווחיות עצומה של בין 300-450%, ואם נשארים עד לסוף התהליך, אז גם מעצם היזמות והבנייה, ובסופו של יום אתה נשאר עם דירה, עם רווח של כמיליון שקלים לפחות. כך שבואו עכשיו, תתקשרו אלינו, כוכבית 8486, הצוות שלנו ממתין לכם, מקבל שיחות, מתאם פגישות, אנחנו נשב עם כל אחד ואחד מכם ונסביר לו את העסקה, כדי שבאמת הוא יוכל מעבר למתנה ומעבר לתשלומים, לעשות עסקת נדלן מדהימה.
0: ואם קניתם קרקע בקרקעות ישראל השבוע, אתם טסים לאתונה.
1: תן לנו את אתונה.

0: כן, כשקרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, המתנה שלהם לרוכשים קרקעות השבוע, אלה שנכנסים לעסקה בבאר יעקב, היא סוף שבוע זוגי, טיסות, מלון, מלון 5 כוכבים, באתונה, וכדי להכניס אתכם ככה לאט לאט לאווירה של היום ההולדת של קרקעות ישראל, שלומי סרנגה ברקע, בני לחמיש, זה לא הסיפור של העסקה, אבל זה הכיף.
1: זה הכיף של היום הולדת. קודם כל, זה, למרות שאנחנו אמורים לקבל מתנה.
0: נכון, כי לכם יש יום הולדת. אנחנו
1: נותנים, אבל המתנה הגדולה שלנו זה אותם מאזינים שלך, שיגיעו והצטרפו אלינו למשפחת קרקעות ישראל, למשפחה ענקית, זו משפחה שכבר קיימת 20 שנה. יש לנו אלפי, אם לא עשרות אלפי לקוחות מרוצים, במגוון פרויקטים מטורף, בכל חלקי הארץ. וכל אחד ואחד שיגיע בעצם יוכל לראות, יש לנו גרף. יש לנו גרף שבעצם מראה כמה עלתה הקרקע לפני X זמן, וכמה היא שווה היום,
0: וכמה
1: האנשים האלה הרוויחו. ובאמת, הנתונים הם נתונים טובים, לא בכדי אנחנו קיימים כל כך הרבה שנים, 20 שנה בתחום, כשאנחנו נתפסים כאחת החברות המובילות בשוק הזה, בתחום הקרקעות, ואנחנו באמת מזמינים כל אחד ואחד מכם להצטרף אלינו ולהרוויח מאות אחוזים בקרקע שמאושרת למגורים, קרקע פרטית בטאבו שנרשמת על שמכם, זה נכס לכל דבר, וכל זאת בתשלומים ללא ריבית, כשבעצם אתם צריכים להכניס לעצמכם למיינד שאתם עושים בעצם איזושהי תוכנית חיסכון. אתם רוכשים נדלן על שמכם בטאבו, משלמים את זה בצורה נוחה בפריסה לכמה וכמה שנים, כשבסוף התהליך הרווח הצפוי הוא מאות אחוזים. ובכל רגע נתון אתם יכולים למכור, ועוד דבר אליקו, כן. עוד דבר שלא דיברנו עליו וחשוב מאוד שכל המאזינים ידעו,
0: כן.
1: שאם וכאשר אחד מהמאזינים או אחד מהלקוחות שלנו מחליט למכור את הקרקע בכל שלב שהוא... רוצה את הכסף, צריך את הכסף, רוצה להשקיע בכל דבר אחר, אנו עושים עבורו את כל תהליך המחירה ללא תמורה. ללא תמורה, אנחנו לא לוקחים תיווך, אנחנו לא לוקחים עמלות, זה חלק מהשירות שלנו, זה שירות VIP ללקוחות החברה.
0: לגמרי.
1: ללקוחות קרקעות ישראל, זה טיפול מאותו רגע שאתה מצטרף למשפחה, עד לאותו רגע שאתה מקבל את המפתח, ליווי מסור, קפדני, עם המון המון המון אינסנטיב, כי אנחנו בעצם הבעלים של הקרקע, ואנחנו נשארים שותפים עם כל אחד ואחד מכם.
0: חברים, מי שירים טלפון לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, רק השבוע, רק בזמן השידור שלי. אנשים שמתקשרים, אנשים שנרשמים, אנשים שבאים, אלה שבסוף גם יחתמו ויעשו עסקה עם קרקעות ישראל, עסקת יום הולדת, אנחנו קוראים לה בבאר יעקב, עסקו גם לטוס חופשה באתונה, זה פה חבר'ה, גם טיסות וגם מלון, 5 כוכבים, הכל on the house, מתנת קרקעות ישראל, לרוכשים של התוכנית. כוכבית 8486, אתם מתקשרים ופוגשים את בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל. אז חברים, תבואו, גם תגידו מזל טוב, גם תלמדו על העסקה, וגם בעוד זמן כזה או אחר קדימה, הכסף שלכם קופץ קפיצות היסטריות.
1: היסטריות.
0: כמו שלימדת אותנו על חדרה.
1: היסטריות.
0: על בנימינה.
1: על בנימינה, על חדרה, על עוד המון פרויקט, על נתניה, ברעננה הפרויקט שהיה לנו, הפרויקט האדיר הזה, פרדסחנה.
0: מלא כסף.
1: שיש לנו פרויקט שכרגע הגדילו את הזכויות שלו, הכפילו את הזכויות שלו, וכל אחד ואחד מהרוכשים שלנו בעצם עשה אקזיט נוסף מעצם הגדלת הזכויות. כך שכדאי לבוא, כדאי לשמוע.
0: תקשרו, כוכבית 8486.
1: וגם יקבלו בקבוק יין של קרקעות ישראל. יש לנו גם יין שלנו, ממותג קרקעות ישראל, שכל אחד ואחד מאותם אנשים שיגיע לפגישה, יקבל בקבוק יין, מתנה שלנו, ליום הולדת שלנו.
0: היינו ביוון, עכשיו אנחנו בדרך לטורקיה.
1: הופה.

ערב טוב לגלי גוטליב, טיפול מספר 5 של השתלת השיער בכללית אסתטיקה. ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מחכים, כולנו רוצים לראות את זה קורה. יאסו גלי, שלא תעסקו איתנו.

0: סוכן פרסומות נעלה על השולחנות עם שימי מזרחי. תישארו איתנו, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי ומשפחת קרקעות ישראל, שחוגגים פה יום הולדת 20 שנה בשידור ישיר בכוכבית 8486. כל מי שרוצה להתעניין על הקרקע ביבר יעקב, כולל חופשה באתון הזוגית On the House, צלצלו לקרקעות ישראל. השבוע בראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי אנחנו מלווים את יום ההולדת ואת המבצע הגדול.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: בני, זה רק תחילתו של המבצע, תחילתה של יום ההולדת, וזה רק תוכנית ראשונה שבאת אלינו השבוע.
4: איזה כיף.
0: אנחנו נכיר למאזינים אותך ואת המנכ״ל ואת כל המשפחה הזאת שנקראת קרקעות ישראל. מה חשוב לך לפני שאתה ממשיך לפגישות במשרדים? מה חשוב לך שאנשים יבינו?
4: חשוב לי שאנשים יבינו קודם כל שהם רוכשים קרקע מאושרת מאושרת בוועדה הארצית. זה קרקע מאושרת למגורים, זה לא מסחר, זה לא תעסוקה, זה לא, זה קרקע שבאמת כל אחד ואחד יכול בעצם לבוא ולרכוש את החלום שלו, את החלום שהתגשם. זו קרקע כבר מאושרת. אנחנו כחברה מובילים את כל התהליך, אנחנו תחת הסכם שיתוף בעצם שותפים איתכם יחד בעסקה, לכולנו יש את אותו אינטרס. המחיר הוא מחיר נמוך יחסית, הוא מחיר מצוין שבאמת יכול להקנות לכולכם אחוזי רווח מאוד גדולים, ואתם יחד איתנו, אתם יחד איתנו עם קרקעות ישראל זוכים גם להסדר תשלומים מאוד מאוד מאוד נוח, שבו בעצם במהלך 3-4 שנים אפילו, אם כל אחד ואחד נדע לתפור את החבילה שמתאימה לו. והמתנה הגדולה שלנו לכל אחד ואחד מכם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שזה ל-20 רוכשים הראשונים, אבל אנחנו כבר עברנו את זה כמעט. אבל בכל זאת, אנחנו בתוכנית שלך.
0: תתקשרו, תתקשרו.
4: לכל אחד
0: שגו
4: ואחד,
0: את בני לחמיש,
4: לכל
0: כוכה,
4: אחד
0: כוכבית 8486.
4: לנו ויגיד, אליקו, שמענו את התוכנית, שמענו אותך.
0: אנחנו רוצים גם.
4: תגיעו, תגיעו אפילו היום, תגיעו אפילו עכשיו. אני מפה נוסע למשרדים, אני כבר מבין שנקבעו כמה פגישות, ואנשים רוצים לפגוש אותנו, ואני אהיה שם בשבילכם. ואתם יכולים להיות רגועים ולהבין שאתם באמת עושים עסקה טובה, עסקה שתמון בה רווח עצום. ובואו, זה נדלן, נדלן, נדלן, נדלן, זה ההשקעה הכי טובה שיש בישראל.
0: אז בני, אנחנו פה 4-6 גם מחר.
4: יאללה, אז זה יכול להיות שמחר אני לא אהיה. אני אשלח את אורי ורדי. אורי ורדי זה מנכ"ל הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים, שהוא יבוא מחר. הוא יסביר את הפן שלו, בדרך שלו, בצד שלו. הוא גם ישב עם הלקוחות. ובואו, קדימה, חבר'ה, בואו נעשה באמת חגיגה יוונית אמיתית, אבל בואו נשקיע נכון, בנדלן נכון, בקרקע מאושרת למגורים פרטית בטאבו על שמכם, ב-36 תשלומים ללא ריבית, וזה רק לרוכשים שיגיעו דרך אליקו.
0: חברים, כוכבית 8486, מור נגד הפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ושימי מזרחי, יש לו מחרוזת שנקראת להיות חופשייה, וכמה אתם אוהבים את שימי מזרחי, אני יודע, אתם מתים עליו, איפשהו לא בא, תמיד מלא, תמיד שמח, ואנחנו מפרגנים לשימי מזרחי, וגם אוהבים את ליאור וזנה, אוהבים אותו מלא. נכון, אדם? אוהבים את ליאור וזנה ואת שימי מזרחי. אז בוא נפרגן להם. עד לסיומת.
5: למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, שמח, שמח, ל...
0: מרשימים.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

אוטופיה ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קללה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לב.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
0: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. הוא מסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, רעיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על 91 FM. בוקר טוב, לב המדינה. יום ב', היום 17 באוגוסט, ד' באלול. היום יום ההולדת של הבת הבכורה שלי, שישנה עכשיו. מזל טוב שי שלי. אתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, סלאבה ביסטריצקי. נמצא פה גם הבוקר במקום פאבל. גם מיכאל. מיכאל גם פה. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, ואפשר למצוא כמובן את לב המדינה. יש להם אפליקציה. יש פה גם אתר. והיתרון כאן שאפשר לצפות בשידור 24/7. אתם כמובן מוזמנים, אני מיכל סלם אסולין. קמים, 7-8. אז אחרי שפתחנו באותו מוטיב שסיימנו אתמול, דינה כהן נוסעת בעקבות אהבה. אנחנו כאן תמיד בעד אהבה, ואם כבר לנסוע בעקבות משהו, אהבה זאת הדרך הנכונה. אנחנו נמשיך לאט לאט, כמובן נעלה גם את הקצב פה, ובינתיים בן צור ממשיך. אבא, האזנה מענה ובוקר בנעימים.

חדש. אגם בוחבוט. אהבתי מאוד את השיר הזה. טוב, אנחנו כמה 16 דקות אחרי 7, בוקר טוב גם לכל מי שנמצא איתי בלייב, וזה הזמן להגביר את הווליום, כי כאן אנחנו מתחילים להרים את הבוקר. קמים כל בוקר, אתם איתי לב המדינה. חיים משה, אחד השירים הכי הכי מרימים שיש, ומי שלא קם ומגביר, אין לי מה לומר, אין לי מה לומר.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
2: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
1: חיים של
3: אבא. וואו,
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ברבי הרבה

0: ב Yellow. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רדיו לב המדינה.

אני שומעת את השיר הזה ומשתגעת. זה שיר עליי, עליי לגמרי. השיר הזה, הפיקיות חמודות ומהממות, כמעט 30 דקות אחרי השעה 7, אני מקווה שכבר הרמתם את הווליום, אני מקווה שכבר קמתם, ואנחנו יכולים להמשיך. בשבוע שעבר ביקשתי מהעורך שיר, הכל יכול, הבילויים כמובן, הבליינים, ביצעו את המקור, ואז בלייב שפתחתי במקביל, אמרו לי הצופים, יש לזה קאבר, פאר טאסי עשה לזה קאבר. אז הנה הקאבר של פאר טאסי להכל יכול. ווליום הרם, מהר, בליין, הוא הכל יכול.

0: או תראי את הדרך. איזה קול. אישי לוי, שעדיין קשה להתרגל לזה שהוא כבר לא איתנו. אבל הוא תמיד ישמח אותנו. טוב, אנחנו נמשיך. כמה? 39 דקות אחרי 7, מזכירה לכם גם על האפליקציה ועל האתר שלנו, של 91FM, של לב המדינה, ואתם מוזמנים גם ללייב בטיק טוק. וכמה ביקשו, אומר אדם? מלא. גם אני ביקשתי, אומר אדם. אני תמיד מבקשת, אומר אדם. וזה השיר הלטיני שלו. לטין אפשר לומר, כן, לגמרי. ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...

איזה בוקר יש לנו הבוקר. אין מצב שאתם לא רוקדים ברכב. אין מצב. כדאי לכם.

again. כבר הולכים הביתה. יש לי עוד קצת, יש לנו עוד קצת פה, הלו. היה כדאי, שלום. מי שלא חושב כך, נקדיש לו את השיר הבא.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום. תראה, מפספסת, בוא תראה.
2: בוא תראה.

0: דנה זק.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: אין מצב, הלך לישון. אנחנו מסיימים, תודה רבה שאתם איתנו קמים. ונחתום עם דוד המלך. אתי אלתר ג'קמן הפיקה. סלאבה, היה טכנאי השידור היום. אופר ויינשטיין עשה לנו תוכנית, וואו. תודו, וואו. אני מיכל סלם אסולי. אנחנו נשתמע מחר, קמים. לב המדינה. ותגבירו, כן?

0: השטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. ובתקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: שעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בחירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מוסיף פרטים.
15: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
14: בעוד כשעתיים יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. השרה מירי רגב חושפת כאן בריאיון לתוכנית 7-9 ב-103 FM שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא מנסה להביא לארץ את החברה המתחרה וויז.
16: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, ערכו לי על הראש, בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז הדומיו, לא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. בחלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי. עם כל הכבוד, עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
14: הרעיון המלא עם השרה מירי רגב מיד אחרי החדשות. פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה, שרון קנובליך.
3: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ביאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
14: עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, מאירים את המדינה, יום שני בשבוע, אני מעיין אשכנזי שריק ונמצא איתי כאן שלומי יפרח, שלומי חמוד שלי, מה נשמע?
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב מעיין אשכנזי שריק, איזה כיף, איזה כיף לפתוח איתכם את הבוקר.
2: איך אתה הבוקר הזה? היית עייף קצת, ראיתי אותך בבוקר קצת עייף.
3: אני
2: עייף,
3: שמי, אני קשה לי לשעות. אני קשה לי. אני חוצפן להגיד את זה עם ילד בן שנה וחצי.
2: אתה חוצפן מאוד.
3: אבל כן, בסדר, אני עוד מתרגל לשעה הזאת, אני מתרגל.
2: אתה חוצפן בילד בן שנה וחצי, ואתה עוד אומר לי שקשה לך לקום בשש וחצי בבוקר. וואי וואי וואי.
3: מה אני אעשה? אני אשתי מטורפת בדברים האלה. אני לא, אין לי את ה...
2: אני צריכה לברר את הנושא הזה. היום בתוכנית אנחנו נברר איך יכול להיות שאתה עייף בשש וחצי בבוקר. אנחנו גם אולי נדבר עם אשתך, כי זה אדם עולה לי, אדם עולה לי. אדם של המרוקאית שאין לי, עולה לי.
3: אשמח לדבר איתה, אין בעיה.
2: אז אנחנו נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, לטכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, לאורך המוזיקה שלנו, עופר ויינשטיין, ויאללה, מה נשים?
3: נשים שיר שנקרא גבר מרוקאי של רון חיון, ששיר שעוד לא הושמע רשמית ברדיו, ואצלנו הוא מושמע היום על הבוקר, אז יאללה, קדימה.
2: קדימה, בחורה.

0: זה נראה לי מספיק חפלה להם, לא?
1: אז הנה, אנחנו גבר מרוקאי, אני רוצה לשמוע עליך בהמשך התוכנית, על אני עוד תקועה על זה שאתה עייף בשש וחצי בבוקר.
2: אני מדלג בין גבר מרוקאי לבין אישה מרוקאית כזה, אני עוד בין לבין, באמצע.
1: אז תספר לי קצת, מה הולך להיות לנו היום בתוכנית, שלומי?
2: קודם כל, יהיה איתנו הכתב
1: אלון חכמון.
2: אלון חכמון, שידבר איתנו על פרשת, את שמעת את מה שקרה בימית 2000? לא מה שהיה לפני יומיים, מה שהיה אתמול.
1: לא, זה פשוט הזיה.
2: מה שהיה אתמול.
1: שיומיים ברצף, כן, אתמול. חבורת אמהות התחילו גם ללכת מכות.
2: אני רוצה להבין, העובדים שם של ימית 2000 קבלו תוספת סיכון או לא.
1: וואי, לגמרי, לגמרי.
2: לא מבין את הדבר הזה. אני יש לי המלצה לימית 2000. קחו, תוציאו, את יודעת, ידיעה, כשאתם באים לימית 2000, תביאו כיסאות מהבית.
1: וואי, לגמרי.
2: כאילו, אתם שומרים את כל הכיסאות שם.
1: עונת כיסאות, הפלסטיק החלה רשמית, חברים.
2: אגב, זה גם שם, זה גם באילת, זה בכל מקום, יש מכות, מכות. אנשים חם להם, והם פשוט מוציאים את זה על...
1: אני חייבת להבין, אבל על מה רבים? על הארטיק, גנבת לי את המגבת,
2: אז אני שמעתי, אז אני, לפי מה שהבנתי ככה וקראתי, היו שם העניין שאחת הייתה לפטור מתור, השנייה לא הבינה שהייתה לפטור מתור, ולמה מדברת, אבל מי שמכיר את ימית 2000, הם לא רבו מכות בתור, הם רבו מכות בהתחלה של ימית 2000. איך הם הגיעו לשם? זו השאלה שלי.
1: נהיה קטע שאם אתה מתחשב, אתה כאילו פרייר.
2: אתה פרייר, כן.
1: ואז אף אחד לא רוצה להתחשב.
2: ואז מכות, והיא הרביצה, וזה פשוט עוד בבואי לנו.
1: אז גם על זה אנחנו נדבר בתוכנית, גם על פרשת מלי וליאל, ננסה לדלות עוד פרטים אם יש כאלה בכלל.
2: יש לך מלא פרשות, יש לך את בני האורה, יש לך פרשת
1: נדבר על כל זה עם אלון חכמון. אני רוצה לספר לך מה קרה אתמול. שים לב, אנחנו לא מפסיקים לעשות פדיחות, לא רק בארץ, גם בחול. ישראלי, שרף חצי מקריטים, למרות שאמרו לו שאסור להבעיר אש, אסור להבעיר מנגל, הוא הבעיר מנגל, ופינו שני יישובים, אוקיי, בקריטים, מכבי אש, עניינים, בלגנים, רק בגלל שהיה בא לו להבעיר אש, במקום שאסור להבעיר אש.
2: לא הבנתי, כל זה בגלל, אגב, לא אומרים, שמעתי אתמול שלא אומרים גיץ, אומרים גץ.
1: נכון, ואמרת לי זה, ואני אמרתי שזה לא אמין, ולכן אתה...
2: זה גץ, אומרים גץ. אז הכל נשרף בגלל גץ.
1: גץ, בגלל גץ.
2: כאילו, למה לנסוע עד לשם בשביל להדליק, תדליק מנגל פה, כפרה, עד
1: להם... כאילו, באמת, איזה פדיחות אנחנו עושים בחול. אתה יודע ששבוע שעבר, חבר'ה בגיאורגיה החליטו שבא להם לעשות סטייק במטבח של בית מלון, והם הקפיצו את כל מכבי האש של גיאורגיה.
2: של גיאורגיה?
1: אתה לא מבין איזה פקקי ענק היה בגיאורגיה. עניינים בלגן עם משטורת מכבי אש, כולם רצו למלון.
2: בגלל מנגל?
1: בגלל מנגל, כי חשבו שזה שריפה, וכמובן ישראלים.
2: לא, אנשים לא נורמליים. היה גם קבוצה שהגיעו מווינה, שתי צעירים, שהרביצו למישהו בטיסה, שזרק להם מילה בתחילת הטיסה, הם אמרו, אנחנו נחכה לך, הם הגיעו, וכשדחתו לארץ,
1: יפה לפחות שהם היו סבלנים ולא עשו את זה במטוס, נכון? בוא נסתכל על חצי הקוס המלאה.
2: לא, אבל מה יהיה? מה יהיה כאילו עם הישראלים בחוץ? אתם שם בחול, תעשו לנו כבוד.
1: אחר כך, סליחה שאני אומרת, מתפלאים שאומרים, הישראלי ככה, הישראלי ככה, לא רוצים ישראלים במלון הזה.
2: זה אנטישמיות כזאת, אנטישמיות כזאת, אנטישמיות כזאת.
1: ויש הרבה אנטישמיות, וזה נורא, אבל אני אומרת גם, בואו, לפחות אנחנו יודעים שגם ככה יש אנטישמיות, בואו נתאפק קצת, בואו, מה שנקרא, ברומא תהיה רומאי, בקריטים תהיה קריטאי,
2: או וכאילו... שתרביצו להם. במקום להריב על מכות עם השני, תרביצו להם.
1: אתה עלית פה על משהו.
2: תרביצו להם. אתם כל כך עצבניים.
1: תייר ישראלי, קח איתו כיסא פלסטיק.
2: בדיוק.
1: אוקיי, איך אתה מגיע?
2: היה הסיפור של התייר הישראלי בתאילנד, שמישהו רצה להרביץ לו, והוא פשוט פירק אותו מכות. תנו קצת גאווה לישראלים. לגמרי. אתם מביאים להריב מכות, כאילו שמה.
1: אם כבר מכות,
2: לפחות שמה.
1: אז שמה.
2: לא, זה לא נורמלי.
1: אז היה. טוב, שלומי, אנחנו נשים לנו ככה איזה שיר, ככה שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו שמח. בבקשה.
2: יאללה, יאללה.

0: וחזרתם אלינו למהירים את המדינה. את יודעת אתמול, מה אני חייב לספר לך משהו?
1: ספר, ספר לשלום,
0: אני
1: ספר.
0: אני אתמול, כן, חיכיתי לאשתי שעה, אוקיי, שהיא תגיע לאיזושהי אטרקציה שסגרנו לילד, ואני יש לי ילד בן שנה וחצי.
1: איזה אטרקציה סוגרים לילד בן שנה וחצי?
0: לא יודע, היא החליטה שהיא רוצה לקחת אותו לאיזושהי תערוכה, לא משנה, אז
1: תערוכה,
0: הילד אוהב תערוכות, בסדר? כי עכשיו הוא התחיל ללכת, קנינו לו נעליים.
1: עכשיו הוא התחיל ללכת, אז ברור שתערוכה זה הדבר הבא.
0: אז הוא רוצה להסתובב, הוא רוצה לראות. כמה אטרקציות הולך להיות
1: תקשיב, אני עם שתי בנות יותר גדולות, יש תערוכות, יש עניינים, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? התורים.
0: התורים.
1: התורים. אנחנו עומדות שעה בתור בחוץ, בנמל או משהו לתערוכה, שעה מתייבשות. עכשיו, אני, כמו שאתה רואה אותי, גם נשרפת. אני נשרפת מהאוטו לבית, מהבית לאוטו. עומדות שעה...
0: בנמל?
1: בנמל נשרפות, נשרפות, נכנסות להנגר של התערוכה. אני אומרת, או, ריבונו של עולם, הגענו לתערוכה, וואו, איזה תערוכה, לא, יש מזגן, מקפיא אפילו, מקפיא. אבל הבנות, בהתלהבות, שיש להם מרחב ריצה, אז הן רצות, עכשיו, הן רצות את כל התערוכה. עכשיו, אני חיכיתי שעה, ותכננתי לשרוף 4 שעות מהיום שלי, אבל לא, הן רצות.
0: זה תערוכה, זה דקה.
1: תקשיב, רצות, רצות, רצות במתחמים, רצות, רצות, רצות, מתלהבות, אני אחריהם, אבל אני אומרת להם, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, תראו איזה יופי, תקראו, תזה. לא, לא, לא, הן רצות, כי איזה מגניב זה לרוץ, אוקיי? רצות.
0: מה רצית שהם יקראו?
1: חכה, תעצור את הכל. מה זה? סליחה. אני הבאתי אותם לתערוכה על עולמות, תערוכה של אורות. בוא נבין, בוא נסתכל על המיצג.
0: אני מכיר את התערוכה, בטח הייתי שם.
1: מאיפה, מאיזה זה, איך זה מרגיש. בוא נקלוט, בוא נסתכל לשמיים, בוא נסתכל לרצפה, בוא נסתכל לצדדים, בוא נעלה. עכשיו, מה הבעיה? הם רצו עד הסוף, לא הסתכלו על שום דבר, סיימנו את זה 7 דקות. אומר לך 7 דקות, ואז הם אומרות לי, אמא, בוא נתחיל מההתחלה. שאמרת לי, יאללה, בוא נרוץ חזרה, בוא נ... אז היא אומרת לי, לא, סליחה. היי, בסוף התערוכה, סליחה, אפשר לחזור.
0: נכון, אי אפשר לחזור, מה הקטע הזה?
1: עכשיו, רגע, שנייה, אני אומרת להם, סליחה, תקשיבי, הם רצו, אני לא ראינו כלום, אמרת לי, לא, אי אפשר. סורי, אי אפשר, סיימתם, ביי, יוצאות.
0: אוי ואבוי.
1: תקשיב, חיכיתי שעה. שעה
0: בשביל 7 דקות.
1: 7 דקות שבנות רצו, ואז אני נוזפת בהם. אתם רואות? אמרתי לכן, צריך להסתכל, צריך זה, צריך זה, צריך זה. יאמר לזכותן שיום אחרי זה לקחתי אותן את הארוחה האחרת, אני נשמעת, מה זה תרבותית, תערוכה, כן, זה לא
0: תערוכה. זה לא תערוכה, כן, אני יודע, זה אנגרים. אגב, זה אטרקציה, אני מאמין שכולם שומעים אותנו, כמעט כולם היו שם, זה אטרקציה חדשה בקיץ, זה כל התערוכות האלה.
1: זהו, אז יש כל מיני אטרקציות עכשיו שזה העניין, אז תערוכה אחרי זה, הם היו מנומסות, הם הסתכלו ימינה ושמאלה, זה, עברנו את זה באיזה שעתיים.
0: ואוכל. כי נגיד אשתי אתמול אחרי התערוכה, הילד כולו, אנחנו מזיעים, הילד עצבני, אין לו כוח לקום, הוא גם מנוזל, היא אומרת לי, עשיתי לו בולונז, בוא ניתן לו בולונז. אתה נראה לך שעכשיו אני יושב את הילד בולונז, תביא לו חטיף, במבה.
1: מה חטיף? לא, לא, לא, לא, לא, אחרי כזה, כמו שצריך, בולונז, משהו...
0: בבית, אבל שם הבולונז, השבת שם...
1: אתה זהו, הילד בן שנה וחצי, אתה אותי למד, זה לא רק בולונז, אני מביאה איתי פיג'מות ומברשות שיניים, כי אם אנחנו כבר גולשים לשעה 6, הבנות כבר מתלבשות, מצחצחות, ישנות לי לאוטו חזרה הביתה, טיק, טק, טוק, סגרתי.
0: אוקיי, אבל את יכולה להרים אותם שמשנות כאילו לבית?
1: וואי, וואי, זה נושא שיחה, אני מה זה מרימה, ילדה בת 8, אתה תראה אותי הולכת נתקעת בקירות, האם מסכנה חבולה מגיעה למיטה?
0: לא, אז הבן שלי מתעורר וזה, זה נגמר הסיפור.
1: כן?
0: נגמר הסיפור, אין?
1: לא, אז אצלי לפחות בזה, הן אוהבות לישון לי מהאוטו הביתה, ובזה סגרת את היום אטרקציה, וזה טיפ לכל ההורים, חברים שלי. יאללה, אנחנו נצא לאיזה שיר מגניב, אחרי זה פרסומות,
0: יאללה, אנחנו ממשיכים להרים לנו, אנחנו ממשיכים להרים, איך שהיא רוקדת.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
13: קובץ!
14: דבר אליי, קבבוס!
13: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
14: שנה לתוכנית?
13: שנה לאיזו מדינה?
14: חייבים לעשות משהו.
13: מה נעשה?
14: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
13: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
14: וואלה, שכנעת אותי.
15: איזו מדינה, איזו
16: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה.
14: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
13: רק בהופעות בראשון.
17: היי, היי, היי.

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה. אתם יודעים שאתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91FM, גם באתר שלנו www.91fm.co.il. יכולים לצפות בנו באתר, בפייסבוק ובאינסטגרם, אז תחפשו אותנו, רדיו לב המדינה.
1: כיף פה באולפן.
0: כיף פה, וכדאי, כדאי לצפות, כי אם הייתם רואים עכשיו את הפיזוזים והריקודים שלי ושל שלומי, חבל על הזמן. ועכשיו נמצא איתנו על הקו כתבנו, כתב הפלילים של מעריב, אלון חכמון, יקירנו, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, גם לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אני מקווה, תספר לנו קצת מה קורה בגזרתנו. אנחנו נורא במתח על מלי וליאל, יש לנו כל כך הרבה פרשיות, כל כך הרבה אלימות. תספר, עם מה אנחנו מתחילים?
2: מה שתרצי, אבל אם את עושה על מלי וליאל, אז הסיפור שהוא התחיל בכל, מה שנקרא, כל ענות גבורה, ונגמר בכל ענות חלושה, עם אקורדים צורמים, סיפור מרגיז, מקומם, מציס, על אם ובת שלכאורה לא עשו שום מעשה פלילי, אבל נשאל לחובות, ככל הנראה בסכום שנעמד סביב ה-200,000 שקלים, החליטה הם במכתב שהיא כותבת לבת שלה כברכה ליום הולדת, בשאלה, האם תצטרפי איתי, אני רוצה לשנות את החיים, לשנות כיוון בחיים, והבת אומרת, אני אלך אחרייך לכל מקום בעולם. המושג הזה בעצם התפרש של האמא במהירות, היא מוציאה כ-10,000 יורו מחשבון שלה, ולוקחת את הבת שלה, יוצאות לווינה במהלך שישי בערב, ומתחילות, לא מתחילות אלא ממשיכות הפעולות של העלמות, אפשר להגיד אפילו כמו מה שנקרא עבריינות מקצועיות, הן מוחקות היסטוריה בטלפונים, משליחות את הטלפון באזור כדי למנוע איכון של הטלפונים.
1: והן דתיות, יש לציין, כאילו, אתה אמרת עם שישי.
2: נכון, אבל זה עוד לא היה שבת.
1: אה, זה עוד לא היה שבת, אוקיי.
2: עוד לא. זה בסדר, גם כשהם נמצאו זה לא היה בשבת בארגנטינה, יש הפרש שעות, אבל אני לא גם בודק אם דתיות או לא דתיות, ומה הם עשו בסדר, אני בודק על העובדות. משטרת ישראל העמידה כוחות, לא כמו שמפורסם, במאות, לא היה מאות שוטרים, אלא כעשרות שוטרים, אבל גם זה, כסף, סכום כסף לא מבוטל, שבעצם על חשבון משלם המיסים על קופת המדינה, כאשר מחפשים אחריהם, ובמשפחה צחו שירותים של יחצנים, במשרד של רני רב, לקחו, המשיכו לדברר ולהגיד שזה אירוע פחאי, טרוריסטי, כל הדברים האלה, כאשר המשטרה מילק התחיל, עבר ידע בהתחלה שלא מדובר לא בהונאה של בנק, מה שנקרא פרשת אתי אלון 2, כפי שהם יראו לפרסם, בגלל איזה כחמה של מישהו שיושב ברשת והפיץ שמועה, שהוא שוטל בתוך ההודעה שלו, סוג של טעות בין אם מכוונת או בין אם לא, כי הוא טען שהיחבל, חידה ארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית, מי שחוקר את הפרשה, בעוד שמי שחקר את הפרשה, זה היחידה ארצית למעבר בפשיעה כלכלית. ולא, לא בגלל שיש פה איזה אירוע כלכלי, אלא בגלל שלה יש את הקשרים והיכולות מול קונסוליות ומשטרות בעולם, וזה גם אכן מה שקרה, עד לאותו רגע גדול עם השוטר וולטר, סגן ניצב,
0: מהיחידה.

0: הכוכב העולה.
1: הכוכב, וולטר.
2: אכן, בדיוק, הוא מחטיבת המודיעין של המשטרה, הוא ניגש, ניתר את השתיים אחרי שהוא קיבל את המידע, עלה, הורידו שם תשאל תשאול קצר, והם שוחררו.
0: אני חייבת לשאול אותך, אלון, אני חייבת רגע לשאול אותך. הרי אתה אומר בעצמך, המשטרה ידע שהן כנראה כבר ידעו את הסיפור, מה שנקרא, שהם תכננו לברוח, לשנות זהות. למה עדיין המשיכו לרדוף אחריהם, מה שנקרא, לבזבז את כספי המדינה, להטריד את כולנו ולהדאיג אותנו, כשידעו, ואתה אומר את זה, כבר ידעו כמה ימים לפני.
2: אני אומר את זה, ואני אומר לחורצת, ואני רק אומר דבר אחד גם. אי אפשר היום להאשים את המשטרה בזה שהמשיכה לחפש, כי בוא נגיד שהמידע המודיעיני של המשטרה היה לוקה בחסר טיפה, ואולי הם עשו איזה שינוי, ואולי הם כן, הספק הקטן הזה, כמו שהוא מציל, מה שנקרא עבריינים, ספק קטן מוציא מאשמה, ככה גם הספק הזה הותיר את המשטרה בתוך החיפושים, והאמת היא גם יכול להיות שהלחץ הציבורי שהיה, איפה הם נעלמו, אולי אירוע טרוריסטי, אולי אירוע פחאי אחר, אולי פלילי, מה קרה להם, המשפחה לחצה, כולם לחצו מסביב, שוב גם יחצנים של הפתו. והמשטרה הייתה חייבת להמשיך בחיפושים, וכנראה גם הורידה הילוך בחיפושים, אבל היא אספה יותר את המידע המודיעיני, ואכן הגיעה לזה תוך פרק זמן יחסית מהיר, והגיעה אל שתי הנשים, אל האם בביתה. שוב אני מציין, לא עשו שום עבירה פלילית
0: מקורה. אבל אני חייבת לשאול, אלון, אני חייבת לשאול. הוא הוריד אותן מהאוטובוס, והוא שאל אותן 2, 3, 4, 5 שאלות. ושחרר אותן. ואני אומרת, רגע, אם מישהו באמת עליהן, אם מישהו מאיים עליהן, כאילו בחמש שאלות באמצע הרחוב, תוך כדי שהיא מעשנת סיגריה, הן יגידו כן מאיימים עלינו, זאת אומרת, לא לקחו אותן לאיזה חקירה, לאיזה תשאול, לאיזה פוליגרף, אתה יודע, כאילו כל כך מוזר.
2: שתיהן בגירות, ממש לא, שתיהן בגירות, שתיהן בעצם כבר נמצאות במדינה אחרת זרה. הם יסו מרצונן החופשי, הם לא זייפו דרכונים, לא הנפיקו דרכונים מזויפים. כבר ראיתי וקראתי את המון ספקולציות ברשת, שוב, ספקולציות, הרחוס ועגיגי לב של אנשים, אבל בפועל מדובר בשתיים, כמוך כמוני, שבעצם החליטו לעשות את המעשה של עצמן, בחיות על עצמן, עם שירה גם ילד, בן נוסף בבית, ואחים בחיות. אנחנו לא יודעים באמת, גם המשטרה לא יודעת באמת, מה עומד מאחורי, או מה המטלה האמיתית, המטלה אנחנו יודעים, לא יודעים מה הכיסוי באמת, מה קרה באמת בתוך המשפחה או מסביב או, או כל דבר אחר, ולכן אני לא עוסק בספקולציה, אני עוסק בעובדות, ועובדות אומרות, דבר פשוט, לא ביצוע עבירה, יצאו, הגיעו אליהם כבר שוטר, הגיע אליהם לשם, אם הם היו תחת לחץ, אני מניח, או תחת איומים, אני מניח שבמדינה זרה לפחות, שמגיע אליהם נציג משטרת ישראל, בטוח כזה, שלב, נינוח, רגוע, ביחסי אנוש מדהימים, ומציג את עצמו ואומר להם, ושואל, הן אומרות שלא, והן רוצות להמשיך במצע שלהם.
0: זהו, והוא משחרר אותן לדרכן. אלון, בוא נדבר רגע על מה קורה בארץ, ככה, בזמן הקצר שנותר לנו, תספר לנו...
1: מה קורה עם הפרשיות השניות? אתה יודע, דברים שאנחנו כן יודעים, נגיד הפרשה של בני אורזי, הפרשה של דרדיין, יש חדשות סביב הפרשות האלה, דברים, משהו קורה שם, שכל שנייה יוצא משהו שם?
2: בפרשה של דרדיין, שוב, גם כאן עדיין לא כל כך ברור, כי שני החשודים שעדיין עצורים עד ליום רביעי הקרוב, גם עמרי פרץ וגם מקסים ברוורמן, שהם שני החברים הטובים של המנוח אלדר דיין, אומרים למשטרה, מה אתם רוצים איתנו? אנחנו היינו איתו באירוע אחר, באיזשהו אירוע שהיה בפארק בין הוד השרון לכפר סבא, שם הייתה קטטה אלימה שהיכו וחבטו בו, ולא רחם, בני החבורה השנייה, ברחנו תוך כדי שדרסנו לכאורה את אחד המעורבים, את התוחד המעורבים מהקבוצה השנייה, וזה גם מה שגרם לנו להימלט אחרי שניפצו לנו את השמשה של האוטו, הגענו לתחנת הדלק פז בכניסה לפתח תקווה בצומת ירקון, וניסינו להסתיר את האוטו, בטענתם, אלדר דיין הרגיש לא בטוב, אפילו קנו לו שתייה, אגב, רואים את זה בסרטון בתוכנות מחוץ, שעומרי פרץ קונה לו מים ונותן לו לשתות. מיד אחרי זה אלדר סעק לטענתם, יש פה משטרה, והם ברחו לתוך השטח הפתוח. לתוך השטח הפתוח, ששם כך, בחלוף 14 יום, נמצאו שרידי הגופה של אלדר דיין.
0: שזה סיפור נוראי, והרבה שאלות יש בנושא הזה.
2: הם טוענים שאין להם קשר לאירוע הרצח, יכול להיות שלטענתם בכלל המעורבים האחרים במכות שהם גרמו להם, גרמו לילדה, והיכו אותו, גרמו לו בעצם שמה לאבד את ההכרה, בהמשך בשטח, הם ניסו לחפש, זאת אומרת, הם היו איתו ביחד, התפצלו, אחרי כחצי שעה שהם הסתתרו, הם התפצלו, היו בתוך מנהרה שמה, התפצלו, ניסו להתקשר אליו. עכשיו, הם נתנו ביום שישי האחרון, עמרי פרץ, ביומיים קודם, בהליך של הובלה והצבעה, שעשה מקסים ברוורמן, הם נתנו למשטרה את הניידים שלהם, כדי להוכיח שהם ניסו ליצור איתו קשר, כדי לאתר אותו, והם אומרים, אם אנחנו מנסים ליצור איתו קשר, אז איך אנחנו אלה שרסקנו אותו?
0: נכון,
1: זה הזיה,
0: אבל אלון, אנחנו עוד מחכים שבהמשך נדבר איתך בהמשך שבוע הבא, ותעדכן אותנו בהתפתחויות, כי בטוח...
1: חייבות להיות
0: התפתחויות. אלון, אנחנו מודים לך, אלון חכמון, יקירנו, כתב הפעילים של מעריב, תודה רבה לך.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1 מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
4: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה. אני מעיין אשכנזי שריג, ואיתי היום שלומי יפרח, שמלווה אותי לאורך כל השבוע, כי לי היא שלנו בחופשה, ומה זה כיף לנו שאתה פה?
15: כיף לי להיות פה. כיף לי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד להיות פה.
4: תקשיב, אני רוצה לשאול אותך.
15: נו.
4: אתם נעזרים בבייביסיטר? על הקטנטן שלכם, כי הוא שנה וחצי, זה כאילו כבר קורה?
15: אשתי שחררה לא מזמן את עניין הבייביסיטרים.
4: כל הכבוד לה.
15: בייביסיטריות, סליחה. האמת שכן, הם נעזרים, כן. עסק לא זול, הייתי אומר.
4: עסק? מה זה לא זול? בייחוד עכשיו בחופש, אמא ואבא גם צריכים לעבוד, ואוגוסט אין מסגרות.
15: אין.
4: ולי הבנות קצת יותר גדולות, ואני עוזבת אותן קצת יותר. עכשיו למשל, בעלי עובד, אני כל בוקר מביאה בייביסיטר חמוד שלי.
12: מה את אומרת?
20: כמה את משלמת? כמה את משלמת?
12: תראה, אז אני אגיד לך מה. בגלל שבייביסיטר זה עסק כל כך יקר, כל כך יקר, אז אני, מה שנקרא, דפקתי את המערכת, ואני מביאה ילדות מתוקות בנות 12, כי הבנות שלי גדולות. אוקיי, הבנות שלי גדולות, אז
20: זה בסדר. מה זה גדולות? יותר מ-12?
12: לא. 5 ו-8, זה לא שנה וחצי. לא הייתי משאירה ילד בן שנה וחצי עם בייביסיטר בת 12, אוקיי? אבל אני משאירה אותם עם כזה חברה בת 12, ואני משלמת לה 30 שקל לשעה. ילדה בת 12, זה יפה.
20: ומה עושה ילדה בת 12?
12: יש לציין שאף מרושש אותי. מה? הם עושות חרוזים, הם עושות צמידים, הם רואות טלוויזיה, הם עושות יצירה, הם הולכות...
20: 30 שקל לשעה.
12: כן, זה מלא כסף.
20: סליחה?
12: רגע, תעצור, רגע. זה מלא כסף לילדה בת 12 שמרוויחה ונמצאת כל יום כמה שעות. סליחה? אני אומרת סליחה, אתה תגיד לי סליחה.
20: 30 שקל לשעה זה לא הרבה.
12: רגע, 30 שקל לילדה בת 12 שהרוויחה עכשיו בשבילה זה הרבה כסף.
20: זה לא נכון. 30 שקל, זה לא... יחסית לבייביסיטר... תקשיבי, היה אתמול סרטון, אוקיי, שהתפוצץ ברשתות של ספיר גליק, שהיא אמרה שביקשה ממנה בייביסיטרית 100 שקל לבייביסיטר, אגב...
12: 100 שקל, לרגע, לשעה?
20: לשעה, אגב, זה 3 ילדים, וזה לפני, אחרי הפגישת היכרות ל-60 שקל.
12: לא הבנתי.
20: היא רצתה פגישת היכרות לבוא להכיר את הילדים, צריכה לשלם 60 שקל, מצליחה או לא מצליחה, כמו ביקור שבא ואומר לך מה... אסלה, אפשר תקנות האלה, לא אפשר תקנות האלה, ולוקח לך על ביקור.
12: היא עושה אודישן לילדים, אם מתאים לו, לא?
20: היא עושה אודישן, ומשלמת לה 60 שקלים, ואז 100 שקל על כל בייביסיטר, על כל...
12: רגע, 100 שקל לשעה?
20: לשעה, לשלושה ילדים.
12: כאילו אם אמא יצאה לשלוש שעות, היא שילמה...
20: משלמת 300 שקל.
12: 300 שקל.
20: אל תצאי כפרת, שבי בבית.
12: לא הבנתי, אבל רגע, שנייה, רגע, אתה מציין שלושה ילדים, למה זה משנה? אם זה ילד אחד ושלושה ילדים?
20: תראי, לפי התגובות שאגב היו פה 1400 תגובות, כל האימהות קמו, אני מת על הפוסטים האלה באינסטגרם, שכל האימהות קמות והכל נהיה כזה. יש 40 אימהות אגב שמצדיקות את הבייביסיטר, היא אומרת שלושה ילדים.
12: כן, אבל יש פה גם צעירות שחיות בסרט, לא לתת לזה יד.
20: מה זה לא לתת לזה יד?
12: מוגזם,
20: מה את רוצה שהיא תעשה?
12: לא, אבל כאילו זה הזיה. זה הזיה גם ככה, גם ככה בייביסיטר, סבבה מגיעה, בוא נדבר על זה. אתה יוצא בערב עם בעלך, אשתך, חברתך, אתה יוצא בערב, גם ככה הילדה הולכת לישון 8 בערב.
20: יציאה, את צריכה לחשב בפנים גם את הכסף של הבייביסיטר.
12: בוא נדבר על זה, הילדה ישנה. סבבה, ילדה ישנה, בייביסיטר יושבת, רואה טלוויזיה. לא תרימי כוס, לא תעשי ספונג'ה, לא תקפלי לי איזה כביסה.
20: את רוצה גם שתנקה לך את הבית.
12: סליחה, ב-100 שקל לשעה? מה זה
20: ב-100 שקל לשעה אולי. ב-100 שקל לשעה אולי.
12: מה זה צריך להיות?
20: לגבי מטלות בבית, לא צריך, כי אני עושה.
12: אתה עושה את המטלות בבית?
20: את לא יודעת כמה אני עושה את המטלות בבית.
12: וואי, אתה מוציא אותי, מה זה רע עכשיו?
20: למה, את לא עושה מטלות בבית?
12: תראה, נגעת פה בנקודה. אני מקפלת כביסה. אבל רוב הזמן הכביסה על הספה.
20: וכשמסת... מה זה מקפלת כביסה? וחוץ מנקפל כביסה?
12: לא, לא, רגע, לא, אתה מוציא אותי פה, רגע.
20: לא, אני רוצה לדעת, כי אני עושה חלונות, קיריים, תנור, אני עושה כאילו הכל
12: שפשף. תשמע, תראה, איך אני אגיד לך? אני לא בן אדם הכי מסודר שיש, אני מגמגמת. מטלות בסדר, מה לעשות? כי הגעתי לגיל בגרות ויש לי אחריות.
20: מה זה גיל בגרות? אני מגיל 14 מנקה.
12: אז לא, אז זהו, אז אני לא. אני מודה, תראה איך אתה מסתכל עליי באלם, וואי.
20: לא, זה לא עניין של אלם.
12: אני לא מספיק. תראה, אני אישה עובדת, וגם על זה אנחנו נדבר בתוכנית.
20: גם אשתי אישה עובדת.
12: לא, אני עובדת 24/7.
20: גם אני אישה עובדת. אני עובד מלא, ואני עושה.
12: אז אני עושה, אבל זה לא בראש מעייניי, זה לא הדבר הראשון. הילדות גדלות לבית מבולגן. את הפסיכולוג אנחנו נממן.
20: זה לא עניין של פסיכולוג, זה עניין שצריך... אני לא מבין את זה.
12: מה אתה... תקשיב.
20: אני לא מבין את ה...
12: לא, אני אסביר לך. תראה, ברור, הבית לא מתונף. אני מטטה, אני זה, אבל כאילו זה לא הדבר הראשון.
20: אני מטטה. אני מטטה.
12: בסדר.
20: אני חי עם השואף שוטף ביד.
12: חי, וואי, אז את זה אני חייבת להבין. אנחנו צריכים לסיים, שלומי, מה זה כפנות השעה השנייה? אנחנו נחזור לזה, אנחנו נגיד בינתיים למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, בוקר טוב, לטכנאי השידור שלנו, סלאבה ביסטריצקי, לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין על מוזיקה מעולה. אנחנו יוצאים לשיר.
20: תן לנו עוד מישהי עובדת חזקה, תן לנו.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן, חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון. שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
19: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
18: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בעוד כשעה יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. השרה מירי רגב אומרת כאן הבוקר ב-7-9, ב-103 FM, שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית בגלל שהיא רצתה להביא את וויז לישראל.
1: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
0: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנו, ועם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה כדי לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
2: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך.
3: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, שהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
10: מאירים את המדינה.

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, יום שני בשבוע, השעה השנייה שלנו, אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי החתיך המסוכס.
1: שעת מחרטטת.
0: חמוד שלי, חתיך ומסוכס, לא להתווכח איתי פה, שלומי יפרח, מה העניינים איתך?
1: כיף לי, כיף לי, אני באנרגיות צי, כמה שזה לא נראה לי, זה אנרגיות צי.
0: זה האנרגיות צי?
1: זה האנרגיות צי שלי, כן, אני כיף לי מאוד.
0: אז אנחנו כאן, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאתי אלתר, ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, לטכנאי השידור שלנו, סלאבה ביסטריצקי, עורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין, ויש לנו שעה שנייה, מה זה מגניבה, עוד מעט יעלה אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה, לספר לנו מה קורה עם הפסקת האש שנגמרה בין איראן לארצות הברית. אחר כך גם תעלה מאי ספדיה, שתדבר איתנו על השיר שלה, הריקוד האחרון, ויהיו לנו דברים ממש מגניבים בתוכנית.
1: יהיה הרבה דברים. יהיה הרבה הרבה דברים יפים מאוד.

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה. שלומי, אנחנו התחלנו לדבר בשעה הקודמת על מטלות הבית.
1: על המטלות, כן, כן, מאוד מעניין אותי לשמוע.
0: אז זהו, אתה נורא מוטרד מזה.
1: כן, מאוד מעניין אותי לשמוע.
0: אז תשמע,
1: תראה, ספרי לי, כן, כן, כן.
0: אני לא יודעת, להאשים, זה הזמן להאשים את ההורים שלי, על זה שהם צעקו עליי כל הזמן לסדר את החדר, וכשהייתי ילדה, וזה פיתח לי אנטי.
1: אבל זה לא עבד, כי את לא מסדרת את החדר.
0: זה בדיוק העניין, זה המסר שלי לכל ההורים.
1: אוי, נו, באמת.
0: שלומי,
1: אז מה קטע, מה לשלוח לסדנת ניקיון?
0: אני לא, לא, לא, תראה, תראה. בוא, זה לא שבת שלי לא נקי וזה, אבל פשוט...
1: אני לא אמרתי שהבית לא נקי, אבל את יודעת,
0: כאילו... הוא לא מסודר, הוא לא, כאילו, בוא נגיד שכדי לסדר...
1: שואף שוטף, יש? את מעבירה סמרטוט?
0: אני מעבירה סמרטוט, זה פשוט לא על בסיס...
1: מה, הסמרטוט כזה של אחת פעמי, אני כל כאילו?
0: מדי פעם, כן, יש גם...
1: מה זה מדי פעם?
0: יש גם מנקה שמגיעה, סליחה, תראה, המנקה...
1: אוקיי, הבנתי את
0: הבעיה. אני אגיד לך מה... רגע, עכשיו אני אגיד לך מה, המנקה החמודה שלי, ראיה, אם היא שומעת אותי, חמודה שלנו, היא, אתה מכיר, כאילו כולם מספרים שהמנקות מבריזות להם. עכשיו, מה קורה אצלי?
1: שמה?
0: אני מבריזה למנקה.
1: מה זה אני מבריזה?
0: המנקה אומרת לי, אני מגיעה אלייך מחר, ואז אני אומרת לה, תשמעי, הבית לא מסודר.
1: שבוע... מה זה הבית לא מסודר? בשביל מה היא באה?
0: לא, לא, לא, לא. בשביל מה? החלום שלי מנקה שתסדר לי את הבית. זה לא קורה. מה אתה מסתכל עליי ככה?
1: מה?
0: זה לא קורה.
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת? מה, מסדרת ומנקה לפני שהמנקה מגיעה, אז למה היא באה?
0: אני מסדרת ומנקה לפני שהמנקה באה, כי הבת שלי כל כך הפוך שלא נעים לי, אין לי פרצוף שהיא תבוא ותראה את הבית. אתה בא שמבוגן, אני לא צוחקת איתך. עכשיו, בגלל שהיא מתקשרת ממפתיעה, מחר אני מגיעה, רגע, מחר אני מגיעה, והבת שלי כל כך מבולגן, אז אני אומרת לה, עוד שבוע, לא מתאים. כי אני לא, אין לי כוחות לסדר בלילה, כשהיא כותבת לי בעשר בלילה שהיא מגיעה מחר, אין לי כוחות לסדר את הבית. אז אני פשוט, אז ככה זה נגרר. אז נגיד המנקה, שיש מנקה קיימת, היא לא הייתה חודש. עכשיו, היא...
1: ואת לא ניקית הבית חודש?
0: לא, אל תגיד ככה, אני ניקיתי את הבית, פשוט לא השקעתי כמו המנקה.
1: בסדר, אוקיי, מה זה להשקיע?
0: עכשיו, מה השיטה שלי?
1: לא איזה ספות,
0: לא, זה חס וחלילה, זה לא קורה.
1: אני אדלך סיפור קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. אני הייתי יוצא עם איזה מישהי שאתה מזה מבולגנת, לא משנה, אני נשוי, שהייתי חייל לפני 10-12 שנה אחורה. ואז נפרדנו, כי גיליתי שהיא יוצאת עם חבר, לא משנה. הקטע הוא שאני הייתי בא אליה הביתה, מוציא אותה מהבית, מנקה את הבית, ואז הייתה נכנסת, ואז היינו יושבים ועושים מה שצריך.
0: חלום
1: שלי. אין בעיה. עכשיו, היא נפרדנו, אחרי כמה חודשים היא שולחת לי הודעה, אומרת לי, תקשיב, המנקה הבריזה לי, באחר לבוא נקות את הבית, אנחנו לא בקשר, כן, אני מישהי אחרת. לקחתי לה 2,500 שקל על 4 שעות ניקיון.
0: דיינו, בסדר.
1: קחו את זה לזה, אני אומר לכם, זה משהו, תקשיבי, אני אגיד משפט שאנשים אולי מתעצבנים על זה, אני גדלתי עם גרושות. אוקיי, לא בקטע של רע.
0: מה זה אומר?
1: בקטע ליטרלי, כולם היו גרושות. אמא שלי, דודות שלי, אחיות של המשפחה, כולם היו גרושות סביבי, לימדו אותי לנקות. אני לא יודע לקדוח חור בקיר.
0: סליחה, סליחה, תעצור, תעצור, אני לא מבינה. ואם היא לא גרושה, אז זה לא...
1: היא לא הייתה אצלי בשכונה. היא לא הייתה אצלי בשכונה פשוט, אז כאילו, כולם היו אצלי גרושות בשכונה.
0: רגע,
1: לא בקטע רע, זה פשוט ליטר לי מה שהיה.
0: אתה לא יודע לקדוח בקיר,
1: לא יודע לקדוח, אני יודע לנקות אחרי. לשאוב. אני לא יודע... לא יודע להרכיב ארון, אני יודע להעביר סמרטוט. מתקלח עם החומר הכחול שאני קיים.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אז הנושא הכי חם של היום זה שהיום מתקיימים הפריימריז של הליכוד, ואנחנו ממש במתח מהנושא הזה. אנחנו, יש פה דרמה כל השבוע, ואנחנו, מה נגיד, אנחנו נאחל לכולם בהצלחה מפה.
1: עייפתי.
0: ממש ככה, אבל בסדר, אפשר לא לציין את זה.
1: תרים.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
12: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי,
13: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רדיו לב המדינה.
16: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר.
17: אז חזרתם אלינו למאירים את המדינה, אני מעיין אשכנזי שריג ושלומי יפרח נמצא איתנו.
18: שלום לכולם.
17: ובעצם היום 60 ימי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית מסתיימים, אבל איך נגיד את זה בעדינות? ההסכם די קרס ויעדיו לא ממש הושגו. נמצא איתנו אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה. בוקר טוב אמיר.
19: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
18: בוקר אור, אמיר, בוקר אור.
17: אז הפסקת האש בעצם הסתיימה, ומה קורה עכשיו?
18: להכין שימורים, אמיר?
19: לא, מאחר ומדובר באיראנים, אתה מתנהג כלפיהם בחשדנות, ללא קשר להסכמים כאלה ואחרים, לא נראה לי שהם מכבדים הסכמים. כולם מבינים שהם פועלים בחשאי בכל מיני מישורים, אז הדריכות נשמרה. גם שמענו את הרמטכ"ל ושר הביטחון מדברים על כך שצה"ל שומר רמת מוכנות מאוד מאוד גבוהה. לפחות מיטב הבנתי, גורם ביטחוני בכיר אמר לפני כשבועיים בפורום סגור שצריכים להיות ערוכים להידרדרות תוך שעות, תוך ימים בודדים, תוך שבועות וחודשים. זאת הצורת הפעילות של צה"ל. אני גם חושב שאתמול אזרחי מדינת ישראל שמעו היטב את מטוסי הקרב ברקע, הם מבינים בדיוק לאן זה יכול ללכת. אחרי שאמרתי את כל זה, יש לנו נציגות בכירה היום שמבקרת בישראל,
17: קושנר הגיע לארץ.
19: הוא מדבר על רצועת עזה, לא רואה את האיראנים תוקפים פה תוך כדי, אבל שימו לב לסבב הבכירים האמריקאים, תנחום הצבא האמריקאי, שמסיירים במזרח התיכון, שעוברים ומדלגים בין צבאות. הדבר הזה נועד כדי לשמר את התיאום ההדוק בין כלל הצבאות. אני מזכיר לכם שכשהתחילו פה התקיפות והפגיעות בעורף הישראלי, המערכת הייתה מסונכנת לא רק עם צבא ארצות הברית, אלא גם עם צבאות זרים. גם בהגנה וגם בהתקפה. אני חושב שהמכונה המשומנת הזאת תעבוד אם אנחנו נידרש לכך. אחרי שאמרתי את כל זה, בסוף הסכם מול איראן לא פתר לנו את כל הבעיות. אני מזכיר לכם שכשיצאנו להתקפה במבצע עם תל אביב, שיחה שהגעת הארי, יצאנו כדי לסכל את הכוונות האיראניות לייצר 8,000 טילים בליסטיים שיכונו בין היתר לעורף הישראלי. זה מבחינתנו היה איום קיומי. ולא יצאנו בגלל פרויקט הגרעין. אז ההסכם עצמו לא המתהווה בין ארצות הברית לבין איראן, לא רק שהוא לא פותר את פרויקט הגרעין, הוא גם משאיר המון סימני שאלה על פרויקט הטילים. שדונלד טראמפ אמר שזה בסדר שיהיו להם טילים, כמו שיש לשאר המדינות. אני מניח שהוא אמר את זה, כי הוא יודע שאין לו יכולת לפתור את זה, או שהוא...
6: משפט, משפט מאוד יפה להגיד, כן.
19: ואנחנו צריכים לטפל בזה, ולכן אני אומר, כך או כך, עם הסכם בלי הסכם, ישראל תישאר עם הסימן שאלה הגדול מאוד לגבי טילים בליסטיים איראנים. אתה שואל אותי, אנחנו נצטרך לטפל בזה במוקדם או במאוחר.
6: השאלה אם נטפל או לא נטפל, זו השאלה שאף אחד בעצם לא יודע לענות עליה, אני מבין נכון.
19: אז אני אמרתי, שוב, אני חושב שאנחנו נצטרך לטפל בזה במוקדם או במאוחר.
17: אנחנו נטפל, השאלה אם זה יטופל.
6: השאלה אם זה יטופל, כן, בדיוק.
19: אם זה יטופל על ידי האמריקאים, אז אני מסביר שוב. נשיא ארצות הברית אמר שזה בסדר שיהיו להם טילים.
17: כן.
6: בסדר.
19: כולם מבינים שזה לא יטופל.
17: בקיצור, בפעם אני לא יודעת כמה, מה שנקרא, אנחנו הפסדנו במערכה הזאת. אנחנו שוב נשארים עם האיום הזה עלינו. תראה, אפשר להתווכח על זה. יש הישגים במבצעים, במלחמות האחרונות.
6: יש מנצחים ומפסידים בכלל במלחמות.
19: אין מנצחים ומפסידים במלחמות בעידן הנוכחי.
6: בדיוק.
19: בטח לא בתחום שאת מבינה בו, מעיין, שבו הנרטיב נקבע על פי מי מקליק יותר, על פי מי נותן את הסלוגן המגניב, מי נותן את ההוק של השלוש שניות. זה אני משאיר לך. בתחום הצבאי, ברור שאני מחמיא לך, מה זאת אומרת? אני עד גבול מסוים, כן, עד שלי תחזור, או שמה קורה עם לי.
17: לי שלנו בחופשה והיא תחזור בשבוע הבא, המתוקה הזאת.
19: השורה התחתונה, מה שאני רוצה רק לבוא ולהגיד מעיין, זה שכשאת לוקחת את הטבלאות, ואומרת לעצמך רק שנייה, מה ישראל, או יותר נכון, מה צהל הספיק בתקיפות במבצע עם תל אביב, מה הוא הספיק בתקיפות בשעגת הארי, איזה נזק נגרם בכל הפרמטרים, גם בתחום האישים שסוכלו, מוקדי הידע, תשתיות ביטחוניות, תשתיות אזרחיות,

0: הם כאילו מתנהלים כאילו לא קרה אצלם כלום, זה משהו לא נורמלי.
1: לא, אתה שאלת עכשיו שאלה, אלת הספקות חלביות מערביות ישראליות, מה שנקרא.
0: בטח, אני מביא את העם.
1: אתה שאלת עצמך איך זה קורה, אלא למה זה קורה. זה קורה בגלל אידיאולוגיה קיצונית ביותר. זה קורה בגלל, אתה רואה את רמת ההקצנה הולכת וגוברת לאורך השנים, תוך כדי מסע ומתן, יש דיבור על כך שמנסים לחסל נשיא אמריקאי, תוך כדי מסע ומתן הם קוראים קריאות אנטי-אמריקאיות, עושים כל מיני פעולות לשבור את ההסכם בדרכים כל מיני, מה שנקרא, על גבול, לא על גבול העונה, אלא בהסתרה, בתחבולה, תוך מתן שקרים וחיוכים. זאת אומרת, זה המשטר.
2: יש להם ביצים אלה, יש להם ביצים אלה, לא משנה מה.
1: לא, מה קשור?
2: זה קשור, כי יש להם אומץ, והם לא רואים בעיניים, והם לא מחשבנים, והם הולכים דוך למטרה. אני לא מעודדת את זה.
0: לא, את לא מעודדת, אבל
1: זה כאילו, אני חושב שזה קשור יותר לאידיאולוגיה קיצונית, שיש בה איזה חיבור בלתי מוסבר למקורות, מה שנקרא, דתיים. וכאן, במרחב הזה, שום דבר הוא לא רציונלי. הרי בחוסר היגיון, אם את גם ככה נכנס למערכה מול האמריקאים וישראל, כשהמצב הכלכלי שלך הוא כל כך גרוע, אחרי התקיפות הללו מצבם הפך להיות עוד יותר קשה, מורכב ורע, אז אתה ממשיכה באותו תלם? כן, יש ניתוק בין המשטר, בין בחירי המשטר לבין הרחוב, ניתוק משמעותי, מה שנקרא שיחאבו, שתהיה פה זעקה וכאב, ולו בלבד שהמשטר הזה יסוד, ולכן יש להם עוד כברת דרך לעבור. כולם מודדים את זה לפי מה שקורה ברחוב והפגנות. לא, עדיין הכל נקודתי, עדיין הרחוב הוא זה שמשלם ולא המשטר, ואני חושב שעד שהם יגיעו לגבול מסוים שבו המשטר כבר לא יכול לספוג את זה אז, אבל תגידי לי, את נראה לך שמוצ'טה בחמינאי יוותר על רצון לנקום את סיכולו של אבא שלו?
2: אני בטוחה שלא, אני בטוחה שלא.
0: זה בסדר שיש להם טילים.
2: כן, אבל אמיר, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו עוד נדבר על זה בשבוע הבא, על מוצ'טה בחבר שלנו ונשמע עליו. אמיר בוחבוט, תודה רבה לך, הכתב הצבאי של וואלה, שיהיה לך בוקר טוב.

0: אז אנחנו חזרנו מאירים את המדינה, אני מעין אשכנזי שריג, שלומי יפרח איתנו.
1: שלום לכולם.
0: ואנחנו מדברים על פרויקט ג'וי של קבוצת ברדוגו, ונמצא איתנו רונאל אלקיים. רונן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה תוכנית כיפית יש לכם.
0: איזה כיף לנו שאתה איתנו.
1: איזה כיף שהרמת לנו.
2: לא, פעם הבאה אני בא לאולפן, זה לא רק ככה.
1: בוא תרקוד איתנו, אתה לא יודע מה הולך פה.
0: אנחנו מכינים אחלה קפה. תספר לנו קצת מה זה הפרויקט הזה, ג'וי, על המיקום שלו ובכללי על הפרויקט.
2: טוב, כל כך מדברים על פרויקט שנמצא בלב השרון, בכפר סבא, על תחנת הרכבת, 5 בניינים, מה שנקרא קומפלקס מגורים מלא ומושלם לסטודנטים, מה שנקרא נותן מענה להכל. אנחנו מדברים על חדרי לימוד וחדר כושר ובתי קפה ויש שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וקומפלקס פשוט משגע, שאנחנו כבר לא בהתחלת הבנייה, אנחנו כבר בעיצומה של הבנייה, אנחנו כבר מעל, עלינו מהקומה הראשונה, פשוט מדהים, אפשר לבוא אגב ולבוא לראות, אבל זה פרויקט מדהים ומיוחד ושאין כדוגמתו במדינת ישראל.
0: וזה אחלה מיקום, כפר סבא, זה גם קרוב למרכז וזה ליד ארבעה, כפר סבא, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, נכון? וקרוב לרכבת ולצירי תחבורה.
2: תראה, אנחנו מדברים, זה לא קרוב לרכבת, זה פשוט
0: על הרכבת.
2: על הרכבת, אז זה רק שנדע. דבר שני, כן, כמובן, אנחנו נמצאים בסמוך לארבעה מוסדות אקדמיים, יש לנו את הבינתחומית, שערי משפט, יש לנו את בית ברל שנמצא בתוך כפר סבא. כמובן, יש לנו רמת ביקושים היום במרכז, רק שתבינו, אנחנו עשינו סקר מעמיק בזה, של אלפי סטודנטים שחסרים. זאת אומרת, נותן מענה ופתרון, שפשוט לתת לסטודנטים מקום מגורים, כי פשוט אין. זה פשוט, זה מה שהפרויקט נותן, פשוט כמענה לסטודנטים.
0: רגע, ואתה יודע, סטודנטים, אבל אתה יודע, לסטודנטים אין הרבה הון, אם בכלל, אז מה זה, איזה הון עצמי נדרש פה?
2: אז תראה, קודם כל הפרויקט הזה מיועד למשקיעים, כמובן גם סטודנטים יכולים לקרוא, אנחנו מדברים על משקיעים שמחפשים, שאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מחפשים על רמת ביקוש גבוהה והיצע נמוך, אז כמובן אנחנו מדברים על כפר סבא, כמובן לב השרון, כמו שדיברנו קודם על ביקושים, ההון ההתחלתי פה מתחת ל-300,000 שקלים, ולכם אני אומר, פשוט לא נשאר מאוד הרבה, כי אנחנו כבר דיברנו לפני שבוע, אנחנו כבר מעל 180 מכירות, יש לחץ עצום, אני עכשיו בדרך למשרד עורכי הדין היום לחתימות, פשוט תגיעו, לא נשאר עוד הרבה, אני אומר לכם, פשוט לא נשאר וחבל שתפספסו.
0: רגע, ויש איזו הטבה מיוחדת ככה, תשקיע בנו, במאזינים
1: כן,
0: שלנו,
1: רדיו לב המדינה. כן, תן לנו איזשהו משהו, איזו הטבה, איזו כן, הנחה, איזה משהו.
2: אבל נגיד רגע, זה ככה, זה הטבה שתיבור, כי אני גם עורך דין, אז במשפט אחד, יש לנו גם בטוחות, כמובן הנכס נרשם על שם הרוכשים, וכמובן יש ערבות מהשקל הראשון. לגבי ההטבות, אנחנו נותנים עכשיו הטבה לחודש הקרוב של שנתיים שכירות מובטחת. אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת. אין לזה פשוט דוגמה, כמובן הדירה מרועטת קומפלט, ופטור מהצמדה למדד, שתדעו שזה מסתכם במאות אלפי שקלים.
1: וואו.
2: במאות אלפי שקלים.
0: אז כן, גם כן, ערבות כן. בנקאית מהשקל הראשון, גם דירה מרועטת קומפלט, שזה שווה כולל,
1: רגע, מובטחת,
0: כולל מוצרי חשמל ומזגנים, כן. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ושנתיים שכירות מובטחת.
1: שנתיים שכירות מובטחת זה משהו כן. שהוא מאוד...
0: אתה קולט? זה שווה, אז רגע, אז מחייגים לכוכבי 9857, נכון רונאל? כוכבי 9857, בקיצור, איך נגיד, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, ואל תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, רונאל אלקיים, תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה רבה לך.
2: שמחתי, כיף, שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי.
3: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
6: אבא.
1: וואו, איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
6: מאירים את המדינה.

0: וחזרתם אלינו, מאירים את המדינה, רדיו לב המדינה, שלום לך, מעיין אשכנזי שריג.
1: שלום לך, שלום מחמוד שלי.
0: אני רוצה לתת לך כמה עובדות מעניינות על משהו שקרה היום, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מזמן.
1: היום לפני.
0: היום לפני, היום לפני. אני לא אתחיל לחשב לך זמנים, את טובה במתמטיקה, תחשבי לנו את זה, סבבה?
1: אני גרועה במתמטיקה, אתה סתם בסטיגמה עליי עכשיו, אתה סתם, אתה יעני בטייפקאסט, אתה בטייפקאסט עליי.
0: לא, את אמורה להיות כאילו טובה במתמטיקה.
1: מה זה אמורה? מי זה אמור שמשתק?
0: יש לך לוק של חמש שנים במתמטיקה.
1: יפה, הנה, התחלנו, הנה. הלוק, הלוק, חיכיתי שתגיד הלוק, הטייפקאסט, יש לך לוק.
0: אני סיימתי שלוש בקושי, אז בסדר.
1: בבקשה, לוק.
0: אבל יהיה בסדר. אני רוצה להגיד לך ככה, אוקיי, תן, נעשה את זה גם למאזינים שישמעו אותנו. ב-17 באוגוסט 1982,
1: כן.
0: יצא ה-CD, הדיסק, המסחרי הראשון בעולם. אוקיי, הוא מיוצר במפעל בגרמניה.
1: רק ב-1982 זה
0: יצא? רק ב-1982.
1: אה, הייתי בטוחה שלפני.
0: הוא היה לו שם הקלטות של שופן ודברים כאלה, כאילו...
1: נכון, עכשיו תגיד גם מתאים לך להאזין לשופן, נכון? כי את בטייפקאס...
0: מוצרט. בייבי מוצרט, קראה בייבי מוצרט?
1: בייבי מוצרט, ברור.
0: ב-17 באוגוסט 1998...
1: כן.
0: כן, ביל קלינטון מודה שהיה בקשר עם מוניקה לוינסקי.
1: איזה פרשה, פרשה.
0: זה היה, הייתה חתיכת פרשה מטורפת סביב הדבר הזה, את יודעת. אני לא יודע, אני לא הייתי, הייתי קטן.
1: אני גם הייתי קטנה, קטן יותר גדולה ממך. וכמה פרשות היו מאז, וכמה פרשות שאנחנו לא יודעים עליהן.
0: אבל איכשהו הפרשה הזאת קיבלה טייטל של מוניקה לוינסקי, ביל קלינטון, זה היה כאילו חותם של משהו גדול.
1: מעניין אם זה היה קורה היום, אם היא הייתה מקבלת ריאליטי, תוכנית משלה.
0: בדוק ריאליטי.
1: מוציאה סינגל.
0: בדוק ריאליטי. היום כל אחד לוקחים לריאליטי, את
1: לא
0: יודעת?
1: היא לא נולדה, מה שנקרא, היא לא עשתה את זה בדור הנכון.
0: היום כל אחד לוקחים אותו לריאליטי. היה לנו שיחה ביני לביניך על המזוודות הברודות.
1: נכון.
0: נכון? היו את הבנות של המזוודות הברודות.
1: בדיוק.
0: הלכו לריאליטי או לא הלכו לריאליטי?
1: הלכו לריאליטי, ותכף יש סדרה סביבן, ותכף יכתבו עליהן סדרה, והם גם ירוויחו על זה.
0: בטח. הן הלכו לריאליטי.
1: מיליונים.
0: ב-17 באוגוסט 1943, כן, זרקנו אחורה, רוברט דנירו נולד.
1: וואלה.
0: רוברט דנירו.
1: זקן.
0: רוברט דנירו, כן. עכשיו אני השאלה שלי אלייך, את שחקנית, אני שחקן. אוקיי, רוברט דנירו, בעינייך.
1: כן.
0: שחקן עם טייפקאסט או בלי טייפקאסט?
1: או, הנה, אפרופו טייפקאסט.
0: בואי נסביר רגע מה זה טייפקאסט.
1: בואי נסביר. בעצם אתה מסתכל על בן אדם, ולפי החזות שלו, או מה שהוא משדר, אתה כאילו מתאים אותו לתפקיד מסוים. כמו שלמשל עכשיו הסתכלת עליי, ואמרת, את אחת של מוצרט, שופן ומתמטיקה. אז אני זוכה, רגע סדר, נשמה.
0: נו, נו, נו,
1: נו. אני אומנם מבחוץ, אני נראית אשכנזיה, אבל בלב אני גועשת, ואני מרוקאית, ואני... אני לא מרוקאית, אבל בנפש אני מרוקאית, ואני מתעצבנת מהר, אז אל תעצבן אותי. אבל אני חצי ספרדיה וחצי אשכנזיה, אבל לענייננו...
0: אוקיי, יש בך את הדם הספרדי. דם ספרדי זה דם חם.
1: דם חם. אבל רוברט דה נירו, האמת זה שאלה, כי אני חושבת שאם הוא היה בארץ, כאילו איפשהו בארץ, היו מתייגים אותו ל... כאילו רק לטייפקאסט של ארס מפיונר.
0: רגע, סליחה, למה שם הוא לא משחק רק לטייפקאסט של העבריינים, אבל שם הוא עושה מיליונים, אז זה בסדר. אבל אנחנו פה, שנלחמים על כל תפקיד, אז זה לא בסדר להישאר בטייפקאסט.
1: לא, אבל כאילו אתה מכוון את זה קצת אליך, ווואלה, הטייפקאסט שלך, כן, הטייפקאסט שלך הוא של כזה מפיונר.
0: יש לי חזות שבחור שלא בא לך להתקל איתו בסמטה חשוכה.
1: רגע, וזה מבאס אותך כאילו שאתה נבחר רק לתפקידים האלה?
0: קודם כל כן. קודם כל כן, מה, אני חושב שאני יכול להציע דברים אחרים, אני חושב שאני יכול לעשות גם דברים אחרים. זה לא, אבל כאילו, אתה שובר כאילו את הטייפקאסט, או לא שובר את הטייפקאסט, תמיד מאחלים לך להיות כמו השחקן ההוא, והשחקן ההוא שנתקעים קצת בטייפקאסטים, שהם כאילו, שומעת, זה כזה לא, הם לא מתקדמים לשום מקום.
1: כן, זה לא מעניין, האמת שאני גם נתקלת בזה, כאילו גם אני בתפקידי, איך נקרא לזה, מלכת הכיתה.
0: זהו, מעניין אותי, את חובה עניין לטייפקאסט?
1: אני חובה, אתה יודע מה החלום שלי?
0: נו.
1: אני רוצה לשחק, אתה אומר לי, העבריין הזה, אני רוצה לשחק עבריינית, אני רוצה לשחק לוחמת, אני רוצה לשחק סוכנת מוסד, אני רוצה לשחק בטהרן. תנו לי להיות סוכנת מוסד בטהרן? את חד משמעית,
0: לא כמו סוכנת מוסד.
1: אבל אני לא...
0: את צריכה להיות סוכנת מוסד.
1: תקשיב, באמת, ותכלס כל היופי בזה שמישהו נראה משהו אחד גם בחיים, ובפנים הוא בכלל משהו אחר. אז מה אני אגיד לך, אני אאחל לך מפה שתלווק רק לתפקידים מעניינים שיאתגרו אותך.
0: אמן, גם את.
1: יאללה, אנחנו ממש נקרא מפה בעוד שנה, כל אחד מאיתנו, אתה חנון. אתה אשכנזי חנון, ואני טליבנית.
0: מהמם.
1: טוב, היה לי מה זה כיף איתך, אנחנו בעצם סוגרים את השעה השנייה. נגמרה התוכנית של יום שני, ומחר אנחנו מתראים שוב. זה מה זה כיף איתך, שלומי?
0: אף לי, מהר.
1: אנחנו נגיד ממש תודה ואיזה כיף למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, לעורך המוזיקה שלנו אופר ויינשטיין. אנחנו מתראים מחר, ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באתר שלנו, בפייסבוק ובאינסטגרם. חפשו רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. תודה רבה. שיר, שינו לנו שיר געגוע, שנתגעגע עד מחר.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושר למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו93.3 FM.
14: קובץ!
15: דבר אליי, קבבוס!
14: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
15: שנה לתוכנית?
14: שנה לאיזו מדינה?
15: חייבים לעשות משהו.
14: מה נעשה?
15: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
14: מראטון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
15: וואלה, שכנעת אותי.
16: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
17: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
15: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
14: רק בהופעות בראשון. היי היי היי.
18: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה, כל כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי. פוקידו.
12: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. בתוך כך, השרה מירי רגב אומרת לגדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM שבאלעל מנסים לחסל אותה פוליטית כלשונה בגלל שהיא רוצה להביא את וויז לישראל.
19: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק בגלל שאני רוצה להביא את וויז ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
12: ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגפט ב-103 FM כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
20: קל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
21: נכון, בגלל שאני לא חושב, okay. בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית של הנשיא טראמפ לעזה והיא מגיעה לאחר שהשלושה כבר נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פוענח הרצח של יאסר אבו הליג'ה שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
22: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הכסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביאה לשידור מיי גבע. עד כאן, מחצות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמעט 10:05. יום שני כבר כאן, 17 באוגוסט כבר כאן, והתוכנית אהבה לנצח נפתחת ממש ממש עכשיו. אז אנחנו באמת בישורת האחרונה של החופש הגדול, במחצית האחרונה של חודש אוגוסט, וזה חודש שבו כולנו רוצים להיות במקום אחר. חלק נמצאים בארץ, חלק בחול, חלק אצל סבא, אצל סבתא. ויש כאלה שרוצים אותנו, ככה, עם שקט במרפסת. אז איפה שלא תהיו, אגב, גם בארץ, בכל מקום, גם בחול, אתם מוזמנים להיות איתנו. רדיו לב המדינה, 91 FM או 93.3 FM. וגם היום קרן גדיש מילו בחופשה, אבל התוכנית משודרת. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. אתי אלתר ג'קמן ורוחמה מגן בהפקה. סלאבה ביסטריצקי, טכנאי השידור, ואני אריה מרקו. ועוד מעט נצא לדרך עם הברכות שלכם, שאתם יכולים כבר עכשיו להתחיל לשלוח לנו בטלפון או באתר, בדף הפייסבוק, אהבה לנצח. אבל כאמור, אנחנו כבר פותחים. הנה, משה פרץ. זה הזמן. האזנה טובה ויום טוב טוב לכולכם. לכולנו.

אז זה משה פרץ כאמור, הוא פתח לנו את התוכנית. זה הזמן, ובאמת עכשיו הזמן שלכם לברך את האהובים שלכם, את המכרים שלכם, את אבא, את אמא, את הבוס שלכם, את הבן שלכם או הבת שלכם. אם יש סיבה כזאת או אחרת לברך, אנחנו כאן כדי להעביר את המסר. אתם מוזמנים להעביר את המסרים שלכם בטלפון 072-222-2291. שוב המספר 072-222-2291, או להיכנס לדף הפייסבוק אהבה לנצח, ושם בפוסט שפורסם הבוקר הזה, לפרסם את הברכה שלכם, ואנחנו נשדר אותה בשמחה ובססון. הנה גם בוכות עכשיו. חדש חדש, השמפניות והמניות.

0: כאמור, אגם בוחבוט, בשיר חדש שלה. קרן גדיש מילו בחופשה, אבל גם אתמול וגם היום נשמיע לכם את השיחות שלה, כדי שלא תתגעגעו יותר מדי. אז בואו נשמע את קרן ואת מה שיש לה לומר על חיוכים.
1: טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה, ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו'. תכירו את חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תיתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם, מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים, כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם, 18% הנחה. במרפאת חיוכים, מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד, ושגר ושכח. כוכבית 8898, כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך.
0: ואין על חיוך יפה כמובן, ואין על מוזיקה יפה. בואו נזכר עכשיו בשיר היפה הזה של גבי שושן, זיכרונו לברכה, ילדה קטנה. אתם ממשיכים להפיץ את הברכות שלכם, עוד מעט נתחיל לשדר אותן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בסקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

שמענו כמובן את פאר טסי, משקה יקר, עכשיו 10:26 דקות בדיוק, אתם על אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה. הנה ברכה שכתב דור דוד גורודנצ'יק, אנחנו נמצאים בעבודה בקונדיטוריה ונשמח לשמוע את עומר אדם, נהנים מאוד מהתוכנית, נהנים מאוד לפתוח את הבוקר איתנו, איזה כיף לשמוע, ודור רוצה להקדיש את השיר של עומר אדם לאהובתו, האחת והיחידה, ויקטוריה, שמנהלת את הקונדיטוריה. אז הנה עומר אדם, קבלו את תהום.

0: אחד למיליון.
1: אחד למיליון.
0: שמענו את ליאור נרקיס ואת נרקיס. 10:36 דקות וחצי כאן ברדיו לב המדינה, התוכנית אהבה לנצח. וחנית היצחייק מבקשת לאחל לקרן שלנו חופשה נעימה, והיא מאחלת לה שתהנה המון, והיא גם מבקשת להקדיש לה את השיר של שלמה ארצי. אנחנו לא צריכים. איזה כיף לקרן לקבל כאלה פרגונים מחנית היצחייק. והנה השיר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח
1: בחסות.
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7.
7: פרטנר

0: החזר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: שמענו את גלי עטרי, כמובן ולנטינו, הלו הוא נסיך החלומות. עכשיו 10:46 דקות וחצי, אתם על אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 או 93.3 FM, ולטובת כל מי שמתגעגע לקרן גדיש מילו, עכשיו נשמע אותה שוב ואת השיחה שהיא קיימה עם מרפאת חיוכים.
1: 91 FM רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
2: בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם?
1: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, כשמה כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
1: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
1: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
1: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
1: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
1: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
1: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
2: כל בעיה.
1: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
1: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, ומלכתחילה מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 8898 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים, אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה, וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם, בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
1: אז אל תהססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת את הפגישה.
2: בואו להיוולד מחדש.
1: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
1: יום טוב, ביי ביי.

0: שמענו את אופק אדנק ואת נדב חנציס, כבר לא שמח.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: ליאת מבקשת לברך את ירין הבן שלה שעולה לכיתה ג' שתהיה הצלחה רבה, רק הצלחות והרבה הרבה טוב, מוסרת ליאת. ואנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו עם פיצי ריקה של אייל גולן עם טריפונס. עוד מעט פרסומות, אין חדשות, ואז חוזרים לשעה שנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: לקחת את ידי בידך. זו יהודית רביץ, והיא פתחה לנו את השעה השנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב, עכשיו 11 ו3 דקות וחצי, אתם איתנו ב-91 FM או ב-93.3 FM. זוהי שעה השנייה של אהבה לנצח, כלומר עוד מעט יבואו וישודרו הברכות הנוספות שאתם העברתם ועודכם מעבירים לנו בטלפון או בדף הפייסבוק אהבה לנצח. אנחנו איתכם, אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אתי אלתר ג'קמן ורוחמה מגן בהפקה, ואני אריה מרקו, ונמשיך עכשיו עם יובל דיין.
1: יהיה מי שאוהב אותך ככה,

יהיה מי שיוהב אותך ככה. שמענו כאמור את יובל דיין. שחרור נעים והצלחה רבה באזרחות מבקשים למסור לדנית, ירדן ואופרה שאוהבים אותה מאוד, ומוסרים שהם מברכים אותה ומברכים מאוד מאוד את שירותה המוצלח והמשמעותי בצהל, וגם אנחנו מצטרפים ואומרים כל הכבוד. הנה עכשיו שלומי שבת והחידוש שלו ללהיות לבד, או בתוספת שלו, אמור אמורי.

0: שלומי שבת והחידוש שלו כאמור. ועכשיו נאמר שוב שלום לקרן גדיש מילו.
1: טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה, ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו. תכירו את חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים, כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם, 18% הנחה. במרפאת חיוכים, מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד, ושגר ושכח. כוכבית 8898, כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך.
0: תודה, תודה לקרן שכל כך כל כך קורנת כשהיא מחייכת. ועכשיו 11:13, אתם על אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, ושימו לב לשיר הבא. זו ליאת בנאי, אין לך מילה.

0: אין לך מילה. שמענו כאמור את ליאת בנאי. אופיר רז מבקש להקדיש שיר של ליאור פרחי לאהובתו היקרה והמתוקה והחמודה והחתיכה והמהממת לעסקה אסתר זיגרון, והוא מוסר שאותה הוא מאוד מאוד אוהב, מת עליה ולא יכול בלעדיה ושרוף עליה. אז הנה, אחרי כל כך הרבה איחולים, ברכות ותחושות, נשמיע את ליאור פרחי זיכרונו לברכה בבקשתו של אופיר.
1: כל מה שהשארת לי זה קירות חשופים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח בחסות,
1: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל.
8: אליטל,
7: לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
13: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
14: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
13: איזה כיף.
14: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
13: איזה כיף.
14: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
13: חיים של אבא.
15: וואו,
13: איזה כיף.
14: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
16: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

זה הראל סקאט בשיר כמה עוד אפשר. עכשיו 11:29 דקות, אתם על רדיו לב המדינה, התוכנית אהבה לנצח. ענת ברזילאי רוצה לשלוח החלמה מהירה ושלמה לכל הלוחמים שנמצאו בתקרית האחרונה בלבנון, ובכלל לכל הפצועים הגיבורים. היא מאחלת שתהיה החלמה מהירה, והיא מוסרת חיבוק ענק גם למשפחותיהם, והיא מוסיפה שהם תמיד בליבנו. הזמר שביקשת לשמוע, ענת, כבר שודר בשעה הקודמת, אז נשמע שיר יפה, אחר. הנה עידן יניב וליאור דטאוקר, חושב עליה.

שמענו את מעיין שקד, שיר געגוע. כבר 11:37 דקות כאן ברדיו לב המדינה, התוכנית אהבה לנצח, כבר עוד מעט מסיימים. אבל יש לנו עוד כמה דקות להיות יחד. סמדר ורוני, הלו הם סמדרוני, מבקשים לאחל הצלחה רבה ליונתן שמתחיל עבודה חדשה ממש ממש היום. תצליח, תמשיך לעשות חיל. גם אנחנו מאחלים הצלחה רבה, ועכשיו נשמע שניים, דני סנדרסון ומזי כהן, זה הכל בשבילך.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
10: רדיו לב המדינה.
11: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
13: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
12: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
13: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
14: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
15: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
16: 8 עד 10 בערב.
0: אתם מאזינים ל

0: ימים של קיץ. שמענו את אילי בוטנר שמארח כאן את כפיר בן לייש. יופי של שיר. עכשיו 11:48 דקות. יש לנו כבר ממש ממש עוד כמה רגעים להיות איתכם, ועוד כמה וכמה הודעות. נאמר שוב שלום לקרן.
1: השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם. עכשיו חייגו לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. לא סתם ממשפחה, האווירה הכי משפחתית, הכי חמה והכי עוטפת מצד אחד, מצד שני, הכי מקצועית שיכולה להיות, באים ביום אחד, הכל קורה ממש בבת אחת, עם הרדמה מלאה שמבוצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. אתם לא מרגישים כלום, אבל יוצאים שונים לחלוטין ממה שנכנסתם. זהו, אתם מקבלים את החיים שלכם במתנה. זה גם נראה טוב, זה גם עוזר לכם לתפקד כמו שצריך, לחסוך מחלות אחרות בגוף, לראות הכי פגז שאפשר להיות, ותרימו את הטלפון, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 88-98, השבוע המע"מ עליהם, 72 תשלומים, וגם מלכתחילה מחיר ממש אטרקטיבי. וחוץ מזה, תגידו שאני מבקשת שיעשו לכם גם כוס קפה טוב. אז כוכבית 88-98, וגם אתם תחזרו לחייך. מטפלים שם בחולי אוסטאופרוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וכמובן במחוסרי עץ.
0: תודה, תודה לקרן, ואנחנו כבר ממש ממש קרובים לסיום. נשמע עכשיו את אושר כהן, באמת של האמת.

0: הזריחה.
1: זהו, אנחנו צריכים לסיים כאן, זה היה כאמור אושר כהן, וזו הייתה התוכנית אהבה לנצח. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן ולרוחמה מגן שהיו בהפקה, ותודה לסלאבה ביסטריצקי שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, שמחתי למלא את המקום של קרן גדיש מילו ביומיים האחרונים, אבל מחר קרן תשוב ותהיה איתכם. מסיימים את התוכנית עם איציק קלה, מחפש את הדרך. אחרינו, איזו מדינה. עם קבב ועם אילן קובץ', שיהיה המשך יום טוב, ותתכוננו היטב היטב היטב מהשמש, היא עדיין קופחת מאוד. ביי ביי, יום טוב.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
1: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו
0: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
4: היי, היי, היי.
5: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
0: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעה לאחר פתיחת הקלפיות כבר יותר מ-2,000 מתפקדים הצביעו. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שירה לפני זמן קצר בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון נערה בת 17 ונער בן 15 במצב בינוני, שניהם עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצינטור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם או

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליום שני בשבוע. צהריים טובים, קובלנץ.
1: צהריים טובים, עומרי קבב לוי. מה העניינים?
0: תראה, בוא נשים חוצץ. 17 לאוגוסט, 2026, אנחנו כפסע מסיום החופש הגדול. אבל לאלה שמכם מסתכלים יותר על החגים, אז אנחנו סך הכל בדלת באלול, ויש עוד חגי תשרי, שזה בכלל כאילו נתקע לך עצם של דג בגרון. מכיר את התחושה? חתיכת חלה לא תעזור לך במקרה הזאת.
1: לא תעזור. חגי תשרי אני עוד לפני, אני עוד בחודש הסליחות,
0: כן. עדיין צועקים ברחובות סליחות. פעם היה מישהו שעובר ומאיר את האנשים בשכונות. היה את אצלכם בחיפה?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: כי הייתם בשכונה של חילונים, או כאילו היה על מלבקש סליחה?
1: אולי גם וגם. אבל אני חושב שזה טוב שזה נופל באוגוסט, כי זה מסמל את ה... את מה שקורה לי עם הילדים כרגע, אני באמת, כאילו אלוהים אומר לי, אתה צריך לבקש סליחה על מה שעשית, כי הם הילדים...
0: לא, כי אנשים מתעסקים בחג, ותן לסיים את החופש, מה אתה עכשיו...
1: ברור, איזה חג, מי מתעסק בחג?
0: כאילו, כמו שאלו אותי, איפה נעשה את החג? איזה חג, מה חג? איפה הם אוכלים ארוחת ערב, אני תשאלי אותי.
1: צהריים.
0: מה הם אוכלים ארוחת ערב? באמת, על החג, יש לי לעבור פה עולמות עוד.
1: מתי סוגרים את הבריכה?
0: כן.
1: דבריתי על זה. מה אני עושה איתם היום? מה עושים?
0: בחג.
1: בסדר, אבל הכל עובר.
0: הכל עובר, חביבי.
1: אנחנו גם נגיע לחגים, נגיע להכל. היום יום מיוחד.
0: מה מיוחד היום?
1: יש פריימריז בליכוד.
0: אה, נכון, אתה יודע שפעם הייתי חבר, הייתי פעם הולך לבחור. סבא שלי, זיכרונו לברכה, רשם את כל בני המשפחה כחברי ליכוד.
1: כן.
0: היה לנו כרטיס כזה, כמו של קופת חולים של ליכוד. היינו מגיעים אחת לכמה שצריך, לרחוב שדרות ירושלים ביפו, לסניף מטה הליכוד שהיה שם. היה שם פלאפל מצוין, עדיין קיים שם שצמוד אליו. זו הייתה סיבה מצוינת ללכת ולשים, כמובן, בקלפי. מי זה היה? אז אני יודע, בגין.
1: לא, היה שמיר.
0: שמיר היה, כן, שמיר היה בקונצרט.
1: שמיר היה אחד החזקים.
0: כן, כן.
1: ועד שאבא שלך בא והצטלם לתשדיר של שס.
0: בדיוק, לא, עד שאבא שלי בא, ואז כאילו היינו צריכים להעביר את ההוראה, סבא שלי נפטר, והיינו צריכים להעביר את ההוראת קבע, וגילינו שזה 200 שקל בשנה, משהו כזה. זה לא חינם להיות חבר ליכוד.
1: אבא שלך הפך להיות מערב.
0: אבא שלי אומר, היום רק בלד, בלד כאילו. אך, טוב, לא יודע מה יהיה, קמתי לבוקר לכל מיני ציטוטים של מירי רגב שהחליטו לעשות לי אמבוש, מה קורה שם, איזה, כאילו מנסים להגיע.
1: אני, מה שגמר אותי, מישהו הוציא סרטון AI בהשראת המכות שהיה בימית 2000, רק שהוא שם את החברי פריימר, את החברי כנסת והשרים, הולכים כקרב כיסאות, אני בכיתי.
0: בכנסת זה בעיה, יש להם את הכיסאות אור הכבדים האלה.
1: לא, הם שמו אותם עם חליפות ועניבות, וכאילו בכנסת, אבל עם כיסאות
0: גדול. והיה עוד איזה הטרלה שפתחתי איתה את הבוקר, משהו עם הפצארי שמצלמים אותו, וזו לא היא, ומה, זה מישהי שדומה לה, מה זה, מה היה שם, על מזק?
1: ערוץ 14, יש לו קטע, שהוא קצת היד קלה על המקלדת.
0: ועל הרקורד.
1: כן, הם, כמו שמתי קספין, זכרו לברכה, נפטר, אז הם שמו מתי קספין נפטר, ותמונה של ג'פרי אפשטיין. כאילו, אתה אומר, זה כאילו, תביאו לי תמונה של אשכנזי עם שיער סיבה, לא חשוב, זה מתי קספין.
0: כן. מה היה שם? הם באו לצלם את הפצרית?
1: הם בבת תחקירן של ערוץ 14, משל היה דווד אדון כזה, חיים אתגר כזה, ערב לה שם בשיחים, ראה אותה הולכת עם הכלב שלה, וקפץ עליה, ואמר לה, את מצטערת, את מתחרטת.
0: וזו לא הפצארית.
1: סוגרים את התיק. כן, וזו לא הפצארית, אבל...
0: מה, זה מישהו שדומה לה, אבל ממש, כאילו...
1: לא, גם, אשכנזיה עם שיער שתן ומשקפיים.
0: כן, כן, גנרית מאוד.
1: יש הרבה אשכנזים, אבל פצארית יש רק אחת.
0: כן, ועשו לה אמבוש.
1: ואמרו גם, ערוץ 14 אחרי זה אמר, שגם לידה הלך מישהו שדומה לבעלה של הפצארית. כאילו יש שם זוג שהם כפילים שלהם, שגם גרים באותו בניין או משהו כזה.
0: רגע, רגע, אבל זו לא היא.
1: זה לא היא.
0: זו לא היא.
1: אבל המלכה הזאת היא לא אמרה לו, זה לא אני.
0: כן.
1: היא התחילה להגיד, לא, אני לא רוצה להתייחס, אני לא רוצה להתראיין.
0: וואלה.
1: אני לא רוצה...
0: היא יכלה לקחת את זה טיפה יותר רחוק.
1: ברור.
0: היא יכלה להגיד כאילו...
1: היא צריכה להגיד לו...
0: כאילו היא כן הפצרית.
1: ברור. היא צריכה להגיד לו...
0: כן.
1: ככה בא לי.
0: ככה בא לי. וגם אם זה היה קורה עוד 30 פעם, הייתי עושה אותו דבר.
1: אותו דבר בול, וככה בא לי.
0: כן.
1: ומה תעשה?
0: וזה לא היא בכלל.
1: מה תעשה? וזה לא היא.
0: זה גדול.
1: וזה לא היא.
0: זה גדול. אז לפעם הבאה, גברתי הדומה לפצרית.
1: כן.
0: מה, היא שכנה שלה? היא מה?
1: היא גרה שם בשכונה, בבניין. אני לא יודע בדיוק.
0: היא ירדה לטיול עם הכלב, נכון?
1: אבל אהבתי שערוץ 14 אחרי זה דיברו, אמרו שלאור הספקות שעלו, הכתבה הורדה.
0: אה, אוקיי.
1: איזה ספקות? מה, אין פה ספק אבל. זה הבעיה שלכם. שאין ספק, לא מדובר בפצרית.
0: טעויות קורות ועוד יקרו, אבל אלה טעויות...
1: אבל זה טעויות, גוף תקשורת לא יכול זה באמת, זה כאילו...
0: לא, זה גם לא איזה ציטוט או משהו, זה ממש, אתה רואה ויזואלית, מישהי ש...
1: והתגאו בזה ופתחו עם זה מהדורה, והתחקיר, מה זה, הם גמרו אותי.
0: הרי אם יש ספק, אין ספק, אתה יודע, אם טיפה יש ספק, אין ספק.
1: זה כאילו ארץ נהדרת, החליטו לפתוח ערוץ, קראו לו ערוץ 14.
0: לא, לפעמים המציאות מתעלה על כל דמיון של כל תסריטאי וכל קומיקאי, ובאמת, זה משכתב את עצמו. אם היו מנסים לעשות, אם חשבו בארץ נהדרת לעשות איזשהו מערכון...
1: על זה אין מה לעשות.
0: אין מה לעשות.
1: אי אפשר להקצין את זה.
0: נכון, אי אפשר, כי זו הסיטואציה, באמת, חד משמעית.
1: אי אפשר להקצין את זה יותר מזה. זה כבר הולך למחוזות, אז הכל מטורלל בחיים שלנו, וזה הכיף, אבל...
0: וכל יום שובר פה שיאים אחרים במדינה שלנו, תמיד יצוץ פה איזה משהו תקשורתי. מה יהיה מחר? מה אתה חושב שיקרה מחר, נניח?
1: מחר? באיזה יפי?
0: לא יודע, כאילו, נכון, הפצרית, זה הייתה תחושה כאילו, די, כאילו, נגמר קצת, נכון? זה כאילו, כבר עברנו הלאה, כאילו, זה היסטוריה, נכון? ופתאום זה בא לחיינו שוב פעם.
1: נכון.
0: יש איזה משהו כזה שאתה חושב שיחזור לחיינו from nowhere כזה, אתה יודע?
1: זהו, יש, נגיד, ראיתי, אני לא זוכר איפה, יש את האמא והבת עכשיו שמצאו אותם, שהם נמלטו.
0: כן.
1: ולפני זה חודשיים, חודש, מתי זה היה? עם הילד שישן בניצנים.
0: נכון.
1: שאף אחד כבר לא זוכר את הפרטים של האירוע הזה.
0: נכון.
1: מרוב שזה... תחשוב איזה מטורלל זה היה. ילד שהלך לאיבוד, מצאו אותו אחרי יום בתוך איזה שיח.
0: כן.
1: איזה מישהו מברסלב בכלל, כן, איזה כן. נחמן מברסלב כן. מצא אותו. ושכחו מהמקרה הזה.
0: שכחו, כי הכל קורה פה מהר, יחס הדברים.
1: אתה לא זוכר מי נגד מי, איך קוראים לאנשים.
0: בגלל זה אני אומר שלפעמים גם הם מחזרים כל מיני דברים בצורות אחרות, כדי כאילו לרענן פה את העניינים, אתה מבין?
1: הכל נהיה פה... ממציאים כאילו?
0: כן, הפצרית, אומרים, אוקיי, הפצרית, לא דיברנו עליה הרבה זמן, אבל מה נגיד על הפצרית? ואין מה להגיד. בוא נגיד שכאילו מי ירדה למטה, ואתה מבין?
1: אתה אומר, הם ידעו מראש שזה לא היא?
0: כן, יכול להיות שכן, הנה, אבל עכשיו תראה, יש באז, אנחנו מדברים על ערוץ 14, אנחנו כאילו, אנשים יכול להיות שיפתחו היום בערב ערוץ 14 לראות, אולי הם יטעו שוב פעם.
1: אבל מה, הם יקריבו את היושרה שלהם בשביל רייטינג?
0: אילן. טוב, יום שני בשבוע כבר אמרנו, גם היום אנחנו נשחק איתכם משחקים וניתן לכם פרסים ויש מלא מלא דברים. אילן, נחלק היום גם כן זוג קריות לשינה, מתנת רעיתי אלטו ליבלו.
1: ואנחנו צריכים לישון למי שיש ילדים, כי הם לא עוזבים אותנו.
0: בדיוק, שהשינה תהיה כל כך נעימה, גם אם מתאפצים לאיזה כמה דקות אחרי ארוחת הצהריים, מי שיש לו את האפשרות, שזה יהיה על קרית נעימה.
1: אז בואו נחלק את הקריות האלה, זה חשוב מאוד.
0: וגם אנחנו נחלק הזמנות פה לספיישל המיוחד שלנו בקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, שיהיה ב-27 לאוגוסט.
1: יום חמישי הבא.
0: כן, כן, עם מיטב הסטנדאפיסטים. אז כמו שאמרנו, זוג קריות לשנה, מתנת רעיתי אלטו ליבלו, מתחם ענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים, סלוני אור, מערכות ישיבה, אור איטלקיות, קורסאות אור, חיפויי קיר, מיטות אור, רעיתים, הכל הכל. פשוט להגיע לאולם התצוגה הענק של 1200 מטרים ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. רוז'נסקי 11, כן. אנחנו נחלק זוג קריות לשינה, ואתם תצטרכו לשחק איתנו את המשחק שלנו, דבר את השיר, לא קובלנצה?
1: כן, משחק מאוד מאוד כיפי, שבו אנחנו מקריאים לכם חלק, קטע, שורה או שתיים מתוך שיר ידוע, רק בלי הלחן שלו, ואתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר.
0: תן איזה דוגמה.
1: נגיד אני אגיד לך, תני לי להיות איתך בכל דקה.
0: וואי, תני לי להיות איתך בכל דקה, זה נשמע לי כמו שורה שיש בהמון שירים. תני לי להיות איתך בכל דקה.
1: כן.
0: אוי, אבי, נימני.
1: יפה.
0: זה זה?
1: כן.
0: וואלה, באמת?
1: תני לי להיות איתך בכל דקה, ורק תתני לי.
0: כן, כן, אבי נימני. מבחינתי השיר הזה נקרא אבי נימני, אין מה לעשות.
1: מבחינתי השיר נקרא...
0: אני, אגב, אם האזין ניתן את התשובה הזאת, אבי נימני, אני אקבל אותה לגמרי כתשובה.
1: ואם אגיד לך רובן אתר.
0: אז אני אגיד לו פחות, פחות. נו, ונאטר, זה יותר שירים של ניסים גרמי, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: אני שנים ניסיתי, אכלתי סרט בתור אוהד מכבי חיפה, את מיכאי משה אוהד. כי יש את נילי אבי נימני, ויש את שיר האליפות המיתולוגי של מכבי חיפה, אני רואה ירוק בעיניים.
0: לא, לא, אני, העניין שלי היה מכבי חיפה, או בני יהודה, כי הוא כאילו תימני מהשכונה. יש לי איזו תמונה בראש של חיים משה עם חולצה של אלית, כתומה. יש לי איזה משהו כזה.
1: זה כל תימני אתה יכול לדמיין.
0: כן, אבל הוא יותר בני יהודה לדעתי.
1: כן?
0: כן.
1: אבל למה הוא שר שיר אליפות של מכבי חיפה?
0: כי שימו לו, מה זה למה?
1: לא בטוח, נגיד אתניקס לדעתי זאב נחמה אוהד מכבי תל אביב.
0: כן, זה נכון.
1: והוא שר את שיר האליפות שלהם.
0: יחד עם שחקני מכבי מתל אביב, נכון? נכון. מכבי חיפה עם זה...
1: שחקני מכבי חיפה, זה מעניין.
0: זה מעניין מאוד, מעניין
1: מאוד. מאוד מעניין. למרות שבעצם חיים, תני לי זה, האוהדים לקחו את השיר של חיים משה, זה לא חיים משה עצמו שהרבינים לי.
0: אז איזה קבוצה הוא אוהד חיים משה? בכלל הוא יכול להיות שהוא אוהד את מורשה, את רמת השרון, כי הוא גר ברמת השרון, אנחנו סתם, יכול להיות שהוא אומר, לא מעניין אותי כדורגל בכלל, אני בקטע של...
1: שאלה טובה.
0: מכבי כדורסל מבחינתי, אולסי פרי ומיקי ברקוביץ'.
1: לדעתי ארי שמה יודע.
0: ארי שמה ידע את התשובה, נכון? תכף נגייס את התשובה. טוב, כדי לשחק איתנו את המשחק, דבר את השיר, כמו הדוגמה שנתנו מקודם, תצטרכו לחייג ל-072. ארי, חיים
1: משה, איזה קבוצה אוהד?
0: איזה קבוצה אוהד?
1: הנה.
0: הנה, הנה, הנה, הוא נכנס לפה, כן, בסערה.
1: כי אמרנו, חיים משה שר את שיר האליפות של מכבי חיפה.
2: אז בוא אני אגיד, טוב, זה לא נקרא, בוא אני אגיד לך, אביו מדינה שהוא איש מאוד אינטליגנטי ונחש לו קטן וחמוד וראוי לפרס ישראל.
1: אווירת דוקו יש פה,
2: כן. יום אחד בא אליי, והוא ידע, אמר לי, חיים משה, מה אפשר, הוא ידע שאני אוהד ספורט וזה, מה אפשר להגיד על בן אדם שמחליף קבוצה? הרי הוא עד פעם שמשון כמונו, מה פתאום בני יהודה?
1: בני יהודה היה.
2: היה שמשון ועבר לבני יהודה, אתה מבין? אז הוא החליף.
1: הבנתי.
2: אז קיבלתם גם באותה חבילה, ואני באתי פה להתאים את הלפטופ של...
0: אז איזה קבוצה אוהד? לא הבנתי.
2: היום בני יהודה.
1: היום בני יהודה, מאז שהם זכו באליפות, פעם הוא היה שמשון תל אביב.
0: לא, אין קשר למכבי חיפה, רק ל...
2: לא, זה, עוזי חיטמן היה אוהד מכבי חיפה.
0: כן.
2: ועוזי כתב הלחין את שיר האוהדים.
0: לא, אבל כי אוהד...
2: הכי יפה בעולם.
1: נכון, ירוק בעיניים.
2: ירוק בעיניים.
1: אני חושב שאתה חייב לשים את השיר הזה.
2: שיר אדיר,
1: מה, מדהים.
0: מכבי שלי, הגל הירוק והגליק והגליק.
1: מה עם הפועל, ארי?
2: לפועל יש, הנה הם באים, אתה יודע, כזה רוקי כזה. מה עם הפועל? הולכים לקחת אליפות השנה.
1: פותחים עונה טובה, פתחו טוב.
2: זה עונה נהדרת, אבל איפה המתן?
1: פתחו נגד קטוביץ'.
2: כן, זה קבוצה שם של גטו. זה מתאים, לא יודע, הפועל.
0: יאללה, ממשיכים. הטלפון שלנו, לא אמרנו, 072-5x291, זמן מצוין לחייג. 072-5x291, לשחק איתנו, דבר את השיר. זו הייתה פינת הספורט של ארי שמאי.

0: שלט ומדינה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי ביחד עם סלאמה בסטר צ'סקי. איזה שם, יאללה, רקת את רבי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית. העורך הווגינלי שלנו. הוא על המוזיקה, כן. יאללה, יש פה פריצה שצריך תקטקוברט.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, גם אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. עוד פעם, נספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים את המשחק שלנו, דבר את השיר. אילן יקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם לבטח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. לא נשאיר לכם את השורה, נקריא לכם את הטקסט, כמו שהמשורר כתב בביתו מתחת למנורת הלילה, באישון לילה, ואמר, זה יהיה להיט היסטרי. את זה תצטרכו לזהות. חצי דקה, כמה שיותר שירים, יותר פרסים, אבל אף אחד מכם לא יצא בידיים ריקות. כבר אמרתי, נפנק אתכם בכרטיסים לספיישל שלנו במועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, וזוכריות לשינה, מתנת ראיתי אלטו ליבלו ורוז'נסקי 11 בראשון לציון. בקיצור, מלא מלא דברים. בואו תחייגו ל-072-5x291 072-5x291 ותוכלו לשחק איתנו. פשוט תגידו לאתי, אתי, וואלה, בא לי להתנסות בדבר הזה. זה הסיפור. ממשיכים הלאה. מי שהיה פעם נצ'י נצ' והחליט לחזור למקורות ולהיקרא כשם ילדותו, רביד פלוטניק. זה נקרא כל מי שלא אוהב אותך. זמן מצוין לשים ווליום ברכבים ולצעוק את השיר הזה. תאהבו את עצמכם, שאף אחד לא יוריד אתכם. אתם שווים משהו. רק תאמינו בעצמכם. אנחנו מאמינים בכם. כלב מי שלא אוהב אותך, רביד פלוטניק.

אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד. תורידו את האפליקציה שלנו, תוכלו להזין לנו בכל מקום, זה פותר לכם את כל העניין של המספרים.

0: איזו מדינה, תוכנית הצהריים, אנחנו לפרסומות וממשיכים, כן? ייי!
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. חזרנו, מעלים קצב. הטלפון שלנו שוב פעם כדי לשחק איתנו דבר את השיר, 072-5-291. להגיד לאתי, וואלה אתי, בא לי לשחק ואתם בעניין, זה הכל.

0: גם בובה של צהריים, לא רק של לילה, קובץ, הלילה זה משהו שהוא כיפי, ערב טוב.
1: איזה שיר כיפי.
0: ערב טוב לך, קובץ.
1: שמע, אני נתקל הרבה בפיד עכשיו, שאני גולל,
0: כן.
1: בכל מיני, אני נתקל במאמני כושר כאלה שאומרים לך...
0: תשמע,
1: אני לא בא לנקור לך כלום, ככה הוא מתחיל תמיד.
0: בתור אחד שגר ביבנה, שהיא בירת חדרי הכושר של ישראל.
1: בוודאי.
0: אני יכול להגיד לך שהסרטונים האלה...
1: בירת חדרי הכושר האירופי.
0: אגב, שמעתי גם סלוגן טוב על חריש. חריש, קניתי במיליון, היום זה שליש.
1: באמת, ככה זה הדיבור?
0: ככה, לא יודע, ככה הדיבור הפנימי, כן.
1: קיצור, אני כל מה נתקל גם משהו קרה בשנה האחרונה, מתחילים לקדש את העניין הזה של חלבון. שמת לב לזה? כולם מדברים על לאכול חלבון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אבקת חלבון, חטיף חלבון.
0: אוי, כמה חלבון אכלת, כן.
1: חלבון, חלבון. וכאילו אתה, זה קצת מוציא את החשק לאכול.
0: ברור, ברור, למה הכל, יואו, חסר לי עוד 20 חלבון.
1: 20 גרם חלבון.
0: 20 גרם חלבון.
1: יוגורט עם חלבון.
0: כן, חביתת חלבון, רק עם החלבון.
1: רק עם החלבון.
0: שק חלבון, אבקות חלבון, אבקות רבי.
1: עוד יקראו לך ביצה עם תוספת חלבון.
0: כן, כן.
1: הכל חלבון. מה?
0: נהיה כזה גם טרנד, אנשים יוצאים מחדר כושר, נכנסים לסופר וקונים רק קוטג' ושוקו כזה של חלבון.
1: זה לא
0: למה
1: שוקו.
0: למה להציק? קנה עוד דברים, קנה עוד דברים לבית. למה רק את זה ולת...
1: אני כאילו, אומר, גם תאכל גם... ותהנה.
0: לא, זה גם הפגנתיות של כאילו, סיימתי אימון, אף אחד לא קונה סתם קוטג' ואת השוקו פרו הזה של החלבון. הם נכנסים אחרי אימון, כאילו, אתה יודע... יש בזה משהו כיף.
1: לווסח.
0: כן, נכנסים אחרי... אני אחרי אימון, באתי לקחת את מנת החלבון שלי, הוא קונה רק את זה ויוצא. למה? למה להציג? קנה עוד משהו. קנה גם... קנה... לא, זירו. קנה זירו. קנה אורז. קנה משהו.
1: תן איזה קינדר.
0: כן, תן איזה קינדר. תגיד, וואלה, אני אתפרע גם בכינוח. תראה לי שכאילו, אתה אומר, שרפתי, אבל בשביל הקינדר הזה.
1: נכון.
0: למה? לא.
1: כל הזמן, הריצה הזאת אחרי חלבונים וכושר, וכאילו גם, מה יותר כיף להגיד? אכלתי מנת חלבון או דפקתי מנת שווארמה?
0: מנת שווארמה, גם בשווארמה יש חלבון.
1: זה מה שאני אומר.
0: ברור.
1: אל תקראו לזה חלבון.
0: תאכל שווארמה בצלחת.
1: כי מה השיטה שלהם, אומרים לך חלבון, חלבון, חלבון, ואז אין לך חשק לאכול כלום, ואז אתה באמת יורד במשקל.
0: לא, גם
1: חלבון. זה לא בגלל החלבון.
0: אבל רק חלבון זה לא, זה לא, זה לא מסביע. זה לא מסביע רק חלבון, אתה חייב גם פחמימה, זה האנרגיה, שרפת האנרגיה באימון. תכניס איזה משהו, תכניס איזה פת לחם,
1: גם
0: משהו.
1: גם פה הם נכנסים לך לזה, אומרים לך, אבל רק פחמימה לא ריקה, פחמימה מורכבת.
0: לא, אם זה מסרבל, לא אחי. כושר ואימון גופני היה קיים מאז ומעולם.
1: נכון.
0: אנשים תמיד, אנשים גם ביוון הכל... העתיקה, לא היה להם שק חלבון. הם נכון. הלכו ופמפמו שם, אתה יודע, לקחו חבית זיתים, כמו בכלא כנראה, עם מוט ברזל, בטונדה, מה שנשאר להם שם
1: עמודי תווך.
0: בדיוק, של הארוד
1: שם. של השמשון הגיבור.
0: כן, מה שנשאר להם שם שעריות.
1: בועז ויחין.
0: כן, ואחרי זה הם לא הלכו ואמרו, טוב, צריך ללקט חלבון עכשיו. לא.
1: נכון.
0: היה חלבון, אבל לא רק, היה גם חיטה ולחם.
1: גם אתה בא לקנות את זה, את האבקת חלבון הזאת, זה תמיד בג'רות גדולות כאלה, כאילו אתה נכנס לטמבוריה.
0: זה מוגזם.
1: לא לסופר.
0: זה מוגזם.
1: אתה נכנס, אתה פתאום רואה סטנד כזה.
0: מטרנה גדולה כזאת.

0: כן.
1: לא מטרנה, זה כזה כמו קופסה של חמוצים.
0: כן, אבל האבקה בפנים, שאתה מוזג אותה, שאתה מודד אותה, עם כף מדידה, כן, זה ממש כמו מטרנה.
1: כן, אתה עוד שנייה, איך צורכים את זה, מבקבוק? כן. מבקבוק עם פייה של ממז, איך אני צורך את הדבר הזה? זה באמת כאילו, מוסיפים את זה לכל דבר, ואתה אומר, לא, די.
0: טונה, חזה אוף, קוטג'.
1: לא לחשוב, לאכול, פשוט לאכול ולחיות את החיים. אנחנו יותר מדי מנותרים, אנחנו יותר מדי כאילו כל הזמן באובר מודעות למה אנחנו אוכלים, איך אנחנו מתלבשים, איך אנחנו נראים. זה מתיש את הנפש בעיניי.
0: למה עושים את זה? למה עושים את זה?
1: כי זה כאילו כולם עכשיו בטרנד של בריאות.
0: לא, בשלב מסוים בחיים, בגיל מסוים, אתה הולך ועושה כושר ומתאמן בשביל נראות באמת, חברתית.
1: או לשמור על הבריאות.
0: חברתית.
1: לא, גם לשמור, לא, אתה צעיר.
0: בגיל 20 ומשהו, לא מעניין אותך הבריאות, אתה מתחתב לצורך להיות מקובל חברתית.
1: נכון.
0: להשיג מערכת זוגית יותר, אישה יותר.
1: לא, אבל כשאתה בן 50, אתה הולך לחדר כושר בשביל בריאות.
0: אז אני אומר, בגיל 50 זה מתהפך, אתה מתחיל לעשות כושר נטו בשביל בריאות, לא בשביל עיצוב ולא בשביל כלום. אתה עושה בשביל ההליכות, אפילו אם לא תלך להתאמן בחדר כושר עם חולצה של א' א' תריסים, אבל בגיל 50 זה חולצת ספורט לגיטימית.
1: ברור.
0: את תזרקי, את משוגעת, את רוצה לזרוק לי את א' א' תריסים?
1: אני אגיד לך, אני בחדר כושר שבשעות מסוימות יש אני הולך בבוקר בשעות של אנשים שהם כמוני כזה בגילאים שלי. הצעירים והצעירות מגיעים אחרי צהריים ערב. כלומר, המקום מתהפך.
0: ברור, ברור, באווירה גם.
1: זה נהיה פיקה בר.
0: כן, בבית קפה זה הופך להיות בר.
1: כולם חתיכים חתיכות.
0: מהממים אורות.
1: בדיוק, כולם חתיכים חתיכות שם, באים לשואו, באים לזה. בבוקר אתה רואה את כל אלה שהחיים, שזה לא רק המשקולת שהם מרימים, גם החיים. אתה רואה שם, ההוא שעושה את הפרפר חזה, אתה רואה שעל כל אחד כזה הוא חושב על המזונות. ההוא חושב על יש לו להעמיס עכשיו עוד סחורה אחרי האימון
0: כן,
1: וזה.
0: כן, כן, נתן רק
1: זה
0: מגיע.
1: כאילו, זה אווירה אחרת חדר כושר בבוקר. חדר כושר בבוקר זה אווירה אחרת. אני...
0: יש כאלה שהולכים לחדר הכושר, כאילו הולכים, נכנסים, זה שני משקולות של 20 גרם, ואז בשביל הג'קוזי והסאונה, זה ה...
1: בטח, זה כיף, זה ג'קוזי וסאונה, אתה בשביל זה אתה מגיע.
0: בשביל זה, ברור.
1: לפעמים אתה אומר, אולי אני לא אתאמן, היום אני בא לג'קוזי.
0: כן, אולי, קורה לי.
1: בטח.
0: בטח,
1: למה לא?
0: מה, זאת אומרת?
1: באתי לכיף, זה כאילו חוויה אחרת לגמרי, מסבל אתה עובר נטו לכיף.
0: נכון, נכון.
1: אני, אשתי, היה לחודש שעבר יום הולדת, והיא בשיעורי פילאטיס, יש לה כזה, קיבלה מתנה ליום הולדת, להביא שיעור חינם לחבר או חברה או בן זוג. הלכתי עם אשתי לשיעור פילאטיס.
0: באמת?
1: כן.
0: נו.
1: אתה מאוד...
0: פילאטיס מכשירים או על מזרח?
1: פילאטיס מכשירים.
0: ממש עם המכשירים, שמותחים אותך, המכשיר הזה שעם גלגלים וזה, נו נו.
1: אני ברוב תמותי אמרתי, יאללה, אני זורם איתך.
0: כן.
1: לא ידעתי שזה בשבת, בשמונה בבוקר.
0: וואו, שעה קשוחה.
1: שבת, שמונה בבוקר.
0: למה להרוס את השבת על זה, למה?
1: בקיצור, הלכתי, אמרתי, נזרום.
0: חמישי בערב קלאסי.
1: אני ועוד, אני אשתי ועוד איזה שש, שבע נשים.
0: כן.
1: והם הסתכלו עליי במבט של, מי זה הגמור הזה? מה הוא בא לפה? מה הוא בא לפה בכלל? מה הוא בא... והמדריכה הייתה עם דמעות בעיניים.
0: בטח, כי...
1: אני גם לא הצלחתי להבין, אני הבנתי למה
0: גברים לא... תהיה גבר, כמה גבר שתהיה הכי חזק בולדוזר, שתאים אותך על מיטת פילאטיס, אתה הופך להיות חסר אונים.
1: למה חסר אונים? כי גברים יודעים לעשות משהו אחד, הם לא יודעים לעשות כמה דברים במקביל. בגלל זה גברים לא טובים בפילאטיס, אני הבנתי את זה. כי היא אומרת לך, היא אומרת כזה, אוקיי, כולם עכשיו לשכב אחורה, רגליים פסוקות, ידיים אחורה, יד אחת בראש.
0: מה זה?
1: אנשים תוך שנייה מיישמות, ואני כזה רגע צריך לחשוב, רגע, מה זה לשכב?
0: נשברת לי הברך, מה קרה לך?
1: לא, אני גם לא יודע מה, לא יודע את סדר הפעולות, כי אתה צריך במקביל לעשות שני דברים.
0: ואשתך, איך מרב?
1: תוך שנייה, תוך שנייה, עושה הכל.
0: באמת?
1: נשים פשוט יודעות מולטיטאסקינג, הן יודעות לעשות כמה הוראות במקביל, אתה, עד שאתה מבין באיזה תנוחה להתחיל את התרגיל, היא כבר בתרגיל
0: הבא. אבל היית, בצורך העניין זה היה אימון ניסיון בשבילך בפילאטיס, אתה רואה את עצמך ממשיך בזה?
1: לא שאני רואה את עצמי ממשיך בזה, אני לא המשכתי בזה.
0: לא, לא, אתה אומר לעצמך?
1: לא, לא.
0: כי זה נהיה מאוד טרנדי עכשיו, וגם גברים הולכים, וזה גם מעצב, מחטב, ואתה שורף המון קלוריות.
1: לא, לא, זה, קודם כל זה קשה ברמה שזה כואב.
0: זה כבר לא, איך אפשר ליהנות מזה, נכון?
1: זה משעמם אותי, אתה שוכב על מיטת עינויים כזאת.
0: היית הגבר היחידי בכל הסיפור הזה?
1: הגבר היחידי.
0: אני הייתי ממשיך. אני הייתי ממשיך, לא יודע, כאילו... יאללה, ממשיכים, אריק איינשטיין וחבורת מיקי גבריאלו ולול, שיר השיירה. אתם על איזו מדינה? רדיו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ורגע לפני שנצא למקבט פרסומות, אנחנו רוצים לחזור עם מאזין שישחק איתנו את המשחק שלנו, דבר את השיר. אתם יכולים עדיין לטלפן ולהירשם. הטלפון זה 072-5x291, 072-5x291. במקרה שלא הבנתם, אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם צריכים לזהות את השיר. אילן, בוא ניתן עוד איזה שורה ככה, שהמאזינים ינסו איתנו יחד לזהות.
3: איך אני אוהב שאת רוקדת?
2: איך אני אוהב שאת... שאת רוקדת?
3: שאת רוקדת.
2: איך אני אוהב שאת רוקדת? וואו. איך אני אוהב שאת רוקדת? לא עולה לי. איך אני אוהב שאת רוקדת?
3: איך אני אוהב שאת רוקדת?
2: איך אני אוהב שאת רוקדת? לא...
3: אתה שם, אתה שם.
2: איך אני אוהב שאת... איך אני... איך אני... לא, לא עולה לי, לא עולה לי, לא, מצלצל מאוד, איך אני אוהב שאת... טוב, אם אתם יודעים, איך אני אוהב שאת רוקדת, זמן מצוין לטלפן ולקושש כמה פרסים. 072-5x291, פרסומות וחוזרים.
4: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: קובץ!
0: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
0: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
0: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
0: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
0: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: טוב, חזרנו איזו מדינה בינתיים, בזמן שסלאבה מנסה פה לתקתק על הטלפון ולהעלות את המאזין הראשון, כמו, ממש כמו התחקירן של כל בוטק, ממש כמו אחד השוטרים.
3: הטלפן.
2: הטלפן שלנו שמנסה ומנסה ומנסה. מה פאבל? יש לנו סלאבה, יש לנו את זה? מי איתנו על הקו? מי זה? מי זה? עם מי הכבוד, מאזינות ומאזינים? הלו?
4: הלו, מה נשמע?
2: מה קורה? עם מי הכבוד?
4: עם רועי.
2: אהלן רועי, מה העניינים רועי? מאיפה בארץ?
4: וואלה, ברוך השם.
2: מה אתה עושה בחיים? מאיפה אתה בארץ? ספר קצת.
4: אני מתל אביב, מנהל החזקה בחברה.
2: חברה של מה?
4: עורכי דין.
2: מה? לא, אבל אתה עורך דין?
4: לא, לא, מנהל החזקה בחברה.
2: בחברה, אוקיי. משהו ושוט, נכון? זה משהו ושוט. תמיד זה ושוט, תמיד זה...
3: עורכי דין זה ושוט?
2: ושוט.
3: ושיפודיה זה ובנה.
2: בונה, היה לי, יש לי חבר שהוא אומר לי, אני שותף במשרד עורכי דין, הייתי בטוח, זהו ועוד שלושה, הוא אומר לי, לא, זה 80 ומשהו שותפים.
3: כן.
2: כל אחד שטיפה כאילו, שהוא מראה נכונות כאילו להישאר בתפקיד,
3: ברור.
2: מציעים לו שותפות, זה מדהים.
3: תחשוב על זה, רואי, תחשוב על זה.
2: לך לא הוציאו שותפות עדיין להיות שותף?
4: הרבה כסף.
2: הרבה כסף. לא, הרבה כסף מה? עושים הרבה כסף.
3: נו, ברור.
4: עושים הרבה כסף, אז צריך להיכנס גם עם הרבה כסף, ואנחנו, אתה יודע, יוקר המחיה.
2: אתה אומר, תעזוב אותי, תן לי...
3: אתה אומר, זה שאתה לא עורך דין, זה לא בעיה.
4: כן.
3: כאילו הכניס אותך שותף לפאב. יפה.
2: רואי, מתל אביב, החזקה, אני רושם פה, שיהיה לי ככה רשום. הבנת את המשחק, נכון? לזהות שירים, אילן מקריא לך שיר, אתה צריך לזהות.
4: כן.
2: יאללה, יש לך חצי דקה, יוצאים לדרך, שיהיה בהצלחה, רוי.
4: תודה רבה.
2: יאללה.
3: תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו.
4: איך, איך? תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו?
3: בדיוק, כן. תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו.
4: בוא,
3: איך אני אוהב שאת רוקדת. ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו?
4: ומילות
3: השיר... מאוד
4: קרוב.
3: לא.
4: אייל גולן?
2: לא, לא, לא, משהו...
4: טל, איפה הוא? לא אברהם טל.
2: יפה! שבוע, שבוע טוב. טוב, תן עוד אחד, זה חימום על הקסקס, למרות שעבר הזמן, תן עוד איזה אחד.
3: אם תקרא לי מלמטה, אני אקרא למשטרה.
2: או, או.
3: יפה.
2: אתה מדבר פה עם בן אדם במשרד עורכי דין, אם תקרא למשטרה, כל שיר עם משטרה הוא ידע.
3: יפה.
2: כל שיר.
3: אם את רוצה לכבוש אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
4: אייל גולן.
2: טוב. אתה טוב, אוי, אתה טוב.
3: טוב.
2: כשנפתח את הצ'קרה, נפתח את הצ'קרה, אין מה לעשות, שאתה על הגל, על הגל. יאללה, בוא נפנק, בוא נפנק, רואי, רואי, רואי. יש עבודה עכשיו, ברוך השם, כאילו תמיד שואלים, איך העבודה, יש עבודה?
4: וואלה, ברוך השם, לי יש עבודה, לעורכי דין פחות, אתה יודע, הם בפגרה.
2: הם בפגרה, בסדר, זה מצטבר, זה צוואר בקבוק אחרי זה, אתה יודע, מגיעים אחרי החגים.
3: לאט, לאט, לאט.
2: הבנתי, אתה יותר כאילו מה, כאילו עכשיו אתה בתחזוקה
4: של... הוא רוצה לקלוט תמונה, הוא נשבר לו הכיסא, מחליף לו, הוא רוצה זה, הוא רוצה פה.
2: הבנתי, והכל אתה עושה כאילו, אין דימן כזה, אתה יודע.
3: רגע, אבל בפגרה יש לך בית ריק קצת, אתה כאילו שם חוגג את החיים.
4: האמת שכן, כן.
3: איזה כיף.
2: אבל אתה לא בפגרה. היית בחופשה, יצאת לחופש קצת?
4: עוד לא, לא, אני יש לי שיש ילדים, אני מת לצאת איתם לחופש.
2: הבנתי. אז בסדר.
4: אתה יודע, קצת מלחיד.
2: לא, כן, אבל נניח לקחת איזה טיול, קמפינג, אוהלים, אתה בקטע של אוהלים או בתי מלון, תן לי תנאים טובים.
4: וואלה, אני לא אכפת לי, האמת שאני בקטע של טבע יותר, אני אוהב טבע.
2: וואלה.
4: אבל הגרושה היא נעולה על ה...
2: בבגאז'.
3: יאללה, טוב, תראה, קודם כל אני מפנק אותך בזוג כרטיסים לקומדי בר בבית ציוני אמריקה, לבוא לראות את זה, הופעת סטנדאפ טובה בסופש הקרוב או בסופש הבא, מה שתבחר, יש לנו ספייס של שנה לתוכנית, אז מזמינים אותך באהבה לקומדי בר.
5: זוג כרטיסים.
3: זוג כרטיסים באהבה גדולה, וכיף גדול שדיברת איתנו, רואים.
4: וואלה, תודה רבה רבה לכם, אלופים, אחלה תוכנית.
3: יאללה, שיהיה בשורות טובות, אוהבים אותך, נשמה.
4: ביי, יום טוב,
3: אוהבים. ביי, ביי, לראות. יאללה, סיימנו, יאללה, עבר מהר השעה הראשונה. אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, 072-5-291, זה הטלפון כדי להגיד לאתי, יאללה, אני בעניין, זיהיתי קטן עליי. אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה, אז שווה להישאר כמובן. אלה מועדון הקצב של פנחסוב, אביו פנחסוב.

0: התרוססו, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, ומשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסום משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסום משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
13: אתם עוד כאן?
12: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
13: כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעתיים לאחר פתיחת הקלפיות כ-9,000 מתפקדים הצביעו. פרשננו עמית סגל מציין כי מדובר ב-10% ו-7 עשיריות, שיעור נמוך משמעותית בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז הקודמים. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שיראה בכביש 92 בצפון הארץ, סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
17: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:04 בדיוק. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, שעה שנייה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו כדי לקלוט אותנו בצורה החלקה, המיטבית, ולא משנה איפה תהיו בארץ ובעולם, תמיד תדעו שתוכלו להזין לנו ולהיות רגועים, בדיוק כמו המאזין חיים שרגה, שנמצא כרגע בחופשה בקריטים. כן, יצא ככה לבלות עם אשתו ואמר לעצמו...
3: למה לא?
2: כן, כן, גם זה צריך איזה...
3: אבל חייב את החיבור לפה קצת.
2: כן, רק חיים, ברשותך, בלי מנגל, תעשה לי טובה, כבר ראינו מה קורה בקריטים בימים האחרונים.
3: בוא נע, שריפה, שריפה.
2: שריפה, שריפה, בגלל מנגל, בגלל פרגית אחת קטנה, אילן.
3: תראה מה זה.
2: יאללה שלהם. בסדר, לפעמים יש משהו במנגל שאי אפשר לעמוד...
3: מעניין אותי אם את המנגל הוא הביא מהארץ.
2: את המנגל? לא, לא, לדעתי לא.
3: קנה שם?
2: כן, בטח, אפילו אילטר עם איזה רשת...
3: שהייתה בשטח.
2: בטח, בטח. לא, לא, אתה לא מוציא את הרשת של התנור שיש לך בבית, כן. שם אותה לשני אבנים כאלה גבוהות, סלעים כאלה, ואז מתחת אתה שם גחלים.
3: זה נשמע כאילו עשית את זה אתמול.
2: קפונקה!
3: משחקים משהו השעה הזאת?
2: בטח, נשחק גם כן. הספקנו מאזין אחד, את רואי, שהתקשה קצת, נכון? היה לו קצת...
3: הראשון היה לו...
2: תמיד הראשון קשה להניע. גם בשעה הזאת נשחק דבר את השיר, ונפנק בפרסים. גם... אולי נצליח לקושש כמה כרטיסים למופעי מוזיקה שיש באמפי יבנה בקרוב, כמו ששלחנו למושי קפיה. אז אנחנו...
3: התפרצת לדלת פתוחה.
2: יאללה, בואו תחייגו, תירשמו אצל אתי. 072-5x291, זה הטלפון, כדי להגיד לאתי, בא לי לשחק את המשחק, דבר את השיר. אילן, עוד דוגמה ככה לפתיחת שעה, תן איזה שורה.
3: אותך לוקח עד סוף העולם.
2: עד סוף העולם, יש לי את הסוף העולם, יש לי את הסוף העולם. אותך לוקח עד סוף העולם. וואי, של מי זה? עד סוף העולם. יו, יו, יו, יושב לי. עד
3: סוף העולם.
2: עד סוף העולם. וואי, וואי, אותך לוקח עד סוף העולם. עד סוף העולם. של מי זה, נו? בואו תנסו, 072-5x291, 072-5x291, יאללה. מתחילים שעה שנייה, איזו מדינה. סטלוס ואורן חן. עושים קג'נדידיס. יאללה, התחלנו, בואו נהנה למען השם. מה נשאר לנו? מה נשאר לנו?

0: תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית, ומתנות שאין בשום מקום אחר. פה היום, לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, איזו מדינה. תקשיב, קובלנץ, אני אתמול הלכתי עם הילד לג'ימבורי. המון שנים לא עשיתי את זה, אני חייב לומר.
3: זהו, לא, אתם לא סיימתם את הפרק הזה
0: בחייכם, הג'ימבורי? לא, חופש גדול, אתה מחייב תעסוקה, מקומות ממוזגים, גני שעשועים, זה פחות פרקטי כבר בזה, אז ג'ימבורי, זה הסיפור. וזה קשה, זה קשה, כי אני, הילד
3: שלי... מה קשה? אתה רק יושב חשב עם הטלפון.
0: לא, לא, לא, אבא בוא איתי, אבא בוא תעשה איתי, ואתה לא, אתה חייב...
3: והוא מפעיל אותך.
0: מפעיל אותי, ועולים, ויורדים, וזה, ואתה יודע, עכשיו, אני כאבא, שאני עולה עם ילד, אני... אתה יודע, אני מתנהג כמו אבא, אתה יודע, אני לא באקסטרים שם על המתקנים, הכל בזהירות, וגם כל מיני מגלשות שאני אומר לו, אני לא יכול לעבור פה, אתה מבין את זה, כאילו, ואז אני עושה רוורס וחוזר כמו שעליתי עם החבלים ווואג'ה הרס. העניין הוא שבג'ימבורי עצמו, לפעמים יש כל מיני ילדים שהם, הם באמת לא בגיל כבר של ג'ימבורי, אתה יודע, היו שם ילדים בני זה 14-15,
3: ש... זה כבר, אולי
0: שזה הוא כבר
3: זה, ברמה... זה הגיל של המפעיל.
0: זה כאילו, כן.
3: של האחראי, של הקופאי.
0: אבל הם עושים הכל, הם זורקים את החברים שלהם מגובה 4 קומות לתוך הבריכת כדורים,
3: כן.
0: והם לא רואים אף אחד, ועל האומגה הזאת שילד במשקל של 15 קילו צריך להיות שם, הוא שולח את חבר שלו, הוא מתנפץ על הוויטרינה שם, והכל נראה... הרגשתי לרגע, אתה יודע, יש שם ילד באמת גדול מימדים, אתה יודע, גדול כזה, וכאילו לא... רואים שהוא לא קשור לאירוע.
3: רגע, יש גיל מקסימום?
0: אתה יודע מה הוא עשה שם לילדים? הוא הפך שם ילדים, הייתי בטוח שזה... בן בן ביגול, אני אומר לך, הוא... ילדים יצאו בוכים, אימא, אימא, עשה לי! והם מכירים אותו, הוא כנראה זה אחיין גדול כזה, אתה יודע, אבל הוא עשה שם, השליט שם
3: טרור. הוא בא לבד או עם ההורים?
0: לא, לא, הוא בא עם ההורים ו...
3: זה מוזר, ילד בן 15 שבא להורים שלו, אבא, אני רוצה ג'ימבורי.
0: כן, גם ילד בן 15 רוצה מזגן בסופו של דבר, אתה יודע, ופיצה, וכל המסביב, כן יכול לדבר אליו, אבל המתקנים עצמם, אין קשר, כאילו, הוא היה מפגש שם, באמת, אמרתי לילד שלי, רק תתרחק מה... לא שהוא יעשה לו משהו, אבל הוא יכול לזרוק עליו איזה ילד שיפול עליו. אגב, בריכת כדורים זה דבר הכי מפחיד שיש.
3: והכי מזוהם שיש.
0: לא עניין של מזוהם, כי הילד שלי, אתה יודע, הוא קטן כזה, בן 4.
3: הוא מתחבא בפנים.
0: כן, ואז קופצים עוד ילדים, אז אני נותן לו עזרות באמת של מציל בבריכה, אתה יודע, אני אומר לו, איך שאתה קופץ...
3: תעבור לרדודים.
0: אתה מיד יוצא, מוציא את הראש החוצה, שירו אותך, אתה יודע, כאילו, כל מיני, באמת דברים...
3: וואי, זה מלחיץ.
0: זה מלחיץ מאוד. אני אומר לו, גם שאתה קופץ, אתה צריך לראות שהילד קפץ, הוא כבר קם.
3: אבל לפחות ליום, לילדים, הכל מרופד, הכל ממוזג, הכל...
0: וואו, כמה ילדים מדממים היו שם אתמול, מהשיניים ומה...
3: אבל כשאנחנו היינו קטנים, לא היה ג'ימבורי, היית משחק ברחוב על אספלט.
0: מדרכות.
3: היית חוזר הביתה.
0: מדרכות, איזה משחק.
3: מכיר פצע בברך שדבוקה לפצע חתיכת חצץ?
0: בטח, בטח, כזה שהוא חזר, אתה יודע, הוא מתייבש לך כזה, ולאט לאט, אתה יודע...
3: אם לא היית חוזר הביתה מדמם או פצוע, זה כאילו לא היית בחוץ.
0: לשחק כדורגל בדשא, היום מגרש סינתטי בכל פינת רחוב, אני יודע, פעם היית מאלתר עם ממטרה, אין אחד שלא קיבל ממטרה של בצלע, אין אחד שלא קיבל.
3: בצלע או בשוק של הרגל.
0: כן, נכון, שהוא לא רואה את זה, נכון.
3: זה, תשמע, אני זוכר בתור ילד, גם היום אתה רואה בגני שעשועים בחוץ, יש את המשטח המוקצף הזה.
0: נכון.
3: למנוע שנפילה.
0: שזה טוב, בולם זעזועים כזה,
3: כן. ילדים לא מד...
0: לחזור עם חול הביתה.
3: יש לכם פולידין בבית? כבר
0: אין? אין, איזה פולידין. אני אצלנו ויטמינצ'יק, אתה אומר לי פולידין.
3: אצלנו ב-90s, פולידין אבא שתי הקונה בשישיות.
0: לא, לא, לא
3: צרח. כמו מים.
0: לא צרחתי את זה. אצלנו שמו קפה, אחי. מה הפולידין, אחי?
3: מה קפה?
0: קפה, קפה.
3: לא, קפה זה אחרי זה.
0: לא משנה,
3: קפה. שנרגעים, שותים קפה.
0: קפה תמיד טוב, קפה תמיד עוזר, אחי.
3: לעצור דימום.
0: בטח, מה, פעם היה לך פיניסטיל, אחי? הכל זה קפה, קפה וערק. בטח.
3: ערק זה שכאבה הבטן.
0: כאבה הבטן, כאב הכל, כואב השיניים זה ערק. מה, אני בגיל 3 הייתי מגרגר ערק לה, שירגיע לי את השיני חלב.
3: ואז היית הולך לבית ספר עם ריח של...
0: כן,
3: של... סמי השיקור מהשכונה.
0: כן, אבל מה פתאום, פולידים ודברים כאלה שלא, לא, לא, הגזמת, הלכת רחוק,
3: גם אובר. גם תודה מאוד נעלם. נכון, בכל שכונה יש את המשוגע השכונתי?
0: כן, זה כבר אין.
3: אין כבר.
0: אין, לכל אחד יש את הטיפוס בשכונה, שהוא... עם הכינוי שלו,
3: עם
0: כן.
3: עם הכינוי שהוא כאילו...
0: כן, כן, כן. שגם יודעים אליו, לא מתייחסים אליו כמשוגע, מתייחסים אליו כבן אדם רגיל.
3: לא, אבל יש לו תמיד כינוי, תמיד זה כזה...
0: קוקי.
3: אסכם זה קוקי?
0: קוקי, קוקי. היה מסתובב עם קופסה טיים ומדמיין שזה טלפון, והוא היה מתקשר כאילו, הוא שם את...
3: הקדים את זמנו.
0: קופסה טיים באוזן.
3: הוא המציא את הפלאפון.
0: כן, והוא היה מנהל. הבאת לי כבר את התקלים, המחולה כבר בנמל, כל מיני, כאילו היה...
3: שמע?
0: כן.
3: וזה היה כיף, כי אנשים הסתובבו ברחוב, וכולם הכירו את כולם, והיה את הטיפוסים, והיה את השכנה הזאת שכולם אמרו עליה ככה, וזאת... היום,
0: נכון,
3: היום
0: נכון.
3: אתה לא יודע מי השכנים שלך, אתה לא יודע מי ברחוב שלך, אתה לא יודע מי גר. נהיינו חברה מגילה.
0: רק כשאתה הולך להורים שלך ולאזורים האלה, אז אתה רואה
3: פתאום... גם שם, הבניין של ההורים שלי, נגיד, כולם התחלפו.
0: וואלה.
3: אני, אין את השכנים, כאילו...
0: אבל לא, אתה לא מכיר, נגיד, שכנים מבניינים ליד וכאלה?
3: היום לא, אני כבר לא שמה.
0: לא, לא, אבל שהיית ילד, לא הכרת לא רק את הבניין שלך.
3: ברור, את כל הרחוב הכרת.
0: גם ההורים שלך הכירו, זאת קיקים, מספר חמש,
3: כן,
0: איך את יודעת שזה זה?
3: כן.
0: כי פעם
3: כולם... יש גם אחד שאין לו שם, זה לפי המקצוע. הוא הלך שם איפה שגר העורך דין.
0: כן.
3: שלא יודעים את השם שלו.
0: כן,
3: לא
0: כן.
3: יודעים את השם שלו.
0: אליה נגר.
3: גם יש כאלה, כן. אזור שאתה מכיר שאתה הולך בתור ילד ברחוב, אתה מכיר כל אבן, כל עץ, כל זה.
0: בטח.
3: ויש פתאום אתה מוצא לך שהתרחקת מדי מהבית, פתאום כן. אתה מגיע לאזורים שאתה לא מכיר כל
0: בטח,
3: כך.
0: בטח, בטח,
3: כמו,
0: בטח.
3: כמו, מכיר שאתה יורד תחנת אוטובוס אחת בטעות אחרי?
0: כן.
3: פתאום אתה, וואו,
0: וואו, וואו.
3: מה זה הסיבוב הזה שהאוטובוס לקח כן. עכשיו? אני לא מכיר את האזור הזה.
0: כן.
3: אני צריך לחזור אחורה, איך חוזרים אחורה?
0: גם יש לחצים כאלה שהאוטובוס פתאום לוקח מסלול אחר, כי נגיד חסום הדרך
3: נכון.
0: או משהו, אז הוא, אתה בלחץ, רגע, מה, הוא יחזור לאותו מקום, או שעכשיו כאילו...
3: או שזהו, אני יותר לא חוזר הביתה ולא רואה את ההורים שלי. גם הכל אצלך זה כאילו סופי.
0: אני לא רואה גם ילדים, אגב, אולי זה טוב, פעם היית מוצא איזה פחית בדרך הביתה, היית בועט אותה בביתות עד לבית.
3: נכון. אין פחיות יותר.
0: אין פחיות.
3: הכל מחזור.
0: כן, כולם רוצים כל פחית. אין כאילו משהו לבוא... איך ילדים חוזרים הביתה? משעמם לחזור הביתה, נכון?
3: זה מזכיר לי סיפור, שפעם אמא שלי סיפרה לי שהם יצאו לנופש מהעבודה, וגם מחלקת שינוע יצא איתם. ומחלקת שינוע לא... זה היה, אתה יודע, שנות ה-80, הם לא ידעו מה זה מלון באילת. או בירושלים, לא יודע איפה הם היו. והם ישבו כמה חבר'ה שם, ואז אחד מהם אמר, לך תביא את הערק מהחדר שלך.
0: אוקיי.
3: הוא אמר, אם אני עכשיו הולך ומביא את הערק מהחדר שלי, אני לא יודע איך לחזור לחדר שלו. אז הוא פשוט לקח נייר טואלט.
0: ועם הגליל כמו עמי וטמי כזה?
3: זה סיפור שרץ אצלנו במשפחה שנים, שנים.
0: כן, כן. אגב, יש מלונות, אני חייב לומר, לפתוח את זה, שיש מלונות שהחדרים ממש ממש רחוקים מהכניסה. אני הייתי במלון כזה באילת, שקיבלתי באמת, לקח לי משהו כמו 10 דקות להגיע מהכניסה למלון לחדר, ממש.
3: כן.
0: ומלון שהחדרים בו לא ממוזגים כל כך. אתה מכיר את המלונות האלה שאתה הולך כאילו... כמו
3: בטח, בטח,
0: חדרים
3: בטח.
0: בחוץ, זה לא בתוך לובי
3: ברור,
0: כזה.
3: ברור, ברור.
0: 10 דקות מהכניסה, ברמה שהיינו שוכחים משהו בחדר, והיינו מבטרים וקונים אחד חדש, נגיד, בקרם הגנה.
3: כי לחזור את כל החורה, תיגמר החופשה.
0: סיוט, סיוט, סיוט.
3: אבל אתה אוהב בתי מלון.
0: וחישבתי את זה, שכל פעם, לא משנה, מגע, אם אני לא שוכח משהו בחדר, אם אני פשוט מאוד, נגיד, יצאנו לים וחזרנו 7 דקות לחדר, ואז לחדר אוכל 7 דקות, חישבתי את זה, שאמרתי להם, אנחנו רק 3 שעות במהלך החופשה, רק נלך לחדר פה, חבר'ה.
3: ברור.
0: אנחנו מהחופשה 3 שעות, רק הליכות לחדר, בלי לשכוח כלום. חדר אוכל, בריכה, מקלחת, לחזור, 3 שעות.
3: אבל איזה מרכז זה שאתה מגיע לבית מלון, פעם ראשונה שאתה רק נכנס, ההליכה פעם ראשונה לחדר שלך. שאתה עוד לא מכיר את המסלול.
0: בטח, בטח, בטח.
3: שאתה עוד לא
0: בקיר. בארץ, אגב, מביאים לך מפתח לחדר ואתה עולה. אומרים לך קומה שלישית, זה בחול נהוג שמישהו מלווה אותך לחדר.
3: בלבוי כזה.
0: כן, לא בלבוי, מישהו, יש בלבוי ויש מישהו, כנראה אחד...
3: עם המזוודות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, עם המזוודות, גם מישהו מטעם המלון.
3: וואלה?
0: כן, שמראה לך איפה החדר והכל, ולא יודע, יש, זה כבר סתם...
3: זה ליווי לצורכי טיפ. ברור לך.
0: לא, לא, לא. אז זה מה שקרה לי הרבה פעמים, שכאילו, ש... אתה יודע, אתה תייר, ואתה אומר, וואלה, אני לא מבין את התרבות. לפעמים היו עומדים מולי, מעניינים, קפונקה, ואני כזה, קפונקה. עד מישהו
3: ישבר,
0: אני לא ישבר פה, אני לא אשתה, קפונקה, גם 30 פעם אני אעשה לך, קפונקה, סוואדי קאפ, אני לא נשבר פה, אני לא מוציא את השטר של המאה, גברת.
3: שבשלך 4 שקלים.
0: בסך הכל נראית לי איפה החדר, מה כאילו?
3: בסדר,
0: אם... כשאתה נכנס למלון חום, סטנדרט, גם בארץ, ממליץ מאוד, מגבת קפואה. מגבת קפואה. הייתי מגיע לכל לובי של מלון שם, בצ'קין, מביאים לך מתוך המקפיא מגבות מגולגלות כאלה שתוכל לשים על הראש, על המצח, ועם איזה
3: שנייה... להקל את האירוע.
0: להקל... כן, זה ממש ככה, לצנן את האירוע.
3: זרקת אותי לקטע הזה עם הטיפ, היום נהיה תרבות של לבקש טיפ בלי שנתנו לך שירות. נגיד מלצר במסעדה, צריך לקבל טיפ, נכון?
0: כן.
3: אבל היום אתה הרבה פעמים קונה בבית קפה, אתה אין מלצר, אתה קונה בקופה.
0: נכון.
3: ואתה קונה בקופה, ואז הוא אומר לך קפה 15 שקל, ואז אתה בא לשים את האשראי, והאשראי שואל אותך לשים טיפ, מכיר את זה?
0: לא, לא מכיר את זה.
3: יש קטע עכשיו כזה בבתי קפה שאני נתקל בהם, או שהקופאי אומר לך, תרצה לשים טיפ, נגיד בברים.
0: לא, ברים אני נותן בכוס הראשונה, אני חייב לומר, נגיד, היום גם כוסות, הייתי בבר שבוע שעבר.
3: לא, זה אני אומר בסדר.
0: כוס משקה 80 שקל, לא, זה היה איזה 74, אמרתי, לקחי 85, משהו כזה, אמרתי, סבבה, עוד 90, הגלתי כזה לכמעט 20 שקל, ואז אחרי איזה חצי שעה הזמנתי, אתה יודע, זה בר כזה, אתה כל 20 דקות, אתה מזמין קוס, ואז
3: כל אותי, פעם... בוטי,
0: בוטי, בוטי. ואז אמרתי כבר לברמנית, גברת, אני לא... אנחנו גם משפחה, שמה לב שאני...
3: אמרת לה קאפון קאפ.
0: קאפון, אמרתי לה, אני לא נשבר, סוואדיקה.
3: לא, אבל מה זה הקטע הזה שבבית קפה...
0: בבר, מה, בבר?
3: בבר, בסדר, זה הברמן...
0: את פותחת לי את הבירה, מה את
3: רוצה? אבל הברמן משרת אותך איכשהו.
0: אני יכול למזוג בעצמי.
3: אבל כאן לא, אתה מזמין, הוא רק הקופאי, ויש מי שהבריסטה מכין לך את הקפה.
0: הוא צריך לקבל את הטיפ.
3: לא צריך לקבל טיפ, אני משלם על הקפה, אני לוקח קפה to go, למה צריך לשלם טיפ? אין פה שירות.
0: אני חושב שהשירות עצמי צריך להיות עד הסוף. שירות עצמי קפה, כנס תכין. כן, כנס תכין.
3: החלב שם.
0: כן, בדיוק, ככה, באמת.
3: חד משמעית.
0: אתה מקבל כוס ריקה, ואתה מכין כמו ריפיל, אתה מכין לך את הקפה כמו שאתה אוהב.
3: הילדים שלך כבר עשו את הקטע הזה שהם פתחו... אתה בעצם היית מנהל המזנון.
0: מה זה?
3: שהבן שלי הלך עם חבר ופתחו דוכן לימונדה, כדי למכור לעוברים והשבים ברחוב.
0: לא, לימונדה כבר עברנו את זה.
3: לא כלכלי. אז הבעיה שאתה עושה את זה בתל אביב...
0: חם מדי.
3: לא, אף אחד לא מסתובב עם מזומן. הבן שלי מתקשר אליי באמצע. אבא, יכול מישהו להעביר לך ביט?
0: על הלימונד הזה, זה שקל או שניים?
3: ארבעה שקלים. והיו כאלה שפשוט רצו לתת להם ביט. אמרתי לו, עומר, תן לו את הלימונד הזה ותשחרר אותו.
0: תשחרר אותו.
3: לא צריך עכשיו את עוקץ הביט.
0: לא צריך את הדבד אדון על הראש עכשיו.
3: בדיוק.
0: טוב, איזו מדינה? אנחנו לפרסומות וממשיכים לא להתפזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות,
4: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
15: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
0: חזרנו עם שיר מתוך סרט המתיחות, לדעתי מספר אחת שיש.
18: גברת
0: פריטו של האמן והיוצר יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. איתן מסורי, ודל לחיים ארוכים. גברת תפתחי זה אני. אוטוטו מאזין או מאזינה נוספת שישחקו איתנו דבר את השיר. אך איזה שיר.

0: אסורי, גברת תפתחי זה אני, מתוך סרט המתיחות, למקרה שלא הבנתם, גברת תפתחי זה אני, עם איגור וכל השאר, ובוא נגיד שלום לגברת שעל הקו, דינה, צהריים טובים, מה העניינים?
1: שלום, היי, צהריים טובים.
0: ואיך את, מאיפה בארץ, מה את עושה? ספרי קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: אוקיי, אני צלמת ועורכת וידאו, מאלקנה, בת 35.
0: מאלקנה?
1: כן.
0: צלמת ועורכת וידאו, מה את מצלמת? מה את עורכת? משהו ספציפי? דוקו? זה?
1: זה, עבדתי בכזה ויינט וואלה, ועכשיו אני עצמאית. כזה חדשות, חומרים שיווקיים, כל מיני דברים.
0: יפה, עובדת מהבית אני מריח פה, לא?
1: כן, כרגע בחופשת לידה.
0: או, מזל טוב, מזל טוב. מה זה, בן, בת, מה היה שם?
1: בן, אורי.
0: בן, אורי, בן כמה שיהיה בריא?
1: 4 חודשים.
2: ממש, ממש. חדש מהניילון, קרי.
0: גרפסים ועניינים והחתלות ועיסוי תינוקות.
2: ועוברים שלב במטרנה, יפה מאוד. שלב 2 כבר.
0: וקופונים של הסופר פארם במרדף אחרי הקופונים.
2: נלך על איזה סוג טיטולים נלך, מה שבמבצע, נלך על ה3 ב-100.
0: הוא רגיש למאדרים, למטרנה, בוא נעבור.
2: בוא נעבור לגולד.
0: כן, כן.
1: כל מה שיש לכם
2: עכשיו. מה?
0: מה, מה?
1: כל מה שיש לכם עובד.
0: כן, בידיוק. כן, בדיוק, זה מנסים... זה.
2: אוכלים הכל.
0: טוב, זמן מצוין, אני חושב, חופשת לידה כדי לזהות שירים. איך את במוזיקה?
1: נכון. אני סבבה, פחות בחדשים, אבל...
0: מקודם, אילן, יקריא לי איזה...
2: נתחיל בזה.
0: איזה שורה מתוך שיר, והתקשיתי קצת, אבל נמשיך מפה. זנת, שמעת את השורה שהוא יקריא לי?
1: לא, האמת שלא.
0: האמת שלא. אוקיי. אז אנחנו נקריא אותה שוב פעם, לטובת שער המאזינים גם. יש לך חצי דקה לזהות את השיר, ואם תצלחי אולי עוד שירים. חצי דקה יצאנו לדרך בהצלחה.
1: תודה.
2: אותך לוקח עד סוף העולם.
1: ריקוד רומנטי.
0: יפה. בוא, יפה, עד סוף העולם, יפה, אלופה.
2: עוד לחישה אחת קטנה לפני שהולכים אל הבתים.
1: זה
0: צימי. טוב,
2: בונה, טובה.
1: סיפור אחד של אהבה.
0: יפה,
2: מאוד.
0: כל הכבוד לך. יפה. תן עוד אחד, אילן, אני בשבון, עוד לסיימנו חצי דקה.
2: מבוקר עד רדת ליל, אהבתנו היא תסעיר.
0: מבוקר עד רדת ליל
2: אהבתנו היא תסעיר, החמה מעל תזהיר על פני שדה וניר. מהישנים והקלאסים.
0: ביקשתי ישנים.
1: נכון, אבל זה פחות מטלטל.
2: רקדי עמי את מחול הנעורים.
0: זה כבר
1: מרגע אהבת
0: חייך. הרקדי עמי את מחול הנעורים, המילים הכל כך יפות האלה, איך אפשר שלא לזהות את השיר הזה?
2: נכון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. דינה, כל הכבוד לך, כל הכבוד. כמה ספרת פה?
2: 3.
0: 3? ויפה.
2: מתוך 3.
0: אפילו לא התקשתה בראשון, ראית? לא שמעה
2: ש... רומנטי, חביבי. כל הכבוד. אני מוכזב ממך שאתה לא ידעת את זה
0: קודם. לא, אמרתי לך, זה צלצל לי כזה עד סוף העולם. אבל היה חסר לי שם הלחן, מה לעשות? אבל יפה, כל

0: גדולה, זוג כרטיסים למועדון הסטנדאפ קומדי בר בבית ציוני אמריקה, לבוא ולראות מרתון סטנדאפ 50, מוצ"ש, מתי שבא לך.
1: תודה רבה.
0: כיף גדול שדיברת איתנו, דינה.
2: תודה, דינה.
0: שיהיו בשורות טובות ואחלה של חופשת לידה. תהני מזה, חשוב מאוד ליהנות מזה. חשוב מאוד, לא זה. ילד ראשון דרך אגב.
1: כן, כן.
0: ילד ראשון, אז בכלל...
2: כן ירבו.
0: כן ירבו. יאללה, בשורות טובות, כיף שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, כיף לי גם לשמוע אתכם.
0: תודה, תודה, ביי ביי. יאללה, ממשיכים הלאה.
2: אופה.
0: איי!
2: אופה!

0: ξεκόπα
1: παγκονό.
2: Νιώθω να τέλειω.
1: Αιδε!
0: Να, να, να, να. Να, να,
1: με στέλιος Κατζαντίδης. אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, יאללה בואו צלצלו, יש עוד חצי שעה, 072-5-291, הטלפון למקרה שלא ידעתם.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: כן, כמו ששמתם לב, בדיוק כמו מה שנאמר עכשיו, ב-27 לאוגוסט אנחנו חוגגים שנה לתוכנית בספיישל מיוחד, תוכנית מיוחדת, שידור לילה, זה יהיה בלילה, יום חמישי בשבוע, חמישי הבא, החל מ-11 בלילה, שידור מיוחד במועדון הסטנדאפ, קומדי בר בתל אביב, אנחנו נעשה אולפן חוץ עם מלא מלא סטנאפיסטים, פאנל כזה שישבו וידברו איתנו, ותוך כדי זה פריצות גם לתוך מועדון הסטנדאפ קומדי בר, לשמוע את ההופעות בלייב ברדיו שלכם.
3: כיף גדול הולך להיות.
2: תהיו בדרך למסיבות, בדרך, בחזרה אפילו נהיה איתכם, כי זה ממש ערב לתוך הלילה, מתחיל ב-11 בלילה, עד השעות הקטנות של הבוקר, 2, 3, 4, מתי שיסתיים, יסתיים. ויש שם המון המון הפתעות שאנחנו מכינים לכם, זה יהיה גם ברשת, ואתם יכולים להיות גם קהל בתוכנית, אם אתם רוצים, אתם יכולים להזמין כרטיסים כמובן לאירוע הזה, וגם אנחנו נפנק אתכם פה, כמו שאנחנו עושים עם המאזינים שלנו, נפנק אתכם בכרטיסים לאירוע הזה, והולך להיות שמח, מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה, בשידור חי, כאן, ברדיו לב המדינה, יום חמישי, 27 לאוגוסט, זה חמישי הבא, החל מ-11 בלילה, עם כל הסטנאפיסטים של המועדון, ושאני אומר, כל הסטנאפיסטים זה כל הסטנאפיסטים, ומי שיודע, ויש הפתעה גם כן, מישהו מיוחד, מיוחד, מיוחד, שיסגור את הערב הזה, ויהיה איתנו בפאנל.
3: שיש שאומרים שהוא הסטנדאפיסט הכי טוב בארץ.
2: לא חשוב שמות. אז זה קורה בחמישי הבא, כן, חבר'ה? להכין את עצמכם, לא לקבוע תוכניות, לא להגיד לי, חבר שלי מתחתן, דודה שלי מתגרשת.

השל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים בחסות.
1: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
15: קובץ!
16: דבר אליי, קבבוס!
15: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
16: שנה לתוכנית?
15: שנה לאיזו מדינה?
16: חייבים לעשות משהו.
15: מה נעשה?
16: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
15: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
16: וואלה, שכנעת אותי.
17: איזו

0: קומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: איזו מדינה.
0: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ג'וליאטה, אורות אדומים, ג'וליאטה, ג'וליאטה, ג'וליאטה. כן, דבר אליי, ג'וליאטה.
1: אתה... הים כבר מתחיל להיות כזה סוף עונה, אתה גם מרגיש את זה? אתם הולכים לים?
0: כן, הולכים, אולי היום נלך אפילו, כן. מה אתה מחפש?
1: לא, פשוט אני האוזניות, אני משתמש באוזניות של העמדה לידי.
0: למה?
1: כי האוזניות בעמדה שלי, משהו שם לא עובד.
0: הבנתי.
1: זה לא האוזניות, זה החיבור.
0: הבנתי, ויש פה טכנאי שאתה יכול להשתמש, כאילו רק נמצא אותו, כי תמיד נעלמים פה כל מיני אנשים.
1: צריך טכנאי למצוא אותו טכנאי.
0: כן, כן, אילן, אתה צריך להוציא מסקורות תכף.
1: בקיצור. בקיצור, עונת הרחצה עומדת...
0: לא, לא עומדת להסתיים.
1: לא עומדת להסתיים, אבל היא כבר, כאילו אנחנו כבר אחרי הפיק. אני מרגיש שהמצילים כבר...
0: לא, לא, לא, לא חושב.
1: נגיד איך אני יודע את זה, שהיינו בים לפני כמה ימים, המציל כבר מביא את המשפחה שלו שם, על הסוכה.
0: מתחת לסוכה.
1: כן, הם פותחים זולה של... כבר מתחיל להיות אווירה של אנחנו... אנחנו אוטוטו סוגרים.
0: אגב, היית פעם שטת על חסקה?
1: בעמידה.
0: בסדר, אתה אומר בישיבה זה רק אם הצילו אותך.
1: בדיוק.
0: בשכיבה. לא, מה, לקחו אותך לסיבוב, או אתה לקחת את החסקה?
1: כן, כן, אני זוכר, אבל מזמן, זה היה מזמן.
0: מי לקח אותך? מי כאילו אמר לך בוא סיבוב? או שאתה אמרת לה מציל, או שאבא שלך אמר יש לי חבר מציל, ניקח אותך.
1: משהו כזה, כן, זה הייתי, אני חושב שהייתי ילד.
0: כן.
1: ואתה מרגיש מה זה מגניב כזה.
0: נכון, זה כיף חסקה, יש לזה קטע. למה כאילו, כולם עברו לסאפ. כי בלי סיפון או מה, אומרים, אומרים סאפ, קניתי סאפ, כאילו זה החסקה...
1: סאפ זה החסקה החדשה?
0: כאילו, אתה יודע, גלשן מתנפח כזה, בכל מיני וריאציות, אבל זה לא כמו חסקה, בחסקה יש משהו שאין ב...
1: נכון.
0: ברפסודה או בכל גלשן
1: גם
0: אחר.
1: גם רפסודה זה מגניב.
0: כן, רפסודה, אבל זה רק עם
1: בוא... אני אגיד לך למה. כי חסקה, אתה לא מרגיש בטוח כמו בסירה או כמו בספינה. חסקה, האווירה היא חירומית. אף אחד לא לא בא לחסקה בשביל הצחוקים.
0: לא, בטח, לוקחים.
1: חסקה זה לחירום.
0: מצילים הרי היו לוקחים לדייטים על החסקה. את באה איתי...
1: זה כבר משהו אחר.
0: את פעם ראשונה בים, שנייה...
1: אגב, אתה יודע שהיה פעם מיזם של עיריית תל אביב?
0: איך, איך?
1: מיזם של עיריית תל אביב.
0: כן.
1: שהזכיר את הסוכת מציל בחוף מציצים, אני חושב, או גורדון.
0: כן.
1: ולדייטים.
0: וואלה.
1: כלומר, אתה נרשם באתר העירייה.
0: די, דחילק.
1: אתה נרשם באתר העירייה.
0: כן.
1: יש סלוטים פנויים של שעה, כל שעה מישהו אחר. אתה נגיד רואה את הלוח, אתה אומר נגיד מתאים לרביעי בשש בערב.
0: כן, כן.
1: אתה נרשם, אתה בא עם הדייט שלך.
0: כן.
1: יושבים בסוכת מציל, יש לך שעה להיות בסוכת מציל לראות שקיעה.
0: שעה, רק שעה?
1: כי זה, יש תור, חביבי.
0: לא, מה תסביר? שעה זה כאילו קבעת עם אסטרולוגית. מה זה שעה?
1: אז תיקח שעתיים.
0: לא, אי אפשר שעה, אתה צריך ללילה.
1: לא, מה לילה? הפכת את זה לצימר?
0: כן, תחשוב.
1: לא, אז היה, היה...
0: צימר, אחי.
1: אבל זה מיזם מגניב.
0: אתה קולט איזה גיוני זה...
1: למה? אתה ואשתך עכשיו, מגיעים בשש בערב, פותחים שם יין, שתי כוסות, רואים שתייה, רואים שקיעה, שותים, הולכים הביתה.
0: אני לא אוהב הגבלות זמן, אתה צריך להבין את זה. אני לפעמים, חברים שלי אומרים לי,
1: אבל היית לוקח
0: את הכל מציל לדי? בוא נשב לקפה, הוא אומר לי סבבה, אבל בשמונה אני... עזוב, אתה בשמונה אני צריך לזוז, עזוב. אל תפגש איתי. אני לא אוהב שיש דדליין, לא אוהב את זה. גם מסעדות שאתה קובע להם תור...
1: ואומרים לך, יש לך שולחן לשעתיים.
0: כן. שעתיים, תישארי, את בעצמך עם השולחן לארבע שעות, חיפה שולחן, לא לשעתיים.
1: אבל מי יושב יותר משעה וחצי?
0: לא, אין בעיה. אז אם אף אחד לא יושב, אז למה אתה אומר לי שעתיים? אם לא ככה זה כאילו...
1: למקרה שפתאום תחליט לעשות להם דווקא, כמו הישראלי...
0: למה שאני אעשה דווקא ואני רוצה לשבת במסעדה דווקא? כאילו, מה יצא לי דווקא?
1: למה תלך מכות בימית אלפיים, אם באת ליהנות?
0: אני נמצא במסעדה, אני רוצה ללכת, סיימתי, תן לצאת.
1: אבל זה היית יוצא לדייט בסוכת מציל,
0: הייתי
1: נכון?
0: לוקח יש פה, יש פה עבודה. הייתי לוקח לילה בסוכת מציל. אומר לך אורגינל, מה? זה אחלה צימר, זה מול הים, זה עיריית תל אביב אפילו תעשה איזשהו, תחשוב, למה לרדוף אחרי דוחות וכאלה? בוא נה, יש לכם פה, אתה יודע מה? 1,000 שקל ללילה, איך אני איתך? יש, זה קו ראשון לים, יש מלונות וצימרים אחרים שלוקחים יותר מזה ללילה. 1,000 שקל.
1: אבל אין לך שם פסיליטיז של צימר.
0: החיסרון...
1: אתה יודע מה?
0: לא, יש לך נוף. יש לך נוף.
1: נוף אני אחרי שתגיד
0: כן, הבעיה היא באמת שאתה לא יכול להיכנס לים.
1: כן מציל.
0: כן מציל, אתה מבין? זאת הבעיה.
1: או שפתאום אתה צריך להציל.
0: כן, נכון. אולי שווה להזכיר את זה יחד עם מציל.
1: אולי שווה להזכיר
0: אני מציל. אני רוצה להזכיר את הסוכה של המציל יחד עם מציל ללילה, כן. כי אני רוצה בלילה לרדת עם אשתי ולטבול איתה ולשחות איתה, ואני רוצה...
1: רוצה שמישהו יעשי
0: כן,
1: מים.
0: כן, שים עליי סטיק לייט מציל, כאילו...
1: שנייה, אבל איפה המציל ישן?
0: במרפסת, על הרסל.
1: מה, כל הסוכה היא מרפסת.
0: לא, לא, יש את החלק הפנימי ואת החלק הזה.
1: בתור אחד שהיה מציל.
0: בתור אחד, משהו
1: אבל כזה. עדיף להיות מציל בים היום ממאשר מציל בבריכה.
0: בטח שעדיף להיות בים,
1: הגזמת. בים בדרך כלל אין מכות.
0: בים יש מכות, יש מכות. בטח שיש מכות בים. הגזמת, איזה שאלה. יש הרבה איסורים גם בים. אתה יודע שאסור להגיע עם בקבוק שתייה זכוכית?
1: בטח.
0: כן, ואתה צריך, נגיד, בירה בפחיות, נכון. או שלהעביר לדברים אחרים, כי נותנים על זה דוחות.
1: נכון.
0: כשאתה יושב בים, אתה בסוג לא, של סטרס בבריכה, גם, יש לך סטרס.
1: אצלנו בבריכה בקאנטרי, נגיד, בנות או עם שיער ארוך, חייב כובע ים.
0: לא, לא, אצלנו חייב, אבל
1: ואף כאילו... ואף אחד לא מביא כובע ים, אבל במקרה הם מוכרים לך כובע ים גם ב...
0: ב-60 שקל, כן.
1: כן, במזנון. אסור לקפוץ.
0: אסור לקפוץ בכל מקום, אסור לקפוץ.
1: נכון.
0: אני גם לא... אסור לרוץ גם.
1: אבל זה מוזר, נגיד, שיש מגלשות מים ואבובים ופארק מים, אבל בבריכה אסור לקפוץ. כאילו, הם עושים את הדברים הכי מסוכנים במתקנים האחרים.
0: פעם בבריכות של פעם, היה באמת מקפצות כאלה, קוביה כזאת שאתה עומד עליה, ונכון, לשיעורי שחייה. נכון,
1: ועוד שאלה, למה הבריכה היא לפי גבעים, היא הולכת ונהיה...
0: בשיפוע כזה.
1: למה?
0: למה?
1: תסביר לי את העיקרון.
0: וואלה.
1: למה זה לא 1.60 מטר כל הזה?
0: אתה יודע, התשובה הכי טובה לזה זה חוק הכלים בשלומים.
1: לא, באמת, למה יש גבעים בבריכה?
0: כן, שתראה, אתה יודע, פייד אאוט כזה, שתרד ישר לעומק, אתה יודע.
1: ומי החליט שמים רדודים נגמרים פה, ופה מתחילים מים עמוקים, אם אתה ילד הגמל? אתה עמוקים גם בבריכת ילדים.
0: בואו לים, בואו לים.
1: זה עניין יחסי.
0: אולי נהיה היום בחוף גורדון, לא יודע, זרקתי.
1: יאללה.
0: יאללה. יאללה, סיימנו.
1: חוף מציצים כבר צריכים לשנות את השם, כי זה לא פוליטיקלי קורקט.
0: יאללה, סיימנו עוד תוכנית של יוסף מדינה ליום שני בשבוע. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. סלאבה ביסטריצ'יסקי שהיה עם השם משפחה המסובך הזה. הטכנאי שלנו, תודה רבה סלאבה. היה לי לעונג להעביר איתך את השעתיים הללו. דוקטור אריה מרקו שהיה על המוזיקה. אילן קובץ שהיה יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם, בלי נדר. יאללה, בשורות טובות, צאו בזהירות. תהיו ברגוע, תהיו ברגוע. יאללה, ביי.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
12: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור. בתיאום גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
11: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום הראשון של כתבנו אור אביד.
13: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלא. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
11: שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון פוריה נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד שני פצועים במצב קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות מוביל לשידור עדי זדון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו. כאן ברדיו לב המדינה אין היום דשים, אבל יש שירים יפים. היש שיר יפה מזה? עוזי חיטמן גם כתב וגם הלחין, עליו השלום, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, שימי תבורי, אני ארי שמאי.

לשימי תבורי כבר אמרנו שלום, נגיד שלום גם למור נגד איתנו לאנד, רוחמה מגן יקירתי ואסתר אתי ג'קמן. גם מרסל פה, צוות נשי, איזה כיף. הנה שימי תבורי, ממשיך לשיר על האהבה כמו שהוא יודע. שימי...

אז פתחנו בשימי תבורי, תוכנית נטולת דשים של אהבנו. למה שלא נמשיך אותה כמנהג התוכנית? בשימי רון, עוזי חיטמן יצר לשימי תבורי את עוד סיפור אחד של אהבה. דני שושן הגדול יצר את השיר הזה על גבול הצפון לשימי רון. אתם יודעים שאין דשים, נכון? הנה שימי, כבר יהיה כאן משה פייגלין.

0: האם משה פייגלין איתנו על הקו?
1: איתכם על הקו.
0: איזה יופי, משה. לא, אני ברוך השם, הכל בסדר. היום הפריימריז בליכוד. במי אתה בוחר, משה?
1: ברוך השם, אני לא בליכוד, לא בפריימריז בליכוד. I had enough.
0: כן, כן, אני יודע. אבל זאת חגיגה של דמוקרטיה, לא?
1: תשמע, יותר טוב ממפלגות שאין בהם שום פריימריז.
0: כן, נכון. לא יודע, אני לא גיבשתי דעה לפריימריז. חכה איתך רגע, משה, ויסלח לי שימי רון, כי בכל הרעיונות שעשיתי איתך בתוכנית, והיו לו מעט כאלה, תמיד קיבלתי אותך בשיר כרוכך, אז יסלח לי שימי רון, אנחנו נעבור לזמרת שהבת שלה הייתה שרה וחברת כנסת.

0: המלחמה.
1: איזה שיר, משה, נכון?
2: כן, כן.
1: נכון. משתי גדות. מה שיפה בשיר הזה שכתב את זה, אשבל, נידון למוות. זאת אומרת, הוא לא כותב סתם, אם אתן את חיי בתליה לאומה. הוא כתב את זה תוך כדי שהוא נידון למוות, אבל אני שואל אותך, מה, בצלאל סמוטריץ' עולה על בריקדו דווקא נגדך? מה קורה? למה אין, כמו ברשימות הערביות, זה, שילוב, משה?
2: תראה, הם לא מפחדים שאני לא אצליח לעבור את אחוז החסימה, הם מפחדים שאני כן אצליח לעבור את אחוז החסימה.
1: הבנתי.
2: אתה מבין, הפחד שלהם, וזה אנשים יקרים שעשו דברים חשובים בקדנציה האחרונה, גם הוא וגם בן גביר. אבל...
1: לא, תנסה להכניס אותי לראש שלהם. נגיד תהיה רשימה משותפת שכוללת את עוצמה, ועוצמה הייתה פעם באזור שלך, את עוצמה, את הציונות הדתית, ואותך. על מה הם מפחדים? שתגנוב להם קולות, שתדרוש...
2: אבל ארי, אני הצעתי את זה מפורשות כבר לפני שנה.
1: אני יודע. אז למה... לא, למה הם לא? מה הסיבה? אתה דורש שבעה מקומות מתוך 12?
2: זה אפילו לא הגיע לכלל איזשהו מסע ומתן. אני הצעתי שנעשה סקר משמעותי גדול, ומה שיוצא, נחלק לבטן, זה פשוט... אם יש רצון טוב, אין דבר יותר פשוט מזה.
1: כי האויב הגדול שלך, מלבד הערבים, זה גם אחוז החסימה הלא דמוקרטי, שהוא תקן אותי אם אני טועה, אחד מהגבוהים בכל העולם, לא?
2: כן. אבל תראה, הגרעין הקשה של מפלגת זהות, שהוא גדול, הוא סדר גודל של 2.5-3 מנדטים.
1: נכון.
2: אני מדבר על הגרעין הקשה, לא כל מה שמצטרף אליו. כן. אנחנו הגענו לחמישה מנדטים בסקר משמעותי כן. שעשינו. אבל הגרעין הקשה הזה, אם זהות לא תהיה, הוא ילך לים, הוא לא יבוא להצביע. זאת אומרת, יש כאן ממש... הם מוכנים לוותר על שלושה מנדטים.
1: למה? יש סיכוי שזהות לא תהיה? הרי אם לא תהיה הליכה משותפת, אתה תרוץ בכל זאת, לא?
2: אני ארוץ בכל מקרה. זה ברור, זה ברור. מה שמנסים פה לגרום עם כל הקמפיין הזה נגדי, שאני לא ארוץ. אז קודם כל צריך להיות ברור שאני רץ, והקולות של בוחרי זהות
1: נכון.
2: לא שייכים לא לי ולא להם, הם שייכים לאנשים עצמם, ואנשים אומרים מפורש, תסתכל בתגובות לכל הפוסטים, בלי זהות אני הולך לים, אני לא הולך להצביע בכלל. זאת אומרת, המחשבה הזו שהם יכולים על ידי כך שימנעו ממני לרוץ, לקבל את הקולות שלי, היא מחשבת הבל, וזה גם פטרנליזם מכוער.
1: כן. אני דרך אגב די חלש בפוליטיקה של השטייטל. אני גם לא אוהב אותה כל כך.
2: גם אני לא.
1: אני יודע. אבל כולם, זה ביטוי שאני טבעתי. תנו לי את הכבוד. הפוליטיקה של השטייטל. הוא גם קצת גזעני, לא נורא. בקיצור, אומרים כולם שנתניהו קודם כל יסדר את הפריימריז בליכוד, ואחרי זה כמנהגו יסדר את הגושים. מה הסיכוי לזה, אתה חושב?
2: עד רבה. הוא מוזמן לעשות את זה. בוא, הזהות היא חלק מהמחנה הלאומי.
1: זה ברור.
2: בוודאי לא שמאלנים, זהות בוודאי לא תקים ממשלת שמאל וערבים כמו בנט, אין חשש כזה, אפילו לא צל של חשש כזה.
1: נכון.
2: אבל מצד שני, זהות מאוד מאוד ביקורתית, ואומרים את האמת, בוא לא נשכח את הזוועה של השביעי באוקטובר, קיבלנו אחרי 30 שנות שלטון של הימין, תחת ממשלת ימין על מלא, אז, ואני אומר את הדברים, משני הצדדים, שמאל וימין כאחד, אחראים לזוועה, ואנחנו לא ניתן שמעבר לפרגוד, לא יחכה לבוחר, גם הפתק שהוא הפתרון לזוועה הזאת.
1: איי, כן, כולם אוסלו, כולם נגועים.
2: נכון,
1: כולם
2: נכון
1: זה.
2: מאוד.
1: כן, כן, זה אני יודע, זה אני יודע, זה אני יודע, זה הקו של זהות.
2: אתה יודע, ברגע שנתניהו ב-96 חיבק את ערפאת,
1: כן.
2: והימין הישראלי המשיך לזרום איתו, נסללה הדרך לשביעי באוקטובר.
1: דברים קשים. אני חושב, דברים קשים.
2: אבל זאת האמת, האמת היא קשה.
1: בסדר, נכון, האמת היא קשה. אני כואב על השבעה באוקטובר סוכות, ואני חושש מהשבעה באוקטובר הבא.
2: חד משמעית, נכון. אתה תעשה את אותו ניסוי, תקבל את אותה תוצאה.
1: אותה תוצאה בדיוק.
2: אתה תשים לב, ארי, מי מבקש ממך פה את אמונך ביום הבחירות? מצד אחד הגוש של אייזנקוט, מי זה אייזנקוט? זה הנציג הכי אותנטי של כל הקונספציה הצבאית שהביאה
1: כן.
2: לכך
1: נכון.
2: שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר.
1: נכון.
2: ומצד ימין הנציג הגוש הנציג הקונספציה המדינית, כן? שהיה 30 שנה בשלטון.
1: של החלת החמאס.
2: והחלת החמאס, ומה שאתה רוצה. אז שני צידי מטבע הקונספציה שהביא את השביעי באוקטובר,
1: נכון.
2: מעיזים להראות בכלל את הפרצוף שלהם אחרי הזווה, ולבקש שוב את אמונך, ועוד ממני דורשים לא להתמודד, שאני בא עם פתרון.
1: זה לא יאומן. זה באמת לא יאומן, אתה צודק, לחלוטי חלוטין, וכל הוויכוח הזה בין ביבי לא ביבי, לא מביא אנשים הגיוניים לידי מסקנה, שהשמה יכולה להתחלק גם בין כל הצדדים, לא רק צד אחד השם והצד השני קדוש.
2: אשמה אכן מתחלקת בין השמאל שהביא את אוסלו ואת כל התהליכים שהובילו לשביעי באוקטובר חד משמעית.
1: ובין
2: הימין שאימץ את אוסלו והמשיך אותם כשעלה לשלטון.
1: והכיל את החמאס.
2: והכיל את החמאס והמשיך את הכל. כן.
1: טוב, מה חוץ מזה, משה, הכל בסדר?
2: תקשיב, אנחנו בקמפיין מטורף הערב, יש לנו אירוע ענק באקספו תל אביב. אני מזמין את כל מי ששומע... באמת, אפילו מחיפה לוקחים רכבת.
1: לא, אני אגיד לך משהו. כבר היו שני אירועים שהבטחתי לבוא ולא באתי, אז אני לא רוצה להבטיח על מחר, על היום. בסדר? אז בערב, באקספו, יופי.
2: בערב, באקספו, ביום שישי, באילה.
1: מה אתה אומר?
2: אנחנו בכל הארץ, כן, אנחנו רוצים. ואנחנו ממש רואים איך מעגלי התמיכה... עולים כי הציבור לא טיפש.
1: אם הייתה הצבעה,
2: אתה יודע, הציבור מבין.
1: אם הייתה הצבעה מוצפונית, היית עובר מזמן. יש חצי מאנשים שאומרים, אני לא רוצה להצביע לפייגלין כי אני אזרוק את הכל.
2: אבל על מי תזרוק את הכל? על מי? אתה יודע, באמת אני לא מבין מאיפה יש לאנשים הללו שהביאו לנו את השביעי באוקטובר את החוצפה לבקש שוב את אמון הציבור.
1: תגיד, אני חייב, רגע, חייב לעבור איתך לשלב האנקדוטות. הבן החכם והיקר שלך, אבי, ידידי, כן, שאפילו הייתי בחתונה שלו. מה, הוא עושה כל מיני ספרי תורה קטנים כאלה, ויודאיקה כאילו, זה העבודה שלו? איזה דברים יפים הוא עושה?
2: הוא קורא ספרים אומנותי, משהו מדהים.
1: אוקיי.
2: כן, אבי פייגלין.
1: אבי פייגלין. חפשו ברשת. פרסומת ברדיו לב המפינה על המדינה. למה? כי זה פייגלין. משה, שיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: אם תהיה לך הצלחה, גם לנו תהיה.
2: אמן.
1: תודה, ביי. רגע. קצת הסתבכתי עם הכפתורים, אבל הנה אישי לוי שסיפר לכם שהמילים של עוזי חיטמן והלחן יווני כמובן. אין דשים ישירים יפים.

0: תודה רבה. נשים וחופשיות, לכל אלה שעוד לא מצאו את עצמן. בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: רדיו לב המדינה.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.
17: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אין רעיונות יותר באהבנו היום. רק שירים יפים, אז הנה רמי דנוך ולהקת צלילי אהוד. יודוך הרעיון היום. אחד מהפיוטים הקלאסיים והיפים שיש.

די, ניר, אל תירא בי עם הרופא, אני אקרא לאבנר הררי, ניר, די. כל היום יורים בי הילדים, את הנרפים, או איך שזה לא נקרא, החיצים החמודים האלה.

איזה שיר ואיזה ביצוע, אבנר הררי, חזרנו אחרי מקבץ הפרסומות. יחד עם רמי דנוך המשכנו באבנר הררי, והנה עכשיו דקלון, שלושתם גם יחד, מעל 200 שנות תימן, איזה יופי. עד 120, כלומר עד 360 לשלושתכם. אז הנה דקלון, אביום מדינה יצר את השיר הנפלא הזה. כן, כן, חתן פרס ישראל מפתח תקווה. והנה חתן פרס ישראל, אם אני לא טועה, מרמת הטייסים.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו, לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי.
5: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
1: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית? בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
4: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
6: היי היי היי.
7: רדיו לב המדינה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו ינות תבור 5 ב-100 שקלים, שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
13: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
13: כוכבית 8486.
7: רדיו לב המדינה.
14: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו, הנה הרביבויים שבמחרות זו יובילו אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני מבזק החדשות. תודה למרסל, לאתי אלטר ג'קמן, לרוחמה מגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד. אני ארי שמאי, נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3, שנקווה כולנו שתהיינה טובות.
15: ידיים

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. ישראלי 91 FM.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה
6: שאני עושה
5: ברדיו. שמחה? אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: נקניקי
12: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע, והדגיש כי המצור הימי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר. טראמפ הבהיר כי הוא אינו כפוף ללוחות זמנים או לשיקולים פוליטיים של בחירות האמצע, וכי בידי ארצות הברית נותר עוד כוח אש משמעותי לאחר שהשימוש הצבאי שנעשה עד כה היה מצומצם בלבד. בהתייחסו לחופש השייט במצר הורמוז, הזהיר הנשיא בתקיפות כי אם אומן תנסה להפריע למהלכים האמריקנים, ארצות הברית תפעל נגדה צבאית. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד, שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
11: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע קץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור, בתיאום עם גורמי המקצוע וייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
17: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום של כתבנו הרביד.
18: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
20: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. שלום לנדב ישראלי היהודי ולמרסל. שלום גם לסבא חיים ממורשה. אין דשים, אני ארי שמאי.

לאן ללכת שכתב והלחין אבי ומדינה. אנחנו עוברים לשיר שאביו את מילותיו כתב, ומשה בן מוש, סליחה, את לחנו הלחין, שיר הגיטרה כמובן. חיים, מתי תלמד לנגן על גיטרה? הנה סבא חיים. ישנה

והנה שיר נוסף שמשה בן מוש, רב הזכויות, יצר. הוא על הלחן, אהוד מנור על המילים, והנה בן מוש מצרף אליו את אלי לוזון בשיר כל כך יפה, והוא נקרא אורפה.

והנה דואט נוסף. טירן אבוחצר על המילים, סגיב על הלחן, מצרף אליו את נתנאל. וואו, איזה שיר בת מצווה. ים

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: פרטנר

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל יש לנו את יואב יצחק, היש טוב מזה. אז הנה יואב שמבקש מילדונת לתת לו חיבוק. אזכיר גם ליואב שאין דשים באבנו היום. למעט אחד או שניים שמראש נמסרו. אז הנה יואב יצחק.

מה צועקים כאן? הנה השיר החדש של רון שובל, הוא נקרא שוברת לבבות. מה שלומך רון שובלי, הזמיר מתל כביר?

חונצ'ו בעל שיר חדש להיטי, הוא נקרא שוברת לבבות. זה על דקלה, תגיד לי. אחלה דקלה, מה אתה בלעדיה, רון? אל תפחד, נגמרה המלחמה, רון. שפי סיפר לי שבמלחמה שהיו אזעקות, רון היה מתחיל לבכות. ושובר את הלבבות, דקלה הרגיע אותו. ומי שובר את הלבבות, נעבור לאחת שמבלבלת. אז הנה ידידינו הציוני הלאומי מכפר שלם, קובי פרץ, איזה להיט!

קובי פרץ. ומקובי פרץ, למה שלא נעבור? איזה קצב! לשלומי שבת.

אז הנה שלומי שר על ילדה טורקיה בשם אוליה. הנינה של ארדואן, סתם. נזכיר בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין היום דשים, אולי מחר יהיו בעזרת השם ואולי לא.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצר נוקרה.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגור.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתי לוי, ידידינו, במחרוזת זו. יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, ב-26 באוגוסט הוא בגרי ביהוד עוד פעם. אז אני אריק שמאי נפרד מכם. אודה למור נגד, נדב ישראלי היהודי, רוחמה מגן יקירתי ומרסל. אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר בשורות טובות לעם ישראל הכל כך ארוך.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע,
4: שמחה,
0: אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
17: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות. מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
18: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו 4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
1: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לו עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה. אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל על הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו. הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.

0: כן, שלום לכם וערב טוב, מאזיני לב המדינה. והיום, יום שני, 17 באוגוסט, אנחנו בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל, אהבת האדם, אהבת השם. בחמש נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פה גרע. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, תכנן שידור נדב ישראלי, כבר באולפן, מיד תשמעו אותו, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתמול היה כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמי, שפתח את השבוע, שבוע יום הולדת של קרקעות ישראל, שבו אתם קונים קרקעות בי וערי יעקב, בעסקה שמובילה אתכם לרווחים נדלניים מטורפים, עם אופציה בסוף התהליך לקבל דירה משלכם בפרויקט בהרבה בהרבה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שאתם חושבים וחולמים. כמו שבני לחמי, שהמנכ"ל והבעלים, אמר, מלווים אתכם בקרקעות ישראל עד לקבלת המפתח לדירה. אז היום באולפן שלנו אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתם כבר מוזמנים להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד ערב טוב, אותי זה מעניין, איך אני קונה קרקע בלי הון עצמים, 36 תשלומים. אתם זוכרים שאתמול דיברנו על חופשה זוגית באתונה לרגל יום ההולדת של קרקעות ישראל, מי שיחק לכוכבית 8486. ובמסגרת המבצע שלנו, במסגרת המבצע תעשו עסקה עם קרקעות ישראל, תטוסו לאתונה, מלון חמישה כוכבים, טיסות הלוך וחזור, חופשה זוגית חלומית, פינוק לרגל יום ההולדת ולרגל העסקה. כל הפרטים על איך זה עולה, כמה זה עולה, לאן זה מוביל, ואיך אפשר להגיע לפגישה בקרקעות ישראל, כל הפרטים מיד אצלנו כאן באולפן. חוץ מזה, מור, בואי נפתח את הקווים שלנו למאזינים. מור, את איתי, את שומעת התוכנית בווליום שם בהפקה? כי אם אני אגלה שאת שומעת התוכנית בווליום נמוך, זה יהיה הסוף שלנו, יגמרו היחסים, זהו. אז בואו נפתח את הקווים ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91. אם אתם בצד השני של התוכנית, תקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תמיד חשוב לי לדעת מי בצד השני של התוכנית. והיום גם הבאנו פינוקים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. הבאנו גם את הסטים המדהימים, הסטים המגניבים של אטלנטיק הום, שמאתמול הם חלק מהתוכנית הזו בלקראת חג ראש השנה. אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר שלהם באטלנטיק הום ולגלות את כל הטוב הזה שאתם מגלים בבתי המלון, כל הקריות והסטים והמגבות והמצעים. תמיד נכון שאתם באים לבית מלון, וזה מה שלא תעשו, זה יותר כיף ממה שיש לכם בבית. ולכן אטלנטיק הום באתר מציעים לכולם ברגעים אלה 25% הנחה. לי יש כאן באולפן לחלק לכם סטים של מצעים ומארזים של מגבות ומלא פינוקים. ותודה לניר אוזנה שלנו, שדאג להביא את כל הטוב הזה אלינו לתוכנית מאטלנטיק הום. חוץ מזה, יש לנו גם מלא מתנות שנשלח לכם הביתה, כמו מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. תקשיבו, המחירה הלוהטת שלהם התחילה בסוף השבוע שעבר, ואתם לא מבינים מה הולך שם בבית נחמיה. ו... ממיטות זוגיות ב-2500 שקלים, ושמשיות קש ב-220 שקלים, ומלא מבצעים טורפים. למי שעושה בווייס, בית נחמיה אליאן, יבין על מה אני מדבר. חוץ מזה, לי יש מלא מראות מעוצבות, ואני הולך לחלק לכם אותם. גם ארוחה זוגית באמילי בשרים, וארוחה זוגית באיטליאנו פוינט, המסעדה האיטלקית. בקיצור, אצלנו אוכלים ושרים ושותים ונהנים, בעיקר עושים כיף. אין אקטואליה, אין פוליטיקה, אין ספורט, אין ימין, אין שמאל, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום או מגדר מיני. בשולחן שלנו יושבים כולם בכיף, שרים ואוכלים ונהנים. אז בואו נגיד ערב טוב לאורח שלנו בפעם הראשונה כאן אצלי בתוכנית, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, אורי ורדי. אורי, שלום, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן שלנו.
1: אליקו, תקשיב, כן. אני מרוגש. פעם ראשונה פה, כן. אני נטרף, לא, אני שומע אותך, אני מקשיב לך, רואה את כל השמחה שיש פה.
0: זה כיף, זה הסיפור.
1: את כל העילולה, אני רוצה לבוא מחר.
0: אין בעיה, אנחנו פה, אתם פה כל השבוע, תחליטו מי בא. אנחנו נבוא עם בני לחמיש ביחד.
1: אפשר להביא פה את כל הצוות, יש לנו צוות, יש לנו משרד עם 20 סוכנים, ועוד 25 אנשי טלמיטינג, שמחכים לשיחות של כולנו, של כולכם.
0: תגיד, אתה כסמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, השבוע אתם כאילו בטירוף, יש יום הולדת, 20 שנה, כל הדבר הזה שנקרא קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, יש בשורה לקהל היום.
1: קודם כל, אם נתחיל מה, אם נתחיל מה, מהבשורה היפה הזאת של היום ההולדת של קרקעות ישראל, שהוא חברה שהוקמה לפני כ-20 שנה, שהיום גם חברה יזמית, חברה שיוצאת חוץ ממחירת ושיווק קרקעות, שמשאירה לעצמה חלק נכבד מהקרקעות לעצמנו, לחברת קרקעות ישראל. אנחנו גם היום חברה שגם בונה. ללא קשר, החלטנו, ללא קשר למחירת הקרקע המקסימה הזאת, שתכף נדבר עליה בבאר יעקב, החלטנו ככה לתת ולצ'פר את הלקוחות שלנו, ולתת לנו, לתת להם בזכות היום הולדת הזאת של 20 לקרקעות ישראל, סוף שבוע זוגי באתונה, עם מלון יוקרתי של 5 כוכבים, כמובן ל-20 הראשונים שהתקשרו לכוכבית 84, 86.
0: בדיוק. אז ערב טוב לבני לחמי שכבר מסמס לי ומאזין לנו במשרדים ולכל הצוות של קרקעות ישראל. אנחנו מדברים על עסקה שעוד מעט הפרטים שלה אחרי השיר ראשון יחשפו למי שעדיין לא יודע, ותוכלו לעשות עסקה ולהגיע איתה הכי רחוק שאפשר עד לקבלת מפתח לדירה, אבל זה מתחיל בקניית הקרקע בבאר יעקב. מיד הפרטים אצלנו כאן באולפן, ומוסיקה ושירים חדשים, והקווים שלנו באולפן פתוחים, אז אלה שרוצים להגיע לפגישות כבר היום, כבר מחר בבוקר במשרדים של קרקעות ישראל. ורדי, איפה נמצאים במשרדים? במגדל?
1: לייב של אשטרום בבני ברק, המגדל החדש, אנחנו חולשים שם על קומה שלמה, קומה 36, קרקעות ישראל, תרימו את הטלפון, pick up the dial and phone, 84-86, יש שם חבר'ה שמחכים לטלפונים שלכם, גם לתת לכם מתנה וגם לקבוע אתכם פגישות, ואני יכול להגיד לך דבר אחד אליקו, אתמול כשבני לחמי, המלכ"ל של חברת קרקעות ישראל והבעלים, היה פה, אנחנו הוצפנו, אבל הוצפנו, ואני אומר את זה מכל הלב, הוצפנו בשיחות טלפון, בזכות העבודה האדירה שאתם עושים פה, וקיבלנו מלא מלא מלא פניות, ולא רק כמובן בגלל אותו פרס יפה, פרס...
0: לא, זה צ'ופר, זה צ'ופר
1: לכל מי שמתקשר, לכל מי שמתקשר ועדיין רוצה להתקדם השבוע, יקבל כמובן את הכרטיס טיסה הזוגי הזה, ביחד עם סוף שבוע באתונה, עם בית מלון יוקרתי של 5 כוכבים, לכוכבית 84, 86, שם הוא יקבל את כל הפרטים, שתכף אנחנו כנראה גם נדבר עליהם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, אז אנחנו יוצאים לדרך 4:10, ואי אפשר בלי הלהיט הטורקי ההיסטרי הזה, שאין מסיבה בעולם בלי השיר הזה. למעלה מ-30 מיליון צפיות, הפך לטירוף. תמלא רב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, חוגגים יום הולדת, 20 שנה, לקרקעות ישראל. כוכבית 84. 86, תהנו איתנו, עד 6.

איזה כיף שבאתם לב המדינה 91 FM 93.3 כל יום 4 עד 6 גם בשידור חוזר לפנות בוקר אתם תשמעו אותנו

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, ולפני שסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל אורי ורדי, שנמצא איתנו פה באולפן, יסביר לכולם את גודל השעה ואת גודל העסקה של הקרקעות, של קרקעות ישראל בי ור יעקב, המאזינה נינה מפתח תקווה. שלום נינה.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד. הנה גם אדל מצטרפת.
2: שלום נינה ושלום אדל, ערב טוב. טוב לדעת שאנחנו לא לבד, תמיד טוב לדעת מי בצד השני של התוכנית, ואיזה כיף שבאת, ואיזה כיף שצלצל, תכירי בינינו.
3: כבר דיברנו בעבר מספר פעמים, אני מאוד נהנית לשמוע את התוכנית שלך, וכמו ששמעתי קודם בפרסומות הקודמות, שמבקשים ומתחננים מדוד בן בצד, להוסיף לך עוד שעות, אני גם בעד. היום זה יום הפריימריז, נכון? אז אני מוסיפה אותך לרשימה.
2: אני סורי, אל תכניסי אותי עם הפוליטיקה.
3: לא, לא, לא, לא.
2: שום פריימריז, שום נעליים.
3: לרשימה של האשמה, לא
2: התכוונתי. לא, לא להגיד אליקו ופוליטיקה, ממש לא.
3: תקשיבי, את רציתי הגבלה ליום של היום, זה הכל.
2: אני פשוט לא ידעתי שזה היום. לא משנה, בכל מקרה, את רוצה לפנות לדוד במסת, אני רגע יזוז אחורה ואני אתן לך את הבמה? רגע, רגע, רגע, שנייה, רגע. תספרי את שלוש ותתחילי.
3: אוקיי. דוד בן בסט היקר, אנחנו מבקשים שתוסיף לאליקו עוד שעות שידור. זה פשוט עושה לנו את החיים יותר נעימים במדינה המתוחה והמורכבת הזאת. זהו.
2: הקליטו אותך, נכנס לרשימה.
3: אין לי בעיה בכלל עם זה.
2: נינה, תשמעי, קודם כל כיף שבאת, כיף שאת פותחת רדיו, כיף שאת מתקשרת, זה מהמם ומושלם. ואנחנו פה עם היום ההולדת של קרקעות ישראל. תכף, ממש בעוד דקה שתיים, אורי ורדי הסמנכ"ל כבר יושב פה והולך באמת לתת פה מבצע שאנשים שיש להם שכל, ואנשים שיודעים איך להשקיע נכון, ואנשים שיודעים להסתכל רחוק על החיים שלהם, ורחוק על הילדים שלהם, ואפילו רחוק על הנכדים שלהם, יכולים לעשות עסקה אימאלה. אבל חוץ מזה, נינה, אני רוצה רגע לתת לך כמה דברים לחג, לראש השנה, כי הבטחתי למאזינים פה, קודם כל שולח לך סט מצעים של בית מלון אימאלה, איזה פינוקים באתר של אטלנטיק הום. וחוץ מזה, אני גם רוצה לשלוח לך הביתה לחג, שיהיה לכם ראש השנה הכי שמח בעולם, שזה עוד רגע מגיע, את מראה המעוצבת והמריבה לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ולהגיד לך פשוט תודה שבאת.
3: תודה רבה, אליקו.
2: מהממת.
3: ושנשתמע רק בשמחות.
2: אמן ואמן. אורי ורדי, עכשיו אתה, כסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל, כולנו רוצים להקשיב ולהבין למה עלינו מהר לחייל כוכבית 8486 לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. במה מדובר? כמה זה עולה לנו? צריך לבוא עם כסף, בלי כסף, און עצמי, לא און עצמי, תשלומים, לא תשלומים. קניתי קרקע, איך זה יכול להביא אותי לדירה בהנחה של מיליון פלוס? יחד איתכם, היזמים ובעלי הקרקעות, קרקעות ישראל, כוכבית 8486, דבר אלינו, אנחנו מקשיבים לך עם אוזניים פתוחות.
4: תקשיב, אני מקשיב לך, תקשיב ואני מקשיב, אני מקשיב לך, ואני אומר, מה אני יכול להוסיף?
2: למה שאני אומר.
4: על כל מה שאתה אומר, אבל רגע, בוא נרצין. קודם כל, ראשית דבר, אני אתחיל מזה שבאמת, כמו שאמרת, ואני אוסיף על זה, כל בן אדם, כל משפחה, כל משפחה שיש לה ילדים ונכדים ומסתכלים קצת טיפה קדימה על העתיד הכלכלי שלהם, אני חושב שזה נכון בכלל, מלכתחילה, בין אם יקנו או בין אם הם לא ירכשו בסופו של דבר, לבוא ולשמוע. תמיד טוב לשמוע, לבוא, לפתוח את הראש. אפשר תמיד להגיד לא. עדיף להגיד לא, מאשר להגיד אחרי זה חבל. כי כל פעם אנחנו מסתכלים מאחורנית ואומרים, הנה זה קרה וזה קרה. וקרקע היא קרקע. היא נמצאת פה. הקרקע נמצאת בבאר יעקב. היא לא הולכת לשום מקום. היא נשארת שמה. יש עליה תוכנית מאושרת של תמ"א 70. הממשלה חתמה על התוכנית הזאת לפני כשנה וחודש. ואיתכם או בלעדיכם, בקרקע הזאת בעוד כ-7-8 שנים יהיו בתים. השאלה, אם אתם רואים את עצמכם, משקיעים היום ממש, אבל ממש לא הרבה כסף, כדי גם...
2: כמה?
4: יפה, אני אגיע לכסף עוד רגע. כדי גם להגדיל את ההון העצמי שלכם, וגם בסופו של יום שלכם, אתם ההורים, או הילד הצעיר שסיים את הצבא עכשיו כרגע, ושבגיל 28 או 27 או בגיל 30, תהיה לו דירה שתהיה שווה 3.5 מיליון שקל, וחבל. אז תמיד כדאי לבוא. המבצע הוא מבצע, כל הזמן יש מבצעים. אנחנו היום במבצע סופר מטורף. כי מה עשינו? אמרנו, בוא ניתן לאנשים, ניתן כדי שיבואו, שישמעו ויתרשמו בעצמם. היום אנחנו יוצאים במבצע של 259,000 שקלים בלבד אליקו,
2: כן.
4: כזכות לדירה של 70 מטר. כמובן, כמובן שאפשר לרכוש ביותר כסף דירות של 100, הרבה אנשים פה רכשו כבר 100 מטר ו-150 מטר.
2: אבל אתמול, מה שאני הבנתי מבני לחמיש בשידור ישיר, שאם אני קונה את הקרקע ב-259,000 שקלים, בתנאי התשלום שאתם שמים אותם שיהיה לי הכי קל בכיס, בכוכבית 8486, בלונג של הלונג של הלונג, כשיבנו על האדמה הזאת שאני קניתי בקרקע,
4: אתה יודע כמה תהיה קרקע הזאת שווה בעוד 5 שנים?
2: זה מטורף.
4: מיליון שקל.
2: זה מטורף.
4: מיליון שקל. כי זו מה ששווה קרקע היום בבר יעקב, אותה קרקע באותו גודל.
2: רגע, אז מי שיחרג עכשיו יהיה לו את הזכות וגם יקבל את הקרקע במחיר שאתם נותנים אותה עכשיו, ילך איתה את כל הדרך ויקבל חופשה זוגית באתונה וכוכבית 8486. כוכבית 8486, תחדד לי.
4: תעלוף. 84-86, אני מגדיר במדויק, זה חשוב לנו, כל מי שהתקשר מהתוכנית שלך, אליקו, ברדיוס 91 FM.
2: התכוונת לב המדינה, רדיוס זה ב-100.
4: עם הלב ואבא לב, אבל מה זה משנה, זה בסדר. אז לא עם הלב ולא אבא לב.
2: אתה רוצה להגיד שזה ב-103, תגיד 103, מה זה משנה לי?
4: לב המדינה.
2: מאזינים יודעים איפה הם.
4: 91, רדיו לב המדינה. מי שהתקשר, ה-20 הראשונים, הלקוחות הראשונים, שירימו את הטלפון ויחייגו עכשיו לכוכבית 84-86 ויקבעו פגישה, יזכו, אם הם ירצו לקנות כמובן, בחופשה זוגית, כי זו מתנת הימולדת שלנו, קרקעות ישראל, באתונה, במלון של 5 כוכבים, מלון יוקרתי, זה כצ'ופר על הדרך. אבל לבוא, לקנות קרקע שאנחנו לא מבקשים עליה עדיין שום הון עצמי, אפשר לבוא בלי שקל אחד בלבד, ולפרוס את זה ל-36 תשלומים, תנאים נוחים, ריבית נוחה, באמת, כאילו, אני אומר, אליקו, כאילו, תרימו את הטלפון, רק תרימו את הטלפון, תתקשרו.
2: תקבלו פגישה.
4: תקבלו פגישה. מקסימום תגידו תודה, למדנו עוד משהו.
2: שתיתם קפה.
4: שתיתם קפה, קיבלתם גם הוגה. אבל לפחות תרימו את הטלפונים, כי יש חבר'ה אצלנו במשרד עכשיו, שרק מחכים, שפשוט תרימו את הטלפון ותתקשרו, כוכבית 84-86, מה אפשר להוסיף על זה? תגיד לי אתה.
2: אני מוסיף את השיר, תאהב אותי ככה, השיר המטורף של מור אבי, שהייתה עורכת של איתי לוי במנורה, ובחמישי האחרון מופע משל עצמה במנורה, והיא עורכת כוכבת. מור אבי, תאהב אותי ככה. בן

0: איזה שיר, רוק מזרחי, מור אבי. איך בא לי שתעשה דואט עם לירן דנינו?
1: באיזה עולם מפוזר,
0: דידות מפוארת. ואם אתה,
1: ואם אתה בא,
0: אז תלך ותחזור
1: בוא מחר.
0: מה מי שאני הולך אני חוזר
1: בחוץ, זה רק סוף העולם, על פסי הרכב.
0: ערב טוב לגלי גוטליב, ערב טוב גלי.
1: תמר

0: כן, ערב ים תיכוני בשידור ישיר, מלווים את יום ההולדת ה-20 של קרקעות ישראל. אתם רוצים לקבוע איתם פגישה? זה הזמן להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, תתקשרו כוכבית 8486 ותצעדו איתם מהקרקע אל בניית הבניין, אל קבלת המפתח ולרווחים של המאות אלפי שקלים. כל ההסברים בפגישה איתם, כוכבית 8486. בהמשך גם נשמע חלק מן הרעיונות שערכנו כאן עם המנכ״ל בני לחמיש. תהיו מוכנים באולפן אורי ורדי, סמנכ״ל המחירות שהגיע. פרסומות ומיד שווים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
4: בחסות?
5: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
6: אליאן רעות לבית ולגן.
5: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. כוכבית 84-86.
7: רדיו לב המדינה.
8: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
9: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
8: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. פרפ

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רדיו לב המדינה.
15: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
16: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני והכיף שהוא עושה לנו. אין על אליקו מספר אחת בעולם, מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
17: דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה. אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים. את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
18: כן, כן, חברים, אין לי ספק שדוד בן בסט קשוב לבקשות שלכם, וכבר בחמישי אנחנו פה במקום 4-6, 4-7, וזהו, אי אפשר שלא, אין מה לעשות, אנחנו, החתונה הכי גדולה שלנו זה אני ואתם, כבר יותר מ-30 שנה, אז ערב טוב לכם, בכיף שאתם פה, ואנחנו פה, 4:32, אנחנו בתוך השעה הראשונה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. תמשיכו להתקשר לאולפן ל-072, 5×2 ובסוף 91, המאזין הבא שיתקשר ויעלה כאן לשידור, יקבל מתנת ויקטור, ויקטורי, וערב ים תיכוני, עוד 150 שקלים לסל קניות מנצח. כמו שאתם יודעים, אייל רביד, הבעלים של רשת ויקטורי, וסמנכ"ל השיווק והמחירות, גל מרגלית, וכל הצוות המאמן, אנחנו כולנו מזמינים אתכם לפתיחה הגדולה שכבר עוד אותו שנה, בלי ששמנו לב, הסניף המדהים הזה ברחוב העמל 11 בבת ים, הסניף שמארח אותנו, ואת שעשון, אתגר העגלה, אנחנו ממלאים עגלה ומלא מוצרים, ואתם תוך כדי קניות, תוך כדי שאתם קונים את העגבניות, הבצלים מבישים, תפוחי אדמה לבנים בשקל אחד לקילו, תוך כדי שאתם קונים מגבות נייר של כדור פורח, שלושה מארזים ב-23 שקלים, ומלא מבצעים אחרים ומיוחדים בלעדית בבת ים. ברחוב העמל 11, אתם גם יכולים לזכות בעגלה מלאה במאות שקלים של קניות, אתם פשוט צריכים רק לנחש כמה העגלה עולה. יום רביעי, 13:00, העמל 11 בת ים, אתם יודעים, אני מחכה לכם, אז תבואו, המאזין הבא מור שהתעלי יקבל 150 שקלים לקניות, בסל הקניות המנצח של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, זאת לא סיסמה, זאת מציאות. והנה עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט המוכשרת. איך שהיא רוקדת. שיר שמביא את הקיץ גם בחורף.

0: כן, איזה להיט, איזה להיט, איזה שילוב של עדן חסון עם אופק הדנק ואגם בוחבוט. מושלם, איך שהיא רוקדת.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
0: כן, אז מולי יושב אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, ואתם שומעים השבוע שיש יום הולדת לקרקעות ישראל, ובזכות היום הולדת יש לכם עסקה בבאר יעקב, פלוס חופשה זוגית באתונה, מתנה, ומלא מלא מלא מלא הטבות. ואורי ורדי, אתה כסמנכ"ל המכירות, אני רוצה רגע להבין, שהמאזינים יבינו, למי העסקה הזאת מתאימה, למי היא מיועדת, מי האנשים שצריכים להתקשר ומהר, לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כי איך אמרנו, היום הקרקע עולה X, אתה אמרת, וגם אתמול ישב כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמיש ואמר, אליקו, אנשים יעשו פה מיליון שקל כאן לקלות, שיהיה להם סבלנות. אז בוא תסביר, למי העסקה מתאימה? מי עם האנשים שאסור להם לפספס את הרגע הזה ולהתקשר אליכם לקרקעות ישראל, כוכבית 8486?
4: אמרת כוכבית 8486.
0: בדיוק, כוכבית 8486.
4: אני אגיד לך מה, אליקו. קודם כל, לכל אחת ולכל אחד, לכל משפחה שחושבת קצת לעשות את העתיד, את העתיד הכלכלי שלה הרבה יותר בטוח לה, לילדים שלה, הילדים שיש להם כבר נכדים, שמסתכלים לא הרבה זמן קדימה, 4-5 שנים קדימה, אפשר להפוך את ה-100 ל-500, את ה-200 למיליון, וככה זה קורה. אני אתן לך אבל עוד משהו קטן, כן. אליקו, אני אגיד לך משהו. מלבד זה שלקנות קרקע, ויש מספיק אנשים שמוכרים מהם קרקעות בישראל, חשוב מאוד לדעת ממי אתה רוכש את הקרקע. ופה חשוב לומר שקרקעות ישראל זו חברה שקיימת כבר 20 שנה, חברה שיש לה, היא כבר חברה יזמית. מהרגע הראשון שהלקוח נכנס אלינו למשרד, הוא יושב עם סוכן, והסוכן מסביר לו בשקיפות מלאה לאן הוא נכנס, איפה הכסף שלו נמצא אצל הנאמן, אצל העורך דין. הקרקע נרשמת על שמו בטאבו. כל חצי שנה עד שנה יש לו עדכונים לגבי מה מצב הקרקע שהוא רכש. הוא יכול למכור את הקרקע בכל רגע נתון. כמובן שאם הוא יחכה יותר, הוא ירוויח הרבה יותר. אל תשכח שאנשים באים פה עם קרקע שהם הם לא צריכים לבוא בכלל לימון עצמי, אתה יודע. הם באים, הם קונים, הם רוכשים קרקע כזכות לדירה בבאר יעקב,
0: וואו.
4: ברכבת שאושרה לבנייה, בסמוך לרכבת, בבניין גבוה שיהיו בו גם מגורים, גם מסחר וגם תעסוקה, והם לא צריכים לבוא לימון עצמי. הם יכולים לקחת את 259,000 שקל מאיתנו, מקרקעות ישראל, בפריסה לתקופה של 36 חודשים, בתנאים ממש מעולים, ככה שהם אפילו לא ירגישו את זה. זה כמו לקחת כסף ולשים את הכסף שלכם.

0: שלכם כאילו ששמתם אותו בבנק, להבדיל אלפי הבדלות.
1: שם בבנק אתה לא מקבל כלום.
0: כן, אבל אם שמת אותו כביכול בבנק, לא תרוויח כלום, ופה הקרקע תעשה את הכסף שלה. חשוב מאוד להבין שאתם קונים פה קרקע שיש לה אבא ואמא. אז מה שאני מציע, ואני אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם, מלבד התשורה היפה, המתנה הזאת של סוף שבוע זוגי, למי שיגיע השבוע מה-20, ה-20 המאזינים הראשונים שהתקשרו אליך, לכאן, והתקשרו אלינו, למשרדים שלנו, לא אליך, אלינו למשרדים, יש שם את אנשי הטלמרקטינג שלנו, שיקבעו פגישה במשרד, גם אני ישב איתם, גם שאר הסוכנים שלנו, המקצועיים, ישבו איתם, ויתנו להם פרטים על הקרקע בבאר יעקב. כל מה שעליכם לעשות, זה לקבוע פגישה, לבוא, לשמוע, להתרשם, ומי יודע, אולי הגלגל שלכם יסתובב באותו רגע, ואתם, המזל שלכם אולי נמצא פה בקרקעות ישראל, וחבל, חבל לפספס משהו שהוא כל כך טוב. זוהי תוכנית החיסכון הכי טובה שיש היום במדינה.
1: חברים, כוכבית 8486, אתם מצלצלים. מיד, יכנסו לאולפן, אחת לשבועיים בימי שני, בחסות מימון ישיר, אנחנו זוכים להכיר את סוכנויות הרכבים, באמת מהמובילות בישראל. היום נכיר את סוכנות Car to Buy. Car to Buy מפלוטיצקי 6 בראשון לציון, אלעד אוחנה, סמנכ"ל הרכש, ידבר איתנו ויסביר לנו. בקיצור, יהיה כיף. אבל זה יהיה אחרי השיר והפרסומות, חכו, יש למה לצפות, וכל הכבוד למימון ישיר שדואגים אחת לשבועיים להכיר לנו את הסוכנויות המובילות מצפון לדרום. היום זאת הסוכנות Car to Buy. אבל קודם החדש של דקלה, חתולות רחוב שתמיד קמות על הרגליים.

איזה אלבום, איזה אלבום מגיע אלינו. איזה אלבום של דקלה בדרך אלינו. איזה ספיישל, אימאלה. איזה מחשפה.

0: כן, אחרי הפרסומות נכיר לכם מקרוב את סוכנות הרכבים בפלוטיצקי, שש ראשון לציון, סוכנות קאר טו ביי, וגם בני לחמי, הבעלים והמנכ״ל של קרקעות ישראל, שהיה כאן אתמול באולפן, וכל מה שדיברנו הוקלט. אז נשמיע לכם איזושהי שיחה שעושה ככה הבהרה, ו... ככה תקבלו עוד ועוד פרטים, גם מאורי ורדי, סמנכ"ל המכירות שנמצא פה באולפן, וגם מבני לחמי, הבעלים והמנכ"ל בכבודו ובעצמו של קרקעות ישראל, הכל אחרי הפרסמות. אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים, ובחמש גם נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. גם זה קורה כאן כל יום בחמש. פרסומות, בבקשה, ומיד חוזרים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל.
13: אליטל.
12: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
16: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
20: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
2: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: אז כן, איזה כיף שאחת לשבועיים בימי שני, מימון ישיר מגיעים לתוכנית הזו ומביאים איתם את הכוכבים של עולם מחירות הרכבים, והיום יושב באולפן שלי אלעד אוחנה, סמנכ"ל הרכש של סוכנות קאר טו ביי, פלוטיצקי 6 בראשון לציון. שלום אלעד, ברוך הבא לתוכנית שלנו.
21: צהריים טובים אליקו, צהריים טובים אורי,
0: שלום, טובים לכל המאזינים. ערב טוב לך, ברוך הבא.
21: ערב טוב, תודה רבה.
0: תראה, אילולי הפרויקט של מימון ישיר להביא לאולפן הזה כל יום שני, אחד השבועיים, את הכוכבים העולים של עולם הרכבים, אז ככה מאזינים כל פעם מכירים מצפון לדרום ובמרכז, אז בואו רגע נעשה הכירות, מי אתם קאר טו ביי?
21: אז קודם כל נעים מאוד, אנחנו קאר טו ביי, אנחנו יושבים בראשון לציון, סוכנות למחירת רכב, אנחנו בעצם מציעים פתרונות מימון ורכישה של רכב בדרך חכמה ביותר שנמצאת היום לדעתי בענף הרכב.
0: מה זה אומר דרך חכמה?
21: דרך חכמה זה אומר שאנחנו בעצם מתאימים את העסקה ללקוח ולא את הלקוח לתוך רכב שקיים במלאי קיים היום.
0: אוקיי.
21: ובעצם דיברתם כאן עם אורי על נושא של קרקעות.
0: נכון.
21: בשונה מקרקעות, רכב היא לא השקעה, היא רכישה שצריכה להיות כהסתכלות על החזר חודשי בעצם. מוצר צריכה שכמה עולה לנו בחודש. Mm-hmm. זו דרך בעצם שאנחנו מציעים דרך פתרונות המימון שלנו במימון ישיר.
0: זאת אומרת, אנשים שרוצים לקנות רכבים צריכים להבין כמה הם מסוגלים לשלם כל חודש על אוטו.
21: בדיוק.
0: ולבוא ולקנות את זה אצלכם בסוכנות קאר טו ביי בפלוטיצקי 6 בראשון לציון. איזה רכבים יש במגרש? תעשה לי סיור וירטואלי.
21: למעשה אנחנו היום מציעים את כל הרכבים, מגוון הרכבים שקיימים בשוק. אין לנו מחויבות לדגם מסוים, לרכב מסוים, למותג מסוים. כל רכב שבא לך ומתאים לך בהחזר החודשי, אנחנו יודעים להתאים אותו.
0: מהמם.
21: רובם במסירה מיידית, ומה שלא נמצא אצלנו כרגע זמין במלאי, אנחנו יודעים גם להזמין בדווח מאוד מאוד מהיר.
0: תגיד, מה הקהל הישראלי אוהב? מה הקהל הישראלי מבקש? מה הרכבים הכי מבוקשים? תן לי את הטופ 3 של הבקשות. יש לך דבר כזה?
21: יש. המותגים הסינים הם מותגים מאוד מאוד עולים כרגע ומאוד בולטים.
0: שמות, שמות?
21: ג'קו, אומודה, צ'רי, רכבים מאוד מאוד טובים.
0: אוקיי.
21: ונכון להיום אנחנו מספקים את הרכבים האלה בכמויות מאוד מאוד יפות.
0: אוקיי.
21: ובסופו של דבר יש לנו מטרה, לבנות עסקה נכונה ללקוחות שלנו, ויש לנו גם הצעה מאוד מעניינת.
0: מהי?
21: לקוח שקיבל הצעה בסוכנות אחרת, בחברה אחרת, אנחנו מציעים לו להגיש לנו את ההצעה, לתת לנו הזדמנות לשפר לו את ההצעה.
0: לנצח אותה, אתה אומר, את
21: ההצעה. אנחנו כמעט ב-99% מהמקרים לנצח את ההצעות המקבילות.
0: אז תגיד, מי שרוצה לפגוש אתכם בפלוטיצקי 6 בראשון לציון, בסוכנות קאר טו ביי, יש לכם מספר טלפון שאפשר להתקשר?
21: בוודאי, כוכבית 8592.
0: כוכבית 8592.
21: קלית, מהיר,
0: זמין. זאת אומרת, אנשים שנמצאים עכשיו ביד עם הצעה מסוכנות אחרת ורוצים רכב, מתקשרים לכוכבית
21: 8592.
0: אתם מבטיחים לעשות הכל, נצח את ההצעה הזה אחד.
21: חד משמעי.
0: תגיד, מה מייחד אתכם? כמה שנים אתם קיימים?
21: 4 שנים.
0: 4 שנים.
21: כן.
0: וכשקונים אוטו אצלכם, למה זה כזה מיוחד?
21: קודם כל זה מאוד מהיר.
0: אוקיי.
21: מאוד זמין. אנחנו חבר'ה שמבינים את ענף הרכב, צעירים, דינמיים, ויש לנו ריביות והחזרים ללא תחרות.
0: אמרת הכל, שווה, אורי שווה, אה אורי?
5: תקשיב, אנחנו נחליף טלפונים, אתה תבוא לקנות קרקע בקרקעות ישראל.
6: זה היה נשמע מפתה, אורי.
0: אתה תקנה רכב בסוכנות קרטובאי.
5: ואני אקנה רכב בסוכנות קרטובאי.
6: החלפנו כבר טלפונים, אתה מבטח לחייג.
0: אורי, איזה רכב אתה רוצה? מה בא לך? מה אתה זומם?
5: לא יודע, בוא נראה, נשם לדבר, נראה מה אפשר לעשות.
0: כמו כל עסקה, מתחילים לשב ולדבר.
5: משם מתחילים.
0: מה נאחל לכם, אלעד אוחנה, סמנכ"ל הרכש בקרטובאי?
6: תאחל לנו לפגוש הרבה לקוחות. אנחנו בשבוע בין ה-20 לחודש, סליחה, בין ה-17 מהיום, לשבוע מבצע, ויש גם הטבה מעניינת ללקוחות שלך, אליקו.
0: איך לא אמרת את זה עד לרגע זה?
6: אז שמרנו הפתעה לסוף.
0: יאללה.
6: 3 חודשים ראשונים של החזר חודשי על חשבוננו.
0: זאת אומרת, מתחילים לשלם מהחודש הרביעי. יפה. זה היית צריך לפתור איתי בהתחלה.
6: יכול להגיע לאלפי שקלים.
0: קנה אותו היום, תשלם. תתחיל לשלם בעוד 4 חודשים?
6: או לחילופין, לקבל כבר את ההחזר מראש.
0: יפה, עסקה שווה. חברים, הנה, הכרתם את סוכנות קארטובאי, פלוטיצקי שיש בראשון לציון, ותודה למימון ישיר האגדיים, שבזכותם באחת לשבועיים, אנחנו מצליחים לגלות עוד ועוד כוכבים בתחום, ואנחנו גם מזהירים אתכם.
22: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
0: אז תודה רבה לסוכנות קארטובאי, ונאחל לכם בהצלחה. אלעד אוחנה, תודה שבאתם.
6: תודה רבה אליקו, תודה למאזינים.
0: בכיף, אנחנו אחת לשבועיים נכיר בחסות מימון ישיר, ונאחל בהצלחה לכל הרוכשים. אם קניתם אצלהם אוטו, התחלתם לשלם רק בעוד 3 חודשים, אתם יכולים גם לקבל את ההחזר. בקיצור, עסקה שווה, השאלה איזה אוטו אתם מחפשים. טוב, אורי ורדי, לפני שאנחנו נשמע אני ואתה את אחד מהרעיונות המיוחדים שהיו לי אתמול פה באולפן עם בני לחמיש המנכ״ל והבעלים, אנחנו נחזור אל המוזיקה, ואנחנו נשמיע את איתי לוי עם ססון שאולוב, עם אחד הדואטים היפים שלהם, שכתבו מאור שיטרית ורון ביטון, התקדמתי ממך. אימא, איזה דואט. ואיתי לוי הודיע על 2 תאריכים בברבי. הם קולטים, איזה כיף. אינטימי. אימא, לאיתי לוי בברבי. ואחרי זה ישר לתקווה, לבוסי. היה לי חלום שאני לא זוכר, אבל בטח היית משקרת. תשיגי לי אחרי זה את שלומי בוסי. אתה בדם שלי. בינתיים יבדוק מתי זה איתי לוי בברבי. מור, תורידי את המודעה רגע. 2 תאריכים בספטמבר, תורידי לי.

0: פתאום לאימא של ששון שאולוב. שהזמן אצלה עצר מלכת. שהיא נראית אחותו בכלל, לא אימא שלו.
1: וכל זה בגלל איך, איך. עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח.
0: אם הייתי רואה את הכל ממזמן, אז היה לי את האומץ לברוח.
1: היא משקרת לי, אל תלך, אתה בעולם שלי.
0: ערב טוב לילדד מרחום, למושיקו זיו, לרן חצ'בי, ערב טוב לצחי, ערב טוב לכל צוות ומשפחת רות תפקות. איזה מנורה, איזה מנורה, אמא, חלום.

0: וכל זה בגלל. ואיזה כיף שאנחנו נגיע לברבי, לשני המופעים של איתי לוי בשמיני לתשיעי וב-22 לתשיעי, בקיצור 8 בספטמבר, 22 בספטמבר, ואחרי הברבי אנחנו נגיע לבוסי בתקווה. שלום שלומי בוסי! שלומי בוסי, ערב טוב! כן, מור נגד, איפה שלומי בוסי? רגע, רגע, את אומרת לי. רגע, רגע. רגע, רגע. טוב, בינתיים נשמע שיחה עם בני לחמיש. בני, זה רק תחילתו של המבצע, תחילתה של יום ההולדת,
1: כן.
0: וזה רק תוכנית ראשונה שבאת אלינו השבוע.
1: איזה כיף.
0: אנחנו נכיר למאזינים אותך, ואת המנכ״ל, ואת כל המשפחה הזאת שנקראת קרקעות ישראל. מה חשוב לך לפני שאתה ממשיך לפגישות במשרדים? מה חשוב לך שאנשים יבינו?
1: חשוב לי שאנשים יבינו קודם כל שהם רוכשים קרקע מאושרת, מאושרת בוועדה הארצית. זה קרקע מאושרת למגורים, זה לא מסחר, זה לא תעסוקה, זה לא... זה קרקע שבאמת כל אחד ואחד יכול בעצם לבוא ולרכוש את החלום שלו, את החלום שהתגשם. זו קרקע כבר מאושרת. אנחנו כחברה מובילים את כל התהליך, אנחנו תחת הסכם שיתוף בעצם שותפים איתכם יחד בעסקה, לכולנו יש את אותו אינטרס. המחיר הוא מחיר נמוך יחסית, הוא מחיר מצוין שבאמת יכול להקנות לכולכם אחוזי רווח מאוד גדולים, ואתם יחד איתנו, אתם יחד איתנו עם קרקעות ישראל זוכים גם להסדר תשלומים מאוד מאוד מאוד נוח, שבו בעצם במהלך 3-4 שנים אפילו, אם כל אחד ואחד נדע לתפור את החבילה שמתאימה לו, והמתנה הגדולה שלנו לכל אחד ואחד מכם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שזה ל-20 רוכשים הראשונים, אבל אנחנו כבר עברנו את זה כמעט. אבל בכל זאת, אנחנו בתוכנית שלך.
0: תתקשרו, תתקשרו.
1: לכל אחד
0: שגו
1: ואחד.
0: שגו את בני לחמיש, כוכבית 8-4-8-6. לכל אחד ואחד שישמולנו
1: ויגיד, אליקו, שמענו את התוכנית, שמענו אותך.
0: אנחנו רוצים גם.
1: תגיעו, תגיעו אפילו היום, תגיעו אפילו עכשיו. אני מפה נוסע למשרדים, אני כבר מבין שנקבעו כמה פגישות, ואנשים רוצים לפגוש אותנו, ואני אהיה שם בשבילכם. ואתם יכולים להיות רגועים ולהבין שאתם באמת עושים עסקה טובה, עסקה שתמון בה רווח עצום, ובואו, זה נדלן, נדלן, נדלן, נדלן, זה ההשקעה הכי טובה שיש בישראל.
0: אז בני, אנחנו פה 4-6 גם מחר.
1: יאללה, אז יכול להיות שמחר אני לא יהיה. אני אשלח את אורי ורדי, אורי ורדי זה מנכ"ל הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים, שהוא יבוא מחר, הוא יסביר את הפן שלו, בדרך שלו, בצד שלו, הוא גם ישב עם הלקוחות, ובואו, קדימה חבר'ה, בואו נעשה באמת חגיגה יוונית אמיתית, אבל בואו נשקיע נכון, בנדלן נכון, בקרקע מאושרת למגורים פרטית בטאבו על שמכם, ב-36 תשלומים ללא ריבית, וזה רק לרוכשים שיגיעו דרך אליקו.
0: נורי ורדי, הבטיח בני לחמיש שאתה תהיה פה היום, הנה אתה פה.
2: תקשיב, אלוף העולם הוא, באמת, כל הכבוד על השיחה היפה הזאת, ואני ממשיך את דבריו של בני לחמיש, הבעלים והמנכ״ל שלנו. באמת כבר לפי מה שאני שומע בוואטסאפים שאני מקבל, ה-20 כבר הראשונים לא רלוונטיים, אז אני אומר שכל אחד ואחת שמתקשר או מתקשרת למשרד וקובעים פגישה ומגיעים וחותמים עסקה עוד השבוע, לא צריך לבוא עם און עצמי, רק צריך להרים את הטלפון, יקבל כמובן סוף שבוע זוגי באתונה אליקו, באחד המלונות היוקרתיים של המלונות 5 כוכבים.
0: חבר'ה, להתקשר, כוכבית 8486, כוכבית 8486, ספיישל לקרקעות ישראל, למולדת 20 שנה שלהם, מה אתם צריכים יותר מזה? טוב, אנחנו חוזרים לאיתי לוי, שלראשונה בקריירה, מגיע לברבי, ופותח שני מופעים סמוכים זה לזה, 8 וב-22 בספטמבר, אחרי הופעות ענק, על הבמות הגדולות ביותר, פתאום הברבי, ואין יותר כיף מזה, הזדמנות פז לקהל לחוות את הזמר מקרוב, לרקוד איתו, לעמוד, אין כיסאות, שתייה, יש מלא ברים, הברבי זה מקום מדהים, אז אחרי ה-360 והסולד אאוט במנורה, שתי הופעות קיסריה, 3 לייב פארק ראשון לציון, פתאום לחזור לאינטימי, אין יותר יפה מזה בעולם, אבל אני, כשאני מגיע לברבי, הייתי בדקלה, אחרי דקלה, לאן הלכנו? נסענו ישר לתקווה, לשלומי בוסי, מבוסי בתקווה. שלומי, ערב טוב!
3: אהלן, אליקו, אח שלי היקר, מה שלומך?
0: ערב טוב, אחרי שהבטחת לי שניתם את השווארמה הכי טעימה ביקום, עזוב את הדואט של הסטייק והכבד אבס והצ'יפסים המיוחדים שאתם עושים והכנסת אורחים לכולם בבוסי, בתקווה, זה סיפור, אבל תראה, יש פה שני לילות מיוחדים בתל אביב, 8 בספטמבר, 22 בספטמבר, למרות שבתקווה כל לילה זה לילה מיוחד בפני עצמו, אבל אנחנו הולכים להגיע אחרי ששתינו ושתינו ושתינו ושתינו, ורקדנו ורקדנו ורקדנו עקדנו עם איתי לוי, אנחנו הולכים להגיע עם איתי, עם כל הצוות, לבוסי בתקווה. פתח לנו שולחן, בבקשה, אנחנו מאזינים.
3: ברור.
0: בבקשה.
3: ברור.
0: קדימה. תתן לנו את השולחן, תתאר לנו מה הולך לקרות. אחרי הברבי.
3: אחרי הברבי. אתה מקבל שולחן עם 20 סוגי סלטים שאנחנו חותכים, סלטים מיוחדים, לא סלטים שרואים בכל מקום. מטובלים, טריים, אתה מקבל חומוס, אתה מקבל טחינה, אתה מקבל את הצ'יפס שאתה כבר באופן אישית התמכרת אליו, סלט ירקות, יש לך 15 סוגי של בשרים, מתוכם אתה צריך לבחור 2 או יותר, זה תלוי במסלול, שתייה, כל התוך שבעולם, אתה כבר יודע, אליקו.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, אבל המאזינים, אבל המאזינים לא יודעים, המאזינים לא יודעים את הגלגלי שווארמה החדשים בבוסי, וזה היה פתיחה של האירוע על השווארמה של בוסי בתקווה. תספר לי רגע, למה זה כזה טעים?
3: פשוט משתמשים בחומרי גלם הטובים ביותר, טרי, לא מחפשים, כמו שאמרתי לך גם בפעם הקודמת, לא מחפשים לעבוד עם הקפוא, או לחפש קיצורי דרך ולהרוויח יותר, הכל בסדר, תן אוכל טוב לבן אדם, תן אוכל טרי, תן אוכל, אל תחסוך בחומר גלם, ואני בטוח שהלקוח מרגיש את זה בסופו של דבר.
0: תגיד, איך יכול להיות שהתקווה, כתקווה, וגם אתם, כמה שנים כבר בוסי בתקווה?
3: 70 שנה.
0: איך מצליחים לשמור על הקסם הזה 70 שנה? זה כאילו, וואו, תשמע, זה בגדר נס מה שקורה בתקווה, ובכלל ספציפית אצלכם בבוסי. מה סוד הקסם?
3: היום, אתה תודה קודם כל, יש מעט מאוד מסעדות ששומרות על עצמם המוניטין של כל כך הרבה שנים. היום בן אדם פותח מסעדה בתקווה, ואחרי תקופה מאוד קצרה מבין שצריך לסגור כבר את הבסטה, זה לא כמו פה ופה. אתה מהיום הראשון פשוט נתת מהסבא לאבא, מהאבא, שאני ממשיך את זה.
0: לנכדים, דור שלישי.
3: לנכדים, ברור, זה לדור ההמשך. אתה פשוט נותן את השירות הטוב, אתה נותן את המוצר הטוב, אתה נותן את ההרגשה הטובה, ומה בן אדם צריך יותר מזה? בסופו של דבר, תראה, אוכל טוב יש לו גם בבית שלו, אוקיי? אוכל טוב יש לו שכן ממול, או בעיר ליד, אוקיי? אתה צריך גם להביא חוויה לבן אדם, אתה צריך להביא שירות לבן אדם. אתה נותן לו חוויה. אוכל יש לו בכל מקום, לא חסר לבן אדם אוכל.
0: תקשיב, אתם דפקתם שיפוץ של החיים, אני כבר לא מדבר על הנראות, אני גם לא מדבר על הצ'יפסים שאתם מגישים שם לאורחים, אני לא יודע מה עשיתם ומה סוג תפוח אדמה ואיך הגעתם למידות ולקריספיות הלא נגמרת הזאת ועל הנימוכות בפנים. לא יודע, אחי, אתה מרגיש צ'יפס וביקחנו 3 צלחות כאלה ופשוט אי אפשר היה להפסיק את כל החיתוב, את כל העבודה בחדר כושר הרסנו, אבל זה היה שווה את זה לחלוטין. אז נזמין את כולם אחרי הברבי של איתי לוי להגיע לבוסי בתקווה. שלומי, מה נאחל לכם?
3: רק בריאות, אח שלי, אני רק בריאות. כל השאר אנחנו בכוחות עצמנו.
0: שלומי, מה המנה המועדפת עליך אצלך?
3: מה, סליחה?
0: מה המנה המועדפת עליך? מה השיפוד המועדף או הנתח?
3: שקדי עגל, קודם כל, במקום הראשון.
0: החלאויית.
3: אני לא מאלה שיגיד לך, יש לי את השקדים הכי טובים שיש, אבל יש לי את השקדים הכי טובים שיש.
0: אז אתה לא מאלה שאמרו לי שהשקדים שלהם הכי טובים שיש.
3: לא, אבל הנה, אני אומר לך, השקדים הכי טובים שיש. הסטייק אנטריקוט עם הכבד אווז, מבחינתי, מנה מפילה אנשים.
0: נכון.
3: וגם עכשיו אנחנו הולכים להכניס את הפילה בקר עם הכבד אווז. ויאללה, אמרתי לך, אליקו, אנחנו פתחנו לפני 4 חודשים, אוקיי, אחרי השריפה שקרתה לנו, ואנחנו מרצים את המקום לאט לאט. כל דבר בזמן שלו, נעשה הכל במכה אחת, זה לא ילך טוב, הפילה לא יצא טוב, האנטריקוט לא יצא טוב, המשלוח הזה יצא באיחור הזה, תן לעשות את הדבר לאט לאט בזמן שלו, ולעשות אותו בצורה הכי טובה שיש, לכל דבר יש את הזמן שלו. יהיו עוד הפתעות בהמשך שעוד לא הגענו אליהם. אנחנו הולכים גם לעשות משלוחים ולהכניס עוד מנות, ואתה יודע, בזמן שלו.
0: ערב טוב, שלומי בוסי, אוהבים אתכם, בוסי בתקווה, אין עליכם, ובאמת אתם מוסד קולינרי, ואנחנו מאיתי לוי בברבי אל בוסי בתקווה, עכשיו זה שילוב מנצח. שלומי, אוהבים אותך, להתראות.
3: אוהבים, תודה רבה.
0: אורי, נהיית הרי ודאי עוד לא.
2: תקשיב, אני, קודם כל אני מחפש להצטרף לחינגה הזאת של שלמה בוסי, ואני חוטף איזה משפט שלו, ממש טוב, ולוקח את זה לעצמי. הוא המקור, כן? אבל אני אומר שאם האוכל הכל כך טעים שלו, אז אני מעביר את זה ישר לקרקע. כשאני מדבר על הקרקע בבר יעקב, אני אומר, אולי אין לנו את הקרקע הכי טובה שיש, אבל יש לנו את הקרקע הכי טובה שיש.
0: חזק, לא? לא אמרנו את זה.
2: שלום,
1: כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פרטנר ב-1

0: לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסו משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: דוד בן וסת היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
6: אדון דוד בן וסת, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
7: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
8: כן, חזרנו אליכם 5:15, ואתם איתנו, לב המדינה, בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, ועכשיו, בשידור חי, נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע וכל פה גרע, אני אקרא, אתם תענו אמן, ובכך אנחנו נהיה מוגנים, וברוך השם, חייבים לעשות הגנות. אני את התפילין שלי כבר עשיתי, העליתי את זה בסטורי, מי ששכח עדיין יכול, כל עוד יש אור בחוץ, אז לכו על זה, והנה נעשה לנו הגנה כמדי ערב בחמש חמש וקצת. אז הנה, צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים מסביעהו והראהו בי ישועתי.
9: שיאללה.
8: מה אורי, מה אתה אומר?
9: אמרתי,
8: חייבים
9: יאללה,
8: לעשות הגנה.
9: אליקו,
8: חייבים.
9: אם ככה כולם מקשיבים וכולם קוראים.
8: כולם מקשיבים, ביחד, כולם קוראים, הרבה אנשים.
9: כולם בברכה, בהצלחה, בכל העיני, בגשמיות, ברוחניות.
8: לגמרי.
9: מתוך שמחה.
8: לגמרי.
9: ונחת.
8: לגמרי. מתוך מקום של אהבת האדם ואהבת השם, צריכים לדעת ולהבין שלא משנה מה אנחנו עושים, וקיבלנו מיקרופון ויש לנו פה איזה יופי של תוכנית,
9: שום דבר לא מובן מאליו.
8: בדיוק, הכל ידוע, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו לא רואים לא ידוע לנו. חייבים לעשות שמירה והגנה. ברוך השם, יש אנשים רעים ומרושעים, ויש להם פג'ורה וכותבים, יש להם ידיים וכותבים דברים רעים, ולכבוד אלה אנחנו קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, ומקווים שהשם יפתח ליבם לטובה.
9: אנחנו מתחברים לטובים.
8: לגמרי. טוב, אורי ורדי, תראה, לפני שאני ממשיך אל השיר הבא,
9: כן.
8: אנחנו פה, ואנשים יוצאים מהעבודה, ואולי פתחו את הרדיו, ואולי לא הזינו שעה שעברה, ואולי לא היו איתנו אתמול, היו אתמול, ואולי לא הצלצלו לכוכבית קרקעות ישראל, הכוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, ויש מבצע יום הולדת גדול על קרקעות בבאר יעקב, שאיתם אנשים הולכים לעשות אקזיט של החיים, ואולי אף להגיע למפתח לדירה במחיר שלא קיים. אז בואו ניתן להתגלגל שוב כאילו לא היינו פה בכלל.
9: מה
8: אני שאנשים שמה, יבינו.
9: מה העניינים?
8: בדיוק, אז בואו נגיד ערב טוב לכולם. בדיוק, מחדש.
9: אלה שנכנסו והצטרפו לנו כרגע.
8: והצטרפו, זה אורי ורדי, אתם יודעים, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, שבא לפה אחרי שאתמול היה פה בני לחמיש, המנכ"ל והבעלים של קרקעות ישראל, וכולם יוצאים במבצע היסטרי, שאומר, קניתם קרקע בבאר יעקב, טסתם לאתונה, לבית מלון 5 כוכבים יוקרתיים, טיסות עם הכל, אבל זה רק הצ'ופר לרגל יום ההולדת. המבצע אומר שאתם הולכים לעשות הרבה כסף. הנה הפרטים.
9: כי הצ'ופר הנחמד הזה הוא באמת רק לתת לאנשים את התחושה הנעימה. אנחנו בכל זאת חוגגים 20 שנה. אתה יודע, אני מסתכל אחורנית, אני כבר עם החברה כמעט את אותו זמן שדיברנו עליו כרגע, כמעט כ-20 שנה. ולגדול ממשהו כל כך קטן, למשהו כל כך מקצועי, כי למכור נדלן, למכור קרקעות בישראל, כדי לדעת למכור קרקע בישראל, אתה צריך להיות איש מקצוע. איש מקצוע שנוסך ביטחון בלקוח ויודע בדיוק מה הוא מוכר לו ומה הוא מעניק לו, להיות שליח של משלח, לדעת שאתה עוזר לאותו בן אדם. אף אחד פה לא עובד לשם שמיים, נכון, אבל כולנו רוצים לעזור אחד לשנייה, אחד לשני. והקרקעות שאנחנו מוכרים היום, אחרי שאנחנו בודקים אותם מלכתחילה ויודעים בדיוק מה אנחנו מוכרים לאותו לקוח, לאותה לקוחה, את הבטוחה הזאת, מצאנו קרקע בבאר יעקב, 36 דונם שמהווים בערך כ-600-700 יחידות דיור, בתוכנית שאושרה כבר על ידי המדינה. המדינה חתמה על התוכנית לפני כשנה במאי 25, לפני כשנה ושלושה חודשים. התוכנית הזאת היא תוכנית מאושרת, הקרקע נרשמת בטאבו, זו קרקע שהיא טאבו פרטי. וואי, איך אתה מקשיב לי? אתה תבוא גם לקנות בסוף, אני חושב, אליקו. היא קרקע בטאבו פרטי, והיא נרשמת על שמכם, והקרקע היום שווה בסך הכל קרקע כזכות ליחידת מגורים של החל מ-70 מטר ב-259,000 שקל. שתבינו, כל המאזינים שלנו, הקרקעות האלה בעוד כ-4-5 שנים יהיו שוות פי 4, כמיליון שקל, אוקיי? אז פשוט תרימו את הטלפון, בין אם אתם ברכב עכשיו, נכנסתם לרכב ואין לכם משהו אחר לעשות, פשוט תחשבו לרגע, עד שבמטבח, אתה שבמטבח, אתה שבבית, עד שבבית, עד שברכב, אתה שברכב, שהולכים, תרימו את הטלפון, תתקשרו, כוכבית 84-86. האנשים שלנו, הטלמרקטינג שלנו, הסוכנים המקצועיים שלנו, ואני, שגם כולנו מקבלים את הפגישות, נקבל אתכם, נקבע אתכם פגישה, תבואו לשמוע, להתרשם, תבואו, ומי יודע, אולי הדלת המסתובבת הזאת שלכם, היא זו שלכם כרגע. תרימו את הטלפון ופשוט תתקשרו, באמת, זה שווה את זה. שווה את זה.
8: כן, כוכבית 84-86. מה יותר מזה? הנה אייל גולן מחדש את האיקוני, את השיר זרה, באלבום ה-30. איזה שיר, זאב נחמה כתב. אלחין, עם תמיר קליסקי. קיצור, האתניקסים. אימא, לאיזה ביצוע. אימא, לאיזה ביצוע.

0: אורי, למי? למי השיר הזה מוקדש, אורי?
1: תקשיב, יש בנו בחורה במשרד, שמנהלת את המשרד שלנו, שולטת בכל הטלפונים, מעבירה לכל הסוכנים, את כל העשרות שיחות שנכנסות.
0: מי זאת?
1: רגע, תן לי לתת לה להרים לה. זאת מריה, מריה אביטל בשמה הישראלי, והיא רוצה שיר. בוא נקדיש לה.
0: נקדיש לה, איזה שיר?
1: כן, היא בכל זאת עושה עבודה כל כך טובה במשרד, ריו דה ז'נרו.
0: בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, באמת. אז נתראה, ביי. סורי, מריה.
0: ריו דה ז'נרו.
1: ניסיתי, ניסיתי.
0: עשיתי ביוטיוב. וואלה, אחותי לא מצלצלת לבקש פה שיר. וואלה, כבוד למריה.
1: אבל אם תתקשרו עכשיו לכוכבית 8486, מריה איזו, מריה תענה לכם ותעביר אתכם ישר לאחד מהסוכנים שלנו או אנשי הטלמרקטינג שמחכים לשיחות שלכם וידעו לכם את המידע הדרוש המדויק, יקבעו איתכם פגישה במשרד, תקבלו את כל המידע המדויק בשקיפות מלאה ולכו תדעו, אולי זה יום המזל שלכם. חודש אלול, הכל פתוח.

0: כן, אחרי פרסומות, נתחיל להתחמם לברבי בתל אביב, למופע האינטימי של איתי לוי, ואז המפגש שלנו בבוסי. אבל לפני, חווה מאוד השרון פה, שלום חווה.
1: היי ליקו, אתה לא לבד, אני איתך.
0: ערב טוב חווה, ברוך השם שהיית איתי, איזה כיף שאת פה.
1: אני גם בחופש, אז הכיף עוד יותר.
0: מה זה חופש, מאיפה החופש?
1: אני עובדת בחינוך מיוחד בעיריית כפר סבא.
0: מהממת את חווה, מהממת, איזה שליחות.
1: זהו, כן, אני אוהבת, אני עושה את זה כבר 20 שנה.
0: איזה כיף, איזה שליחות, איזה... קודם כל, זה שאת פה, זה לא מובן מאליו, ורציתי להגיד לך על זה תודה, וזה מושלם בעיניי, שאת פותחת את הרדיו וגם מתקשרת, זה בכלל כיף גדול, חווה.
1: כן, תודה, תודה. אני אוהבת את התוכניות שלך כל יום, אני שומעת.
0: תודה
1: מקשיבה.
0: רבה, תודה רבה, אני זכיתי.
1: כן, דבר ראשון, אני מדליקה, אני אומרת לבת שלי, שימי לי את אליקו, אני רוצה לשמוע.
0: מהממת, את חווה, מהממת.
1: אנחנו בחופש עד הראשון לספטמבר.
0: מושלם, מגיע. אנשי חינוך עושים...
1: ואני טסה לחול מחר, אז בכלל.
0: מהמם, לאן את טסה?
1: פראג.
0: לפראג. פראג יפה, מהממת פראג.
1: היית?
0: כן, ויש מקומות מהממים, ואוכל מדהים, ומסעדות.
1: נו, מה אתה הכי ממליץ לי?
0: תני לי לחשוב, תני לי לחשוב, תני לי לחשוב, תני לי לחשוב. להמליץ לך ספציפי, לא יודע, יהיה לך כיף, יהיה לך מהמם. וגם לא יקר.
1: יש מסעדה נהדרת, תקשיב, יש מסעדה נהדרת ישראלית, הגולם.
0: באמת?
1: ואני רוצה, כן, כן, הקשרה והכל, ואני נורא רוצה להיות שם מהרוחות נהדרות, והמחירים שם ברצפה.
0: מהמם, חווה, איזה כיף, תטוסו בשלום ותחזרו בשלום. כשאת חוזרת מהחופשה, תהיה לך מראה בבית, כי המאזנים שלי פה הערב מקבלים מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן, בבית נחמיה, זה קודם כל, ותעשו קניות בוויקטורי, כי אני שולח לך שובר על סך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וזה קיין על ויקטורי, וזה כל קנייה חסכונית ומנצחת. חווה, כיף שבאת ותודה שבאת.
1: תודה, אני קונה שם המון, תודה.
0: גם אני, אין על ויקטורי. יום רביעי באחת בצהריים, אנחנו נמצא את הצילום בויקטורי עם אתגר העגלה. אז תבואו לבת ים ותנסו לנחש כמה העגלה שעומדת במרכז ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11, כמה היא עולה. מי שיצליח לנחש, ייקח את העגלה איתו הביתה במתנה. אנחנו חוזרים מיד.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
7: רדיו לב המדינה.
8: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
9: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
8: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: יופי של ביטחון.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: היי, נעים
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
20: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
22: אני רוצה
23: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
26: אתם עוד כאן?
25: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
26: כוכבית 84-86.
27: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: רדיו לב המדינה.
29: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
30: שלום, דוד בן בסט, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי. אוהבים אותו.
31: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה, בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
32: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
0: בסוף אנחנו נעשה כאן כל יום כמה שעות, מי יודע מה יהיה. תמשיכו לבקש, תמשיכו לעשות לחץ על דוד בן בסט, מי יודע?
1: איפה חותמים? אני רוצה
0: להצטרף. לא חותמים, מקליטים. זו עצומה מוקלטת.
1: אז אני רוצה להצטרף ולהגיד לדוד בן בסט, שיוסיף לך עוד לפחות 60 דקות.
0: רגע, עכשיו תגיד לו 90 אלף. בסדר, דוד, אוקיי, 60 דקות. האלף שקל לדקה זה לא... זה גיוני, לא?
1: מי היה אומר לא?
0: בטח.
1: כן.
0: ערב טוב לשימי מזרחי! נדב, כמה אנחנו אוהבים את שימי מזרחי, ועוד יותר אוהבים את ליאור וזנה? מלא, נכון? גם היום יום שני אנחנו אוהבים אותם. לא יודע מה יהיה בשלישי, אבל בשני אנחנו אוהבים את ליאור וזנה מאוד. ואת שימי מזרחי, שאיפשהו לא מגיע, יש תמיד אווירה טובה, יש תמיד שירים טובים, יש תמיד שמחה ומלא אנשים. שימי מזרחי, עם מחרוזת את כמו אש. זה מסצנת כוכבי המועדונים, ושימי מזרחי הוא בהחלט כזה. יאסו, בזנה!
2: את כמו אש!
0: תדליק את המנגל, בזנה!

0: זה לכבוד יום ההולדת של 20 שנה לקרקעות ישראל. מי שרוצה פרטים על המבצע, איך קונים קרקע בבאר יעקב וטסים לאתונה, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, מיד בתום המחרוזת, נשמע את אדון לחמיש, המנכ״ל והבעלים, בני לחמיש, בעוד רעיון ששודר אתמול כאן בשידור חי. יעשו בני! תפנק את המאזינים, בני. תפנק אותם, לא בני?
1: כן, צריכים להוציא ממנו עוד איזה משהו היום, נראה לי.
0: כן,
1: כי את ה-20 הראשונים כבר עברנו, אז כבר אתה יודע.
0: לא, הוא יהיה פה מחר, תראה מה יהיה לו.

תאונות המטורפת ולקבל אוטו, לימוזינה עם נהגים שמפניות מהבוקר עד לאולם, לימוזינות, מרצדסים, אימא לאיזה רכבים ב-1500 שקלים לחתן וקלה, אין כזה מחיר. תעשו בגוגל רואי פרוים רכבי יוקרה, או פשוט התקשרו אליו ל-054-2-3-1-4-1-3-2. אין מחיר כזה ואין איש כזה. רואי פרוים, איזה מזל שאני לא אצטרך אותך יותר בעניין של החתונות.

חרב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ואמונה. כל יום ארבע, שש, בשידור חי. וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו. ערב טוב לאלירון בן חמו. ערב טוב אלירון, שהיום היה אצל הבבא סאלי וקיבלנו ברכות ורק ברכות ודברים טובים. אבי גואטה של הטכנו, אלירון היקר, אח שלנו. חמישי בשש, הטכנו מגיע.

0: כן, אז מי שרוצה שרועי פרוים ינהג לו בחתונה 1,500 שקל, עם הלימוזינה, עם השתייה, עם הפינוקים, תתקשרו ל-054-23-13-132. תהנו, תהנו! אחלה רועי פרוים. ומיד, רעיון מיוחד עם בני לחמיש, מנכ״ל ובעלים של קרקעות ישראל, כוכבית 8486. שימו לב, בזמן שאתם מחייגים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, ולמה לחייג לקרקעות ישראל? איזה יום הולדת הכנת להם?
1: יש לנו יום הולדת מטורפת, יום

0: הולדת 20 לשנות פעילות של סגסוג והצלחה, תחייגו אלינו, תגיעו אלינו, ואנחנו נדאג בעצם לספר לכם על כל הדרך שבסופו של יום אתם תגיעו להצלחה מטורפת. זה מתחיל אצלנו במשרדים, זה מתחיל אצלנו במשרדים שאתם בעצם תגיעו, יקבל את פניכם מנהל פרויקטים עם מצגת מסודרת, עם פרזנטציה. יש לנו שמעות לפי תקן 22 שבעצם מכוחה ניתן יהיה להבין את העסקה, את הצפי של הזמנים, עלויות עתידיות וכל מה שכרוך בכך. לאחר מכן, אם וכאשר תחליטו, יגיע עורך דין מטעם משרד עורכי דין פירון. זו עסקה בנאמנות, הכספים ניתנים בנאמנות לחשבון נאמנות עד שאתם מקבלים בעצם רישום הערת הזרה בטאבו. זו קרקע פרטית. כשזה קרקע פרטית, אתם בעצם הבעלים של הקרקע, זה לא חכירה, זה לא אדמת מנעל, אין פה דמי היוון, זה קרקע פרטית שנרשמת על שמכם בטאבו. זה נכס לכל דבר. לאחר מכן, אנחנו כקבוצה יזמית, במהלך כל הדרך, מעדכנים אתכם בכל שלב בהתפתחות של הפרויקט. אם זה הגשת תוכניות, אדריכלים, כל הנוגעים בדבר, שמאים, אחת לכמה זמן אתם מקבלים בעצם את כל האינפורמציה הזאת. דרך אגב, בכל רגע נתון ניתן למכור את הקרקע. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בשלבים, המחיר של הקרקע הולך ומטפס.
1: וכרגע הקרקע במבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, כן. כ-259,000 שקלים, בלי עון עצמי. 36 תשלומים, חופשה לכל הרוכשים, רק בגלל שזה יום הולדת ורק למאזינים שלי, בין 4 ל-6, אלה שמתקשרים כוכבית 8486, כוכבית 8486, אלה שרוכשים, טסים לאתונה, מלון, טיסות, מלון יוקרתי, 5 כוכבים, כמו שבן ילך משואב, הראו באתונה, כבר יש לו תמונה כשהוא מגיע לשדה. בקיצור, אז כל הפינוקים האלה בכוכבית 8486, בני, זה וואו.
0: זה וואו, ואנחנו באמת חוגגים בענק, ואנחנו באמת חוגגים 20 שנות הצלחה, והיינו באמת רוצים שכל אחד ואחד מכם יהיה שותף להצלחה הזאת וחלק מההצלחה של קרקעות ישראל. אנחנו החברה הכי גדולה בישראל, אנחנו החברה הכי ותיקה בישראל, אנחנו עשינו פרויקטים מטורפים, ומי שיגיע אלינו יוכל לקבל אינפורמציה ולראות הצלחות באמת מטורפות. רק בשביל זה כדאי לכם להגיע ולהכיר אותנו.
1: איפה משרדים שוב?
0: במגדלי לייף, בקומה 36, צמוד לצנור רמת גן. זה הבניינים של אשטרום החדשים, מהמגדלים היותר יפים, ובוא, יש לנו גם את הנוף הכי מטורף. אז אם מי שמגיע עכשיו, האנשים שלנו יושבים וממתינים לכם, מקבלים שיחות ויכולים לקבל אתכם גם היום, גם היום.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבית 9857.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו לב המדינה.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
13: מר בצד, אני מבקש מכל כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים. זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
14: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
15: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה האקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
16: מה שאתם לא מבינים, שבצד ההפוך אתם האקמול והאופטלגין שלי גם. אורי ורדי, איך היה לך היום, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, איך היה לך היום?
10: במילה אחת,
16: כן.
10: מהנה. גם לראות אותך, לשמוע יפה. אותך, את אמן. כל הטוב שאתה מפזר, שזה יחזור אליך בכפל כפליים.
16: אמן ואמן.
10: ולמי שנכנס עכשיו לרכב.
16: בדיוק.
10: ולמי שפתח את הדלת בבית עכשיו. אנחנו, קרקעות ישראל, חברה שמשווקת פרויקטים בקרקעות כבר 20 שנה. זה הזמן שלכם, עכשיו חברים, משפחות, להרים טלפון, לשמוע על השקעה בבאר יעקב, בתוכנית שאושרה על ידי מדינת ישראל. הרכבת בבאר יעקב, אוטוטו, יוצאת לדרך. עכשיו, השאלה אם אתם רוצים לעלות עליה, תרתי משמע, תרימו את הטלפון, תתקשרו אלינו, קרקעות ישראל, כוכבים 84-86, כי אולי זה הרגע שישנה לכם את המזל, אתה יודע, אנחנו בחודש אלול.
16: לגמרי.
10: הכל פתוח.
16: לגמרי.
10: הכל פתוח למעלה, אומרים שהמלך בשדה והוא למטה, הוא מאזין, אז רק תרימו את היד, תושיטו את היד, ואולי זה המזל שלכם לקנות היום קרקע ב-259,000 שקל, קרקע שבעוד 4-5 שנים, כשהיא תתחיל להיבנות, תהיה שווה פי 4 כמיליון שקל. ואתם לא צריכים לבוא עם שקל אחד אפילו. קרקע ב-259,000 שקלים ללא הון עצמי. לפחות שווה לשמוע את זה, אז תרימו את הטלפון ותחייגו. אליקו, אני אף עליך.
16: תודה רבה. חברים, גם אחר, גם ברביעי, גם בחמישי, אנחנו נארח את מסיבת יום ההולדת הגדולה, מסיבת הקרקעות של ישראל, בכוכבית 8486. מור נגדה הייתה איתנו והפיקה. נדב ישראל היה טכנאי, אורי ורדי, סמנכ"ל המחירות בקרקעות ישראל, ודי-ג'יי הוגל יסיים את הערב. חמישי, שש עד שבע, אתם יודעים, ערב ים תיכוני, מפרגנים לסצנת הטכנו, אז איזה הפתעה הכנו לכם לחמישי, אני לא יכול לגלות, אבל אנחנו יום שני, עד מחר, השם שומר על כולנו, ערב טוב שיהיה.

וואי וואי, מה יהיה פה ביום חמישי בשש? אימא לאימא לה. הטכנו מגיע ללב המדינה. הישר מתל אביב, הישר מכל העולם. יאללה! עד שש, רק טכנו עכשיו.

איי, איי, איי, איזה אווירה, איזה אנרגיה, עוד אחד כזה? ברור, ברור. איך אפשר ללכת? האנרגיה הזאת פה.

רציתי להגיד לכם תודה ענקית על כל מי שאתם, על כל מה שאתם, על זה שאנחנו פה ביחד, גם מחר בארבע, ערב ים תיכוני, בשידור חי. תודה ממני, אליקו.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
4: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי היי היי.
0: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנסו, ביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
2: רדיו לב המדינה.

0: בלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן, ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ, ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות בנק נועליו ואישורו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס. אתה עוקב?
6: כן, כן. יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד. הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
5: וואו.
6: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
5: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
6: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
7: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
8: מונה עד 10 בערב.
9: רדיו לב המדינה.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, 2 יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, 1.5 ליטר ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטובות מושלמת בשוויץ' המאות

0: 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
4: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 985. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
7: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי תירוב שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
17: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שיפשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: שופינג דיי באלת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזור.

0: תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, 3060.

0: פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
6: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
5: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
6: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקת פרז'ית ותמירין אלוביה.
7: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שזה הורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב בחסות. ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
11: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה,

היי, שלום, ערב טוב, יום שני, נכון, עוד רגע גם זה כבר לא נכון, ואנחנו מסיימים את הערב, אבל לפני זה נפגשים כאן כרגיל מדי השעה 8, כל ערב עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, הרבה מוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם, גם אני אספר לכם על משהו מאוד מיוחד שקורה כאן מחר. אז נצא לדרך ונגיד תודה לכם על ההזנה, קודם כל, ולאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', נפתח את השעתיים שלנו לערב עם נועם בטן.

פר טסי, חם בשטח, התחלנו לערב רגע לפני שגם יום שני מסתיים לו, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, מוזמנים רדיו לב המדינה ברקע, ומה עוד צריך? אנחנו ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ובכל העולם, גם באפליקציה, באתר שלנו, והנה עכשיו ממשיכים. יוצאת מהכלל, אופק הדנק וליד מאיר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: עוד מעט עם הפתעה קטנה שיש לי בשבילכם למחר, אני אספר לכם כמה פרטים בהמשך, אבל עכשיו חזרנו למוזיקה 8:20, עוד רגע, שידור חיי עד 10, הנה כבר ברקע, קובי אפללו, עם מכתב לאחי.

זיהיתם פה את עדן גולן? כי לי בהתחלה לקח כמה שניות. פה חדש שלה עם שרק, סטארבקס. חם בשטח, ממשיכים עכשיו עם עומר אדם.

איספדיה, אחת התותחיות שיש לנו כאן, גם שרה מלחינה, גם מעבדת מוזיקלית, באמת אחת המוכשרות, ומחר ייקד אצלנו בשידור, לספר לנו על השיר החדש, גם על התקופה ככה עמוסה עם המוזיקה, הייתה גם אחראית על היוניקורד של נועה קירל, אז מחר ייקד איתנו בשידור.

0: שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: קומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
2: רדיו לב המדינה.
11: עכשיו קבלו את זה, אופר לוי ולא לבד, כאן יחד עם עדן בן זקן במקלט בטוח. איזה שיר יפה ושיתוף פעולה מגניב ביותר שהם עשו. יש לי גם תחושה שלא האחרון.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, וממש עוד מעט אנחנו כאן לשעה נוספת עם המוזיקה המצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות, וחוזרים.

מנסה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיק,

0: רדיו לב המדינה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

אז התחלנו את השעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים גם יום שני, מוזמנים להיות איתנו, ועם המוזיקה המצוינת שיש לנו כאן בשבילכם בשעה הזו, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', ונזכיר מחר מייס פדיה, המוכשרת מאוד, כאן איתנו מספרת על השיר החדש, זה מחר, אבל קודם נפתח את השעה השנייה.

אז יום שני, שעה שנייה, יוצאת לדרך, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד 10 עם מוזיקה מצוינת שיש לנו בשבילכם, ואתם מוזמנים לבקש כל שיר שאולי לא חשבנו עליו או להכיר לנו, זמר שאנחנו צריכים לדעת עליו, גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, מחכה להודעות שלכם. עכשיו...

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 84-86.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רבע האחרון שלנו איתכם לערב, עד מחר, יום שלישי, יש לנו עוד כמה זמן ושירים לפני שניפרד, כמו למשל...

המון ותישן סוף סוף ותכתוב סוף סוף תתעורר מול זריחה ותקליט ואז שוב תיבהל כמו תמיד ממה שיש ללב להגיד אז תכתוב על עצמך

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב בלי פחד, להשתחרר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.

חם בשטח, סיימנו לערב, חם בשטח ליום שני בשבוע. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח, וזמרת שאני מאוד אוהב, שתספר לנו ממש כאן בתוכנית על השיר החדש שלה. אז אני מחכה לזה, תחכו לי גם אתם, וניפגש. ביי ביי.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: בלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי את חושבת אני זה שמוביל לא מחפש את הצדק כמובן זנחתי רוב עקרונותיי מה יהיה? ערפל מכסה את השמיים

וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת ולאט לאט.